رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی چی نون دا نور یو تختے دا او قلم دا نور یو قلم دی

نون د نور تختیرا او قلم د نور یو قلم دی تر قیامت پدی بانی لیکل کی. والقلم وما یسترون قسم می دی پا قلم باندی وما پا اغس باندی یسترون دا مخلوقی لکی قلم نہ مراد عام قلم مغشتی شی تقدیر قلم مغشتی شی دا فرشتو قلم مغشتی شی دا انسانانو قلم نمتی اغشتی شی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم اول اغشی چ اللہ پیدا کر اگے قلم پیدا کرے دے ٹول نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ اول اغشی چ اللہ پیدا کرے اگے زمان نور پیدا کرے دے اس دا نور مبارک نہ رستو اور دے نور مخلوق نہ مخ کی چی پیدا کر دے دقے کی بیا قلم ذکر کی گی اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چی اللہ پاک پیدا کر دے دا نور مخلوق نہ مخ کی خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اگر قلم دے بیا دغه قلم تا اللہ پاک حکم کر دے اکتب یا قلم قلم لکل شروع کا وی دے قلم عرض کو الہ العالمین سولی کما وی ما کانا وما هو کائنون دا سچی اوش دامو لکا او چی دا سکی دن کی دن دام ور پسیو لکا نو قلم لکل شورو کرل لکل کول او چه پا لکلو لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را اور سیدو نو دا غزے کی بیا دے قلم برداشت نشکولی دا قلم چه منگ جوڑو سکا والا جوڑکو نو بیا دے چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو یو چو دو دے قلم دے درس سفید دا پا دے خط خوش خط کی گی وی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا چرو رسید دا اللہ دا قدرت پا قلم کی درز را پیدا شو وی قلم دا دیر زور پا منز دو شو چی پا نام دا محمد رسیدن آگے وقت نرستو پا قلم کی دا درز را غلی دی نو دا تمام مخلوق اگا تقدیر پدغ قلم بانے اللہ پا لکھ دے اور شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام آسمانوں تو دا آسمانوں نے پبرا تشریف اوڑے دے سدرۃ المنتہا نہ پبرا پیغمبر علیہ السلام رف رف باندھے روانو شندر خم قالین پہ پروتے پاگے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور پبرا باندھے روان دے یو دا سے مقام تو رسیدو چی التا که دا قلم دا لکلو دا قرار چی کی دا قرار آواز راغی دا غی مقام تا شریف الاقلام وی جبرائیل پا خپل مقام سدرۃ المنتہا کے پاتے دے اور پیغمبر علیہ السلام پر افرف بانی یوازی مخ کی تشریف اوری اور رابطشتا جبرائیل تا آواز ورکوی جبرائیل دا آواز دا کر کر چی کی دا سو اورما وی دا اللہ محبوبا دا دا اللہ دا قدرت دولس قلمون دی یا اولس لا پا قلار پراتی دی دولسم قلم ما کانا وما یکونو لکی آغا دے کم قلم لگیا دی لکل کئی نو دا تمام حالات و واقعات قلم لکلی دی و لکی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا تمام مخلوق تقدیر اللہ دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا 50,000 کال مخ کی لکلے دے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا اللہ پا نعمتنو کی یو لوی نعمت قلم دے چی بندیانو لے ورکڑے دے
وی اول اللہ دا تقدیر قلم پیدا کرے دے جدا تمام کائنات و مخلوقات و تقدیروں نے لکھ لی دی، بیا دویم قلم پیدا کرے دے جدا زمک مخلوق پاغی بانی لکھل گئی، اور دے دویم قلم ذکر اقرا بسم ربک الذی خلق، پدغی صورت کے اللہ ذکر کر چی علم بالقلم، نو قلم لا اللہ پاک یو عظمت ور کڑے دے، یو عزت ور کڑے، برتری ور کڑے دا. بہرحال آیات کے قلم تقدیر دے ہو یا عام قلم دے، وما یسترون، او سچ پدے قلم لکھ لکھی گی، پدے اللہ قسم کرے دے دے کافرانو و پیغمبر علیہ السلام بارک وے جدا مجنون او لے ونے دے، نو اللہ قسم خوڑے دے جدا اللہ محبوب لے ونے نہ دے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کم سیز بانے چے اللہ قسم خوری دغشی بطور گواہ پیش کی گی، نو دا قلم گواہ دے، او قلم چے سلی کل کڑی دی دا گواہ دی، دا دنیا تاریخ گواہ دے.

نشی پاتې کېدی اگر چې کافر وي. نون والقلم وما يسترون, الله عالم دے پدے حرف په مراد خپل باندې قسم می دی په قلم باندې او هغه څه چې دا قلم په قلم باندې لیکل کیږي. ما انت بنعمت ربک بمجنون, نه ته په نعمت او فضل د خپل رب باندې بمجنون لیونه نه یې. دا تا ته چې لیونه وای نو دا په خپل لیونیان دي. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, او بے شک استا دا پارا لَأَجْرًا خَامَخَا عَجْرَ او ثواب دی بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی ختم دن کی ندی. خفکے گا مدد دے خلق دا خبرے برداشت کا صبر پیو کا اللہ پہ تعالی درجی در کئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک تپا عظیم اخلاق باندی ڈیر لوے اخلاق باندھی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کر. دا اللہ پنیزبان دین اسلام اللہ تا ڈیر محبوب دے, دا دینا زیاد محبوب بل شی نشترے. عائشہ بی بی فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا دا قرآن تعلیمات دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نا مراد دین عظیم دے اور دا دین نا محبوب و شیب النشتا. عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چې کوم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی دا غی عملی نمونه خپل پیغمبر علیہ السلام دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و اذا خلق عظیم نہ مراد آداب القرآن, یعنی اغا آداب چې قرآن پاک خولی دی اغا ټول پیغمبر علیہ السلام کشتا. خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ زدیل را لے گلے ما چہ دا اعلا اخلاق و تکمیل و پوروالے و کما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویز لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتی شوے ما. دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لسو کالو چہ مور راوست پیغمبر علیہ السلام لے ورکو وی دا خادم گوٹے دستا او دا تا دعاو کا. نو دے دا لسو کالو معشومو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوے دے, لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دا تیر کری دی. پا دے لس کال کے وی ما چا کم کار کرے دے وی پیغمبر علیہ السلام ما تا ندی فرمائے لے جدا سے دے ولی اکڑل کم کار چ میں نہ دے کرے دے را تنیدی ویر چ دادی ولے او نہ کرن. حال دار چ پدے لس کال مدہ کے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی چ پیغمبر علیہ السلام نو خوخ او ماتے قار غصا نہ دے کرے ویلے نہ دے چ ولے دے اکڑ ولے دے او نہ کرن. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چ پیغمبر علیہ السلام دخل اخلاقو حال دارے چې په مدینه کې یو کمزور بندم کړه پیغمبر علیہ السلام لاس اونی سی چرته بوزي نو پیغمبر علیہ السلام وته انکار نه کوي چې ولی می بوزي او چرته می بوزي. دا سه خل اخلاق الله ور کړو چې دا هر چا کاری پورا کو. عائشه بی بی فرمای چې پیغمبر علیہ السلام کلم پخ پل لاس او کوهلی ندی. یو د جهاد په موقع کافر وهل او وجل دا ثابت تی دا دا ثواب کار دے. اور دین غیر پیغمبر علیہ السلام چتا خادم نہ دے والے چتا بی بی نہ دے والے کر اچانا خطا شوی دا انتقام تے نہ دے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارا کے چانا بدل او انتقام ہم نہ اغشتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نہ چرے سوال نہ دے شوی.

0: چې پیغمبر علیہ السلام به جواب کې نه وته ویلي، که چاته څه غوښتي دي ورکړي دي نه یې وته نه کوله. عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو، بے حیائے خبر والا نو، دا بے حیائے کار سے تور غلم نہ دے، بازارونو کے شور و شغبے نہ دے کرے، دا چا دا بدے بدلا نی دا غشتے، معافی بے کولا. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتلہ کے دا خکل اخلاق و برابر دا بل عمل وزن بنوی، یعنی خکل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی، پیغمبر علیہ السلام دا دغن اللہ بچ ساتے لے دی. عائشہ بی بی فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مسلمان تا دا خپل خکل اخلاق پا وجہ باندے دا اغی کس درجہ حاصلے گی چی اگا ہمیشہ دا شپی عبادت کے لگیاوی او ٹول رز روجی نیسی، پا خکل اخلاق دا شپی دا عبادت او دا روز دا روجو ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویز پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کرلما او چلے گلیم، اخیر کی رات وصیت کو دا سے وقت کے چیزا ما یوخ پا پر کاب کے وا ویرا تے چی، یا معاذ احسن خلق کا للناس، اے معاذ خلق سرخ کل اخلاق چلوا. ندا دا پیغمبر علیہ السلام اگا کل اخلاق دی، فساتو بصیرو ویو بصیرو نبی ایکم المفتون، چیزا خلق تا تا لیونے لیونے وی نو تب اوی نی تلی ونی نی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندی، فستو بسرو ویو بسرون، پس در دی چی تبم اوی نی ویو بسرون، استادا مخالفین بم اوی نی. بے ایکم المفتون، بے ایکم المجنون، کم یو در کلی ونی دی تلے ونے او کدوی لے ونی معلوم بشی. مفتون پمانہ دا مجنون دے، چچا پیغمبر علیہ السلام تلے ونے وے اگے کے پزرگن لے ونیان خدا پاک سمیلار تراوستل او دا پیغمبر علیہ السلام باندے دا خپل زان قربانی کولو تا تیارو، جنون ختم شو. اول پک جنونو او بیا پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو، جنون ختم شو. بے آئیے کم المفتون، کمیو پتا سکے لے ونے دے، ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلے، بے شکستا پروردگار ہوا اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیلی ہی، جدا اللہ دلارے نہ گمراہ دے، سو گمراہ دے اللہ تمعلوم دے، وہو اعلم بالمہتدین، دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو بانے سوک پا سملار دے. فلا تطع المكذبين، پس تتابع داری مکوا المكذبين دا دروغ جنو، کم چه نسبت دا دروغ و حق تکین داغوی تابع داری مکوا. ودو لو تدهنو فیدهنون، دا مكذبین خوخی، ودو ددوی خوخدا، لو تدهنو چه ددوی سر نرمیو کے، فَيُدْهِنُونَ نَدِيبًا دَرْسَرَ نَرْمِيُوكِ، دا کافران وی چه تزمانگ دا دے خدایانو بد موایا، منگ بتا سر نرمی کو، نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا. کم خلق چه راہ راست اللہ راولی رابشی، او کم چه محروم ازلی دی اغستا پا مخ مروتو پا خاطر باندے نرازی. کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تا بیوی ویتز منگ دا دی بوتانو پا بارکی دا سخت رویه دی پریک دا، زمنګ د معبودانو تردید مکوا من بستا د الله تعظیم کو او ستا په دین به منګم اعتراض نکو. نو دې خبره باندې شاید چې د چا په زړه کې دا راشي چې دوی سره لږه نرمی دې وکړی شي, شاید چې دا خلک مسلمانان شي, په نیک نیتۍ دې دا خبره د چا زړه ته راشي چې لږه نرمی دې ورته وکړی شي. او الله پاک وفرمایل نه د دې خلکو سره د دین په معامله کې نرمی مه کوه, د دې مکذبینو خبره مه منه, په ځان کې سستی مه راوله. د دې خلکو ایمان راوړل او حق او صداقت قبلول غرض نه دی, بلکې تا نرمی دوی د سره نه نرمیږي. نو د دوی نه نظر کټ کا او خپل ډیوټي برابر کوه, مداهنت وسره ونه کی. ودو لو تدهنو فیدهنون, د دې کافر خوخه ده لو تدهنو کچره ته دوی سره نرمی وکي, فیدهنون نو دی به در سره نرمی وکي. ولا تطع کل حلاف مهین, د مکه په دې کافرو کې ولید ابن مغیره یو ډیر لوی سیټ دی, یو لوی سردار دی, ډیر مالدار دی. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه راوړي, یو ځل یې زړه شوی چې ایمان راوړي, خو بیا ابو جهل وغیرہ هغوی ورسره داسې خبرې وکړي چې د ایمان راوړو نه منې کو. د به پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات چیړه را چیړه, تکلیف به وته رسو, خفه کو به. د ده په باره کې الله پاک آیاتونه نازل کړل چې د دې سړي خبره مه منه. ولا تطع کل حلاف مهین, ته تابعداري مه کوه د هر یو قسم خورو مهین چې په قوم کې سپک دی. هماذ مشاء بنمیم, د پیغور مار دی, غیبت کوونکی دی, مشاء بنمیم چغلی خور دی, مناع للخیری د خیر د کارونو نه منع کوونکی دی, معتدن د ظلم په کار کې د حد نه تجاوز کوونکی دی, اثیم ډیر ګناهګار دی, عتل او چکا بدماش دی, بعد ذالک زنیم, د دې نه زیاتی دا وره چې دا د زنا پیدا دی, حرامی دی ولد زنا دی. ان کان ذا مال وبنین, په دې وجه باندې چې دې د مال خاوند دی او د زامنو پلار دی, په دې ته نظان روک شوی دی. د پیغمبر علیه السلام چیړلی دی, اوس آیاتونه نازل شو چې په ده کې دا د عیبونه دي. وی دې مور لراغی او مور ته وی چې پیغمبر علیه السلام په ما باندې په قرآن کې کم اعتراضونه وکړل, هغه یو یو اعتراض ته ګورم او ما کې شته. وی حلاف قسم خور را توینو په هر خبره باندې قسمونه کوم, مهین په قوم کې سپک دینو زه پوهیږم چې خلک را ته سپک ګوري, همازن زه د خلکو عیبونه لټوم, مشاء بنمیم د دوو کسو په منځ کې چغلیم کوم, مناع للخیر د خیر د کارونو نه خلق منې کوم, معتدن او چې کله ظلم کوم نو د حد زیات ظلم کوم, اثیم گناهګار یم او بدماش هم یم, نو په دې ټولو مې یقین دی خدا بعد ذالک زنیم حلات وایا. الله فرمایي چې دې د زنا پیدا دی, نو دا حال خو تا ته معلوم دی, وایي چې دا راکشته و که نشته دی. وی مور ورته وی چې زوی درته مې وی چې د محمد نقلار شه, نقلارې دی, په دې خبره کاڼې کېده, خورې پې واړوه, غلی شه. وی تورې راوېسته چې نه مورې البراته وی, وی چې تورې راوېسته مورې مجبوره کړه, نو بس هغې وتالو وی. وی پلار دی اجراو دا کار نو, مال دولت ډیر زیاتو, بچے نه پیدا کېده, مای چې دا ځواني مرگ مړ شي نو دې نه پس به مال د تربورانو شي, نو دا مال دا محفوظ کولو دا پارا مستا دا پلار دا غلام سر زنا کرد دا غی نپس تا پیدا شوی تا دا زنا نپیدا ہے وی بس یخ شوی اخیر دے پا قرآن کے دان پا پیغمبر علیہ السلام بانے ولد زنا حرامی ثابت کر ولی تینا نوڑے دنی دا نه بد صفتون دا دے دے کے ذکر شو ور پسے وی سنسمہ علی الخرطوم پا دے خلطم با دا داغ الگو پوزتے والا خلطم ویلے دے لکتا اتیا دا خندیر چکم خلطم دے دا قصد دا پوزا وا دا لسو دا اللہ محبوب خفا کرے دے لس عیبون پا کے اللہ بیان کرن دا اللہ پا محبوب بانے یو درود وایا لس رحمت در بانے را لی گئی حکم محبوب دے والا خفا کر نو لس عیبون پا در بیان کی ولا تطع كل حلاف مهين تتابداری مکو دا ہر یو قسم خور جدا دروغ جنوی پا قوم کس پکی خبر ہے سوک نمانی نو دے دخپل خبر دے یقین دا پار پا دروغ قسم نخوری ولا تطع كل حلاف تتابداری مکو دا ہر یو قسم خور مهین چ پا قوم کس پک دے وزلل لے ہم مادن دے پی غورمار و غیبتی دی مشائن بن امیمن دے چغلی خور دے دا دو کسو تر منز جنگ والکی چغلی اوڑی روڑی منائن للخیری دا خیر دا کارون نمنا کون کی دی معتدن دا ظلم پکار کے دا حد تجاوز کون کی دی اثیمن او دے گنانگار ہم دی عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین علاوہ دا زنا پیدا حرامی ہم دی ان کان دا مالن پا دے وجبان دی دا دومر زیادے زکا کئی چی دے دا مالن دا مال خاون دے و بنین او دا زامن او پلار دے نو دا دنیا مال او دولت او بچی دا دا خوش قسمتے علامہ ندا پا دے دے دا بندن زان رکی گی نا زان دے اچت نگنی اچت کزان گنی نو پا تقوی دے گنی دے دے تقوی کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا هر کله چې پد باندې اولستی شي زمن آیاتونه قال اساطير الاولين وېدا د پخوانو خلقو قصي دي سنسمه على الخرطوم زرد چې موږ به داغ اولګو د پخړتم باندې نو یا په دنیا کې او یا په آخرت کې بعض روایتو کې راځي چې په پوزه د گزار خوړل پوزه باندې داغ راغلی دی او قیامت کې به هم د شرم د پاره په پوزه داغ وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اس پٹ پٹ خبر یو بل سر کئی یتخافتون پٹ پٹ خبر کو لا پزور خبر زکن کئی چت مسکینان خبر نشی فقیران رانا خبر نشی او خپل خیال ادارے چ پدے کار من قادر یو خام خواب ادا سیکھی گی وہ چپٹی تے او قتل نو پٹے علامے بدلے ہوئے یار منگ خطا شوی یو دا خو زمنگ پٹے نہ دے دا بل چاغے ترالو وہ چیر چا پیرا نور نخی نخانے تے او قتل نہ دا خو مغا پٹے دے خو منگا محروم شو دیکھے چکم من زمیر اور دے اغا دا پلار پشانت نیکو اغا دے نور تویلیو جدا اللہ پاکی بیانوے شمتوب دا زلن اوباسے او فقیران مسکینان محروم کوئے ما خدا کا خبر دے دو رونو اون من اللہ بیا دق وقت کچھ دوی پزان پیشو تیرا منگ تخو نقصانو رسید وے انا کننا ظالمین منگ ظالمانو ظلم کو داغی سزا رات رو رسید اللہ سلبانے طائف من ربک یو گزیدن کے عذاب استاد رب دے طرف نہ وہم نائمون او دوی ادو لشپیش پی پی عذاب راغے فاصبحت کسریم پس اگر زید دا باغ پا وقت دا سبا کے کسریم کٹکڑے شوے لکہ چی ٹول لوکڑے شوے کٹکڑے شوے دے یا پشانتی د تور شپی اگر دے دل ایرت جوڑا شوی وا سریم ایرا یا کٹکڑے شوی یا ایر شوی فتنادو مصبحین پس یو بل سر آواز کو مصبحین پا وقت سبا کی باغ تتلل کٹائے دا پارا فتنادو ددی سڑی دے زامنو یو بل سر آواز کو مصبحین پا وقت سبا کے انغدو علی حرثکم جو وقتی سحر لارشے علی حرثکم خپل پٹیتا یو بل تو وقتی زو پٹیتا ان کنتم صارمین کچرے تاسو کٹکون کے دا باغ یے دا فصل او دا میوے کٹکون کے کہے انغدو علی حرثکم نو وقتی سحر لارشے ان کنتم صارمین کچرے تاسو کٹکون کی دا فصل یہ فانطلقو پس لال دوی وهم یتخافتون یو بل سر پٹ پٹ خبر کولے غریبانان رانا خبر نشی وهم یتخافتون دوی پٹ پٹ خبر کولے اللہ یدخلنها اليوم جنن روز داخل نشی دے باغ علیکم پتا سو باندے مسکین سوک فقیر و محتاج وغدوا على حرد قادرين وغدوا او اختلال الدوي على حرد قادرين فكت كولو ده دي باغ باني قدرت لرون كي ده يقينو جي قبضة با پده طول ميوجات باني زمان راشي فلما رأوها هر کل چی دوی دا خپل باغ اولی دا چی دا ختم شوی دے کٹ کلے شوی و ایرکلے شوی دے قالو انا لضالون ندوی وی من خو خطایو لار رانا ایر شوی دا پردی جے تراغلو بل نحنو محرومون خطا شوی نیو بلکہ من محروم شو دا خپل برخینا قال اوسطهم دی کے من ضمیر اور اویل الم اقل لکم آیا ماتا سو تویل نو لولا تسبحون چ تاسو تسبیح ولی نوائے ولی دا اللہ پاکی نبیا نوائے ولی ما دا تویل نو قالو سبحان ربنا ندوی اویل پاکی دا رب زمان لرا انا کننا ظالمین بے شک من ظالمانو غریبانانم ظلم کو علم سنور کول نو بس منگ ظالمانم دا قسم منگ سر پکاروا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخ کے بازے بازے تا بازی بازی مخترا یو بل تا مخرا وارو یتلاومون نو یو بل ملامت کول پا خپل گناه اقرارو که اوس پا یو بل بان ملامت یاوی قالو یا ویلنا ان کننا طاغین او ویل دی رونو یا ویلنا های کاش افسوس ان کننا طاغین منگ دا حد نا تجاوز کون کیو قالو سبحان ربنا ان کننا ظالمین او ویل دی رونو پاکی دا رب زمنگ لرا ان کننا ظالمین بے شک منگ ظالمانو دا منظمیر اور خبر صحیح وا اگر دے نورو نہ بہتر ہو خوبیا اوم دے نورو رونو مرگرتیا اکڑے دا داغوی پا غلط رائے باندے اگوی لتنبیح ورکلا خوچا اگوی او نمانلا بیا دی داغوی مرگر شنو دا حشر دا اگوی پا شانت شو دیم بے برخ او محروم شو وی دے دینا معلومی گی چھ کم کسو پا گناہ بانے خلکو لتنبیح ورکی او منے کئی اگوی منے نیشی نو دے دے اگوی سر مرگری کی گی نا کنی پا گناہ کی با سر دے ام شریک می نو زان با بچ کے دا دغی خلکو نا فا اقبل بعضهم علا بعضی تلاومون پس مخ که بعض ددوی علا بعض نور و بعض تا یتلاومون یو بلے ملامت کول دا جرم اقرار اوکو خو پا یو بل الزام لگئی یو بل ملامت کئی زان بان ملامت یو پوٹے کمئی قالو یا ویلنا ان کننا طاغین او ویل دی اول خو یو بل بان الزام لگو بیا چی سوچ کری دی نوی منگ ٹول خطا کاری تما ملامت کہ اس تا ملامت کم نہ منگ ٹول ملامت ہی سرکشیم کڑے دا گناگار یو دا سرکشی چی کڑے دا او دوی پہ پیمانتیا کئی دا قائم مقام دا توبے دے نہ دے نہ پس بیا امید دا اللہ نے کئی چی دا دے باغ نہ بخکل باغ را کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دوی پا صدق بانے توبہ اوستلا نو اللہ دوی لدہ دے باغ نہ بیا بہتر باغ ورک چی دا آغی دا انگورو یو غنچک دوم را غٹو چی پا یو قچر بانے بیا بارکو دو نا غٹ غٹ غنچکو نا بیا پکشی ویلی دا توبے نا پس و تدا ملوشو قالو یا ویلنا انا کننا طاغین او ویل دی یا ویلنا ہے افسوس انا کننا طاغین بے شک منگ دا حد نہ تجاوز کرے دے سرکشیم کرے دا عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا امید دے زمنگ رب بمنگ تپا بدل کے رائے کی عسا ربنا ان یبدلنا امید چې دا منگ رب برا کی منگ تپا بدل کی خیرم منہا دا دینا بہتر انا الی ربنا راغبون بے شک منگ خپل رب طرف تا راغب یو آرزو من یو خپل رب طرف تا امید لرون کیو کذالک العذاب ام دق رنگ عذاب را دی دا ناشکرے باغ والو باندې نه شکریا عذاب راغی مکه مکرمه خلکو باندې د پیغمبر علیه السلام د ناشکریا عذاب راغی ولعذاب الاخره اکبر خامخا عذاب د اخرت تر نه ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کچری دوی پوی دی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: تاسو اورئ ریڈیو امن
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
4: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون لكم لترضوا عنهم سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائي زتمندو ننجدي يولا سمسي بارا الحمد لله شروشوا او پتیر شوی آیاتونو کی دا آغا منافقی نا ذکر ہو چی آغی غزوی تبوک نا چی سٹیم غزوی تبوک دروانی دل نو آغی دا زان پاتی کولو دا پارا مختلف قسم بہانی کڑی وی اس پا دی آیات کی چی دوا پسی پا وقت کی چی کمی خبری شوی دا آغی بیان دی نو دا دی چی دا آیاتونا دا تبوکنا چی مدینی تا نبی علیہ السلام واپس راتلو دا آغی نا پیلا نازل شوی دی نو پا آغی کی اللہ جل جلالو دا منافقینو دا خبرو پیلا نا اطلاع نبی علیہ السلام تا کڑیوا سنگ چی تبوک طرف تا چی نبی علیہ السلام کلا روانی دو نو منافقینو قسم قسم بہانی ہیلی کڑی وی دغشان چی کلا اہل ایمان مدینی ترسی گی نو دغا وقت کی با دغا منافقین دا دروغ عذرون پیش کئی او مسلمانان با مطمئن کولو دا پارا چلے دی دا خبری کئی دی با نبی علیہ صلات و سلام تا حاضری گی او بیا با قسمون خوری دی با داوی چی حضرت زمو خوب خیر آدوا چه تا سر مزو خو پلان کے کارم رہو تو مجبوری رہو تلا نمونگا چرے پاتے شو. اللہ جل جلالہ دا طرف نہ دیتا جواب کے دا ارشاد و فرمائے شو چه زما حبیبا تو دیتا او فرمائے دے خلق تا چه دا دروغ خبرو جوڑولو نہیس فائدہ نشتا ستاسو طول عذرون چیدی فضول او بیکار دی او اللہ جل جلال ستاسو پا دروغ او پا منافقت باندے مطلع کرے ما یعنی ما تے اطلاع را کرے دا نبیاز سنگ ستاسو پا دغی دروغ و خبرو باندے یکینو کم نو اس زڑی خبری پریک دی او آئندہ با ستاسو مونگا طرز عمل تا گورو چه تاسو دا خپل دعوی کم پوری چه تا تاسو پورا کوئی او ستاسو دا دروغ چه دینو دا با اللہ پاک رشتیا کئی. بہرحال عالم الغیب و شہادہ نخو کم یو راز او عمل یا نیت پٹ پا دیکی دی نشی او امدغ رب تا با مونگا طول واپس کی گو امدغ رب تا بزو او آغا بدلولو والا بدل ورکولو والا دی آغا بستاسو تاستاسو هری ہو درو چکم ظاہری دی او باطنی دی آغا بتاسو ترا کولو کی او تاسو تبی کی دی او عمدہ دغ موافق بتاسو لا بدلہ در کی مخی آیتونو کی دا خبر کی گی جی دا تبوک نا دا واپسی نا پس منافقین با دا دروغ و قسمونا خوری او عذرونا با پیش کی دا دی غرض با داوی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مسلمانان پخپل قسمونو باندې چې دی راضی او مطمئن کی د پاره د دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دربار کې په دې باندې کم یو ملامت او د دې چې دی پکړو نشي او مسلمانان دې سره په دې عمل باندې سبدونه کی. اللہ جل جلالہ ہدایت و فرمائل چھ بہتر خدا دا چھ تاسو دی سرا اس اونکی او دا حس نکول دی سرا درازی کی دو او دا مطمئن کی دو پا وجبان دینا بلکی دا دی دا انتہائی پلت کی دو او دا شریر کی دو پا وجبان دینا او داخله دانه گنده شوی دی چی ده دی ده پاکی دو هیست و کونشته دی نو دی ده پاره ده دی ده گنده گی نزان لری سادل دا بهتل دی او اللہ پاک پا پخپل دی چی ده زیت او رسی مخی آیتونو که دا اللہ پاک فرمائی چی دیر لوی کوشش ده ده منافقینو دا دی چی دی تخپل دوکی سر مسلمانان خوشحاله کی. اللہ پاک فرمائی که چر تا دی پخپل و خبر و سر مخلوق رازی کی نو دی تحیث فائده نشی رسی دی ترسو چی دی اللہ نی رازی کرے او اللہ تا مخامخ خود دی حس چالا کی او دوکا بازی چلی گی نا نو دا اللہ پاک دیتا پا دی آیتونو کی دا ارشاد فرمائی چھے سو پوری اللہ نی رازی نو مومنان نشی رازی کی دی لہذا پا دروغ خبرو باندی نبی علیہ صلات و سلام او دا مرگری رازی کول دا نبی علیہ صلات و سلام مرگری رازی کول دا گڑا وڑا خبر د خپل ذهنونو نه وباسي. نو د دې آیتونو خلاصه دا ده چې آئنده به چې کوم واقعات راځي دا هغې پیله نه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک پیشنگوئی وفرمایله چې د تبوک نه ته واپس شي نو حرم به حرم به دا پوره کیږي او مسلمانان ته دا هدایت ملو شو چې د منافقانو نه ځان یو طرف ته وساتي. نو د منافقینو یو خبره معلومه شوه، د دې شناخت معلوم شو چې دې به د الله په ځای د بندګانو د راضي کېدو کوشش کوي او د الله نه بغیر بندگان راضي کېدل دا مشکل ده. دې لپاره د الله د رضا فکر پکار دی، بندگان راضي شي یا راضي نه شي، بلکې چې الله جل جلاله راضي شو نو ټول جهان به چې دی هغه څه شي راضي شي. نو دغه شانتي یو مجذوب دی، هغه شعر وایي چې تیری رضا میں ہے سارا جہاں ہم خفا ہم سے، اگر یہی ہے ضیا تو کچھ زیادہ نہ ہوا. نو مطلب سو چستا پر رضا کولو کہ اللہ پاک دا وئی چھ اے ہمارا بستا پر رضا کولو کہ ٹول خلق مان سشی دی راضی دی. یاتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، دی بوزرون کئی تا تا چھ کرت واپس راشی دیتا مدینی تا. قل اوائے ورتے پیغمبرا لا تعتذروا تاسو عذر مکوئی، لن نؤمن لکم منگ بہرگز تاسو باندھ یقین نکو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم بتحقیق سر اللہ جل جلالہ ما ته خبرداری را کرے استاسو د ټولو خبرونو یا استاسو د ټولو خبرو. وسیر اللہ عملکم، او زر دے چی دے اللہ جل جلالہ با اگوری عملکم استاسو عمل و رسول او داغ رسول. ثم تردونا بهمتاسو چی دے واپس کی گئی الی عالم الغیب، آغا غیب دا غیب پوہدو والا طرف تا یعنی اللہ طرف تا. وشہادتی او ظاہر پوہدو والا طرف تا. فینبئکم پس بیا باغتا اس تا خبرداری در کی بما کنتم تعملون پا حاغ سبانی جتا سو عملون کریو. سیحلفون باللہ دی وشدے کسمون خوری پا اللہ باندی لکم تا تا ایدن قلبتم الیہم کلچ دیت دیتا رفت واپس کی گی. لتو عریدو عنہم دا پارا دا دیت دیتا در گزر اوکی. فا عریدو عنہم پس تا دوینا چی دی مخواڑاوا، انہم یعنی تاسو دا دینا مخواڑاوای، انہم زکا چی رجسون دا پلیتی دا. ومأواهم جهنم و ذي ٹھکانا جهنم دا. مطلب مسلمانانو تدا پیغام اللہ پاک ورکو چی تاسو دیتا اس موائی دین ازان چی دین چی بس مخوانا وی دین چی دی دیتا اس موائی زکا چی دا پلیتی دا پلیتی دا وجخنا وردی زان بس ساتی دا دی ٹھکانا جهنم دا جزا ان بدل دا بی ماکانو یکسی بون دا حاغ سچی دی چی دی کول. یحلفون لکم لتردو عنهم دی کسمون اخری دا تا تا لتردو عنهم چی ترازیش دا دینا. فا ان تردو عنهم کچر دا دی ترازیم شی دا دینا ان اللہ بشک اللہ پاک لا یرضا نرازی کی گی عن القوم الفاسقین دنا فرمان قومنا دین تم خبر رالا. نو اصل رازی کول چدی آغدا اللہ رازی کول دی مخ کی آیاتونو کی چدی اللہ جل جلالو فرمائی چی پدی آیاتونو کی خصوصیت سرا دا آغا کلیوالو ذکر دی چې هغه عام قاعده دا ده چې سړی څومره جاهل او بې علمه وي او څومره چې دی علما او دا نیکو خلکو د ناستې پاستې نه لرې وي دا نه به هغه چې دی سخت مزاجه وي او سخت خویي والا به وي او د ده په عقل باندې به د جهالت پردي وي او د ساده توب رنگ به پچې دی ختلی وي نو اکثر دا بانډو والا خلک د دې اکثر علماو سره ناسته پاسته کمه وي او دا هوښیارو خلکو ناسته پاسته نه دي لرې وي او دا علم او دا حکمت په مجلسونو کې دې ته موقع نه وي ملو نو دې دپاره دي د آدابو نه چې دی د اثر نه او د علم د رڼا نه چې دی دی د لرې کېدو په وجه باندې نو دی د علم رڼا دی ته نه رسېدلې ها یو خبره دا ده چې بعض بانډو والا خلک هم چې دی ډېر زیات سمجھدار وي هغې اهل علم سره ناسته پاسته کوي خو خلکو سره ناسته پاسته کوي داسې خلک اگر که دی بانډو کې اوسېږي خو دی کې چې دی د عقل او د سمجھ بوج چې دی هغه ماده وي نو چې لږ غوندې م دی چې دی اهل علم سره کینی نو دی ته ډېره فایده ورکړي دلته په دې آیاتونو کې پیره د کلیوالو منافقینو حال چې دی اوښودلی شو چې دی د الله پاک د قانون نه او قوانینو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه چې دی هغه محروم دی او کفر و نفاق کې چې دی دی شدت حاصل کړی دی په دې کلیوالو کې بعض افراد چې دی هغه سخت منافق دی اگر چې دی مسلمانانو سره ملاو دی او د الله پاک دا احکام او ظاهری تعمیل هم کوي زکات هم ورکوي خو دا ټول ظاهری دی د اسلام صداقت د دې په زړونو کې نه دی پرېوتی چې کم یو شیزه دی د الله په لاره کې خرچ کوي نو دی دې ته تاوان وایي چې دا تاوان دی او هر وخت په دې انتظار کې وي چې مسلمانان په کم یو تکلیف کې چې دی اونخلي خو د دې دا امیدونه به پوره نه شي بلکې بربادی او دا بدوالی په چکر کې به دی په خپله چې دی انخلي او بعض کلیوال چې دی هغه د اخلاص نه ډک وي الله او په روز د آخرت باندې ایمان ساتي او چې کم یو نیک کار کې دی پیسې خرچ کوي نو دی په هغه خرچ کولو باندې د الله ته او د نبی علیه الصلوة والسلام د دعاګانو د حاصلولو ذریعه ګڼي دی وایي چې دی به موږ الله ته چوغ شو او د نبی علیه السلام دعاګانې به موږ ته ورسي بعض کلیوال خلق خپل مال او دولت دی د پاره خرج کوي چې موږ ته د الله نزدیکیت د الله قرب حاصل شي او د نبی علیه الصلوة والسلام په دعاګانو کې زموږ نصیب وشي نو الله پاک فرمایي چې د دې د صدقات به ضرور الله پاک ته د نزدېکوالي د نزدېوالي ذریعه جوړیږي او الله جل جلاله به دې په خپل رحمت کې داخل کی او د دې غلطیانې به معاف کی ګویا قرآن کریم کې معجزانه تاثیر او د نبی علیه الصلوة والسلام

نو دې لپاره چې دې په مختلف موقعو کې به صحابه و چې دی دا کوشش و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته څه وي خپل ځان پیش کړي. اے دا اللہ رسول ما تا دعا وکا، اے دا اللہ رسول دعا وکا چې زه د دین شم. نو او کاشه صاحب ویلي نبی سلام هغه ته دعا وکا، فوراً بل صحابي پاتې اے دا اللہ رسول ما تا موقع وی سبقا کا او کاشه او کاشه تا نه مخکې شو. نو لہذا یو جنگ کې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ زنانا و آغی تے دعا گانے کولی جنگ دوران آغی جنگ کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی دا بہادری دا وجینا آغی تے دعا گانے کولی نو ام معبد ورتوی دا اللہ رسولہ مونگ تا دعا وکا چی مونگ تا سر جنت کی میوزیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا دعا وکا چی اللہ ام معبد ما سر جنت کی میوزوی کی. نو زما عزت مندو د نبی صلی الله علیه وسلم دعا چې کوم ول هغه هم ډیر اوچته و د مؤمنانو دپاره. د دې آیتونو د لاندې الله والاو دا لیکلي دي چې څوک د نیکو خلکو د صحبت نه، صحبت مطلب ده د ناستې پاسین ده، ځکه چې ستاسو طرف ته خو صحبت چې دی هغه پینڈا وغیرہ دیشی تنو تویلی کی. نو دلتا چی دے دنی کو خلکو ناستی تا چی دے صحبت ویلی کی. نو کسوک دنی کو خلکو دناستی نلریش ولو اغبا دا خیر کارونو نلریش. دید پارا دنی کو خلکو ناستا انتہائی ضروری دا. نو د نیک خلق چې دی هغه

پاکه زیات وي چې دې د اهل علم اهل حکمت والا خلکو نړیر لري وي الله يعلم حدود ما انزل او ډیر لایق دې چې هغه اونه پیژني احکام ما هغه څه انزل الله چې الله نازل کړي علی رسول پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې والله والله پاک علیم هغه پوه ذات دی حکیم حکمت والا ذات دی ومن الاعراب او بعض د کلیوالونه من هغه څوک دي یتخذو چې هغې اخلي ما هغه څه ینفقو چې هغه خرج کوي څه دي نو هغه څه اخلي هغه خرج کړل مغرمن تاوان هغې وایي چې مونږ چې دا څه د الله په لاره کې خرج کوو نو دا تاوان دی وهي تربصو او هغې انتظار کوي بکوم ستاسو دپاره الدوائر د تکلیفونو د ګردشونو علیهم په دې باندې دائرة السوء گردش دے بد دی د مسلمانانو د بد روزو چې دے انتظار کین اللہ پاک وی دیوان بد روزو دا واللہ واللہ پاک سمیعن دیر زیاد اوریدن کے دے علیم دیر زیاد خبردار ذات دے ومن الاعراب او باز دا کلیوالونا من آغا سوگ دی یؤمنو باللہ چی دی اللہ باندی ایمان روڑی والیوم الاخر او پاخرت دا پروز دا آخرت باندی ایمان روڑی ویتخذ ما ینفق قربات او دی گنی چی صدی خرج کئی قربات جو خوال اند اللہ دا اللہ پنیز و صلوات الرسول و دعا گانی دا اللہ دیوی کمونگ دا اللہ دا اللہ دا پار خرج کو نو دیوی دا وجی نبا مونگا اللہ تا جوک شو او دا نبی علیہ السلام دعا گانی با مونگ تا اولگی علا خبردار انہا یقیناً دا کار دا دی قربتن جو خوال دی لهم دا دوی دا پارا سو که دا اللہ دا پارا کم عمل ہم کئی وڑو کے نہ وڑو کے عمل داغی پہنچ ماندی دا اللہ پاک تجختی کی سید خلوم اللہ زر دے چ اللہ جل جلال و بدی داخل کی فی رحمت ہی بخبل رحمت کی ان اللہ بے شک اللہ پاک غفور بخون کے دے رحیم مہربان ذات دے مخک اللہ جل جلالہ دا صحابہ او دا صحابہ غنده کی چی سوک عمل کئی داغی دا پارا چی دے کم اعلان کئی دا خپل رضا یوڑے لوی اعلان او داغی دا پارا دا جنتونو اعلان کئی او اغیب پا دی جنتونو کی حامیشوی دا دی اعلان کئی نظم عزت مندو دے خیستہ آیاتو ندی پہلا داغی تفسیر تا وقشی دلتا پا دی آیاتون کشو والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار او فرمائل یعنی پا مهاجرین او انصارو کی چه کم پیلنی خلق دی نو دا دی پا تعین کی بعض و مفسرین و مختلف اقوال کردی چه دا دین سوک مراد دی بعض ویلی دی چه آغا مهاجرین و انصار مراد دی چه غید حجرت نا پیلا اسلام را وڑی دی او بعض مفسرین ویلی دی چه آغا مهاجرین و انصار مراد دی چه غید دوان و قبلو طرف تا چه دی منس کرده دی یعنی خانه کعبه طرف تا هم بیت المقدس طرف تا هم بعض ویلی چه جنگ بدر پورے جسام را خلق مسلمانان شوی دی اغی چی دی سابقین دی باز داوی چی سلح حدیبیا پوری چی کم خلق اسلام کرا داخل شوی دی اغی دی مراد دی او دا باز و مفسرین و رائے دادا چی طول مهاجرین و انصار او طول مسلمانان اغی چی دی د نسلونو اعتبار سره سابقین او اولین دی بهر حال الله جل جلاله ته خبر دی چې کوم مهاجرین او انصار اولنی دی او مقدم دی او سامره خلق چې اخلاص سره د دې تابعداري کوي د دغه صحابه نو الله جل جلاله راضی دی د ټولو نه او دوی د الله جل جلاله ناراضی دي

0: نوے برزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا ری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
4: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں RAK پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85 83 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق

عرض دادم خوش عزت منی دیدی اذان فجر دیدی پروگرام کو حوالے سرا داد اذان فجر دی پروگرام دی سورہ یوسف دانن امو خوش عزت منی پینزم حصے ترجمہ مجھا کہو عرض میں دادا امو خوش عزت منی دا ترجمہ تفسیر اللہ رب العالمین دا فقبل دربار علیہ کی دا قبول و منظور و گرزئی دے قرآن کریم تفسیر اے دے دیر لوئی فائدے ہم دی اروی دن کے لرہم کون کے لرہم و چسو کے دے معاوین وی اے دے ٹول رہم دا مدعوذ چی اللہ رب العالمین دا اروی دن کے تا مشتا معاوینین تا اللہ رب العالمین ٹول دے اجر دے بخشل ذریعہ و گرزئی روحانی جسمانی دیر کی سے دیر خبریں چه آغاد تیب سرا آغاد حکمت سرا آغاد انسان دے معاش سرا آغاد انسان دے جندن سرا آغاد سماج سرا آغاد انسان حقوق المعاشرت سرا دا طول جمع خبریں دا اللہ رب العالمین دا طول پا قرآن کریم کروڑی دی اے دے دے وجہ نا امو خوش عزت من انشاءاللہ وہ دے ترجمہ تفسیر کے وہ انشاءاللہ مجھا نورا ہم باسی اضافی دے فائدے والا خبریں چھے آغا دے پورا ڈیجیٹل میڈیا نن کی میں استعمالی جی دے اغی فائدہ خوان جو من جو تا مشہروں نے تا آغا پکور کے پاخپل غولی کے پاخپل بشترا کے آغا دے قرآن کریم ترجمہ و تفسیر آغا وروی نو آغی تا فائدہ را سی انشاءاللہ دا سے خبری چی دی دا بھئی تو سے پو مخ کے انشاءاللہ پو دی ترجمہ تفسیر کے دے ریڈیو امن 88.4 نا انشاءاللہ دے مولانا سا عطا و رحمان صاحب اے دی طرف نا بو انشاءاللہ توستا عرض کیجی عرض میں دادا مو خوش عزت من نن مجا بقیدہ دے یوسف علیہ السلام سلام آغا ذکر ہم کوئی مو خوش عزت منی چی یوسف علیہ السلام مرونی چی کلا یوسف علیہ السلام چی دا آغا کوئی تا وچوال پا آغا کوئی مندی چی کمی مندی وی آغای ہم رانگی کڑی و دلتا دو یا باتا روغلل آباتا اوی چی آر آبا یوسف علیہ السلام چی دا دا مجھنا لے وو خوڑل یوسف علیہ السلام پلور یا یعقوب علیہ السلام و دا طول خبر بندی پویشان و امو خوش عزت منی کتبون دالی کی تفسیر ابن کثیر ذخیرت الجنان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین اغا دالی کی چی یوسف علیہ السلام چی کل ورونی دا کوئی تا وچاؤں بیدا کفیلا چی وائی چی دا پا غیر زی پا غا کوئی بندی نروغ للا دا سیوا دوی ریزی یا دری ریزی افتا کے دا سی گاہے بگاہے دا کفیلے دا بو پو دیل یارے بندر تللے نو یہی چھ دا سی ایوا دوی ریزی پس یہی چھ کفیلہ ہم روغ للا خو لیکن چھ دوی دا غرور کوئی تا وچاو یعقوب علیہ السلام تا چکلا دوی روغ لل یعقوب علیہ السلام فوراں دی یوسف علیہ السلام پو تلاش کے دیکور نہ چدا اغا ہوتا دیکور نہ لوڑال کلے وغرہ تدرما کلے بلغرہ تدرما کلے وسنگل تسا کلے بل زنگل تدرما ڈیرے نورے وائلے ڈیر دے لختی جگر نورے وکڑلے چوا یوسف وا یوسف اے یوسف تا چیرتا اے او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چدا اغا دویتا ملاو نشو بہرحال دا غورونا بو ہم دی یوسف علیہ السلام یہ چی دا بو بقیدہ بطور نگرانی چی دا آغا دغی کوئی خوتر تلل حالی دورے بے چوکی دورا ہم کولا چی ارادا سنا چی دا یوسف علیہ السلام حال احوال صدی وہ سرنگی صورت حال دا سرنگی کی سادو
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہی چی سورے سے اغی پدا کوئی کے تیرے ہم کڑلے اغای دوی اورور چی اغالش کی یہی چی رحم دیلا ہم وا اغی بو مڑائی با قیدار اوڑا لا یوسف علیہ السلام تبی کوئی تبیر کزا کڑا بے با بیاور زنی لوڑ ہڑال دے ظلم دا دیر لو یا انتہا دو یو مشوم بچائے چھے اغا نابالغوی اغا کوئی تا غرزوال بیا پتور کوئی کے یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام شپے وکڑلے دے دوے دریرے سے پس حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیائی چھے واکا فیلار اغللا او دوی ورونو با دے دغی کوئی با قیدہ نگرانی کولا چھے دا یوسف علیہ السلام سوک ارکوجی اکیمہ کا فیلائی ہوری نو اللہ رب العالمین اغا بیان کئی وجاعت سیارت فارسلو واردہما یوسف علیہ السلام پو اغی جور کوئی کے پروتا یعقوب علیہ السلام چی دا زنگل دشتو بیابانا دے ارد فلسطین تول غرون ای ولٹوال تول وطان ای ولٹوال لیکن یوسف علیہ السلام بندے اللہ رب العالمین دے دغی کوئی بندے دے یوسف علیہ السلام بندے دے یعقوب علیہ السلام سترگے پٹے وے ایمو خوش عزت منے بہر حال دا کل کلوی کل کل ایمو خوش عزت منے اولیاوی تا نیک خلقی تا اغیب و دیر لرے نظیر و لگی جی کل کل لون دے اغا خپل اولینا اغا خپل داو چی دا اغا اغا چشای نوینی اغا ولی یا اغا پیغمبر چی دا اغا نوینی خو پا دے شیونے کی دے اللہ رب العالمین چی دا اغا دیر لوی حکمت تا پا دے کی دے اللہ رب العالمین دیر لوی تدبر دا او پا دے شیونے کی دے اللہ رب العالمین دیر لوی اپویا دو چی اللہ رب العالمین موتو تدا سبکر کئی چی اے حضرت انسانا اے دسواللسم صدی مسلمونا دے علم غیب ذات وحدہ لا شریک ذات چے اغا صرف زیان بندہ تا انسان تا علم غیب بالکل نشتدا کا پیغمبر تا خبر معلومی جی اب واسطا دے مصر معلومی جی چے اغیتا بو فرشتار درومی یا بو اغیتا اغا خبر کوی نورا نا پیغمبر تا علم غیب شتادا نا ولی تا علم غیب شتادا نا دے قبر والتا علم غیب شتادا مخوجی عزت منی ایدے دے وجہ نا پدا دنیا کی چکیم دعوی دار خلق دا پیرون دا نور خلق چکیم نشتا دی چگا دے علم غیب دعوی لری دا چا شایدی دا بالکل غلط خبری دی مخوجی عزت منی بہرحال وجاعت سیارتنا علی رب العالمین فرمائی چی روغ للای واکا فیلا چی اغا مصر طرف ترون وان اکا فیلا تشیوان اغی کفیلی اخپل سامان خلوس کرالا

کویتا اخپل بلټای کو زکړلا چې کلا دغی د بلټای دی او بو ارړون کی چا کیم سوقاوا اغي چې کلا بلټای پوسه ارچ غکړلا بلټای چې کلا دی دغی کاس چې کی می او بو دی پر بلټای کو زکړاو بلټای چې کلا لون دی ته تا ورسیدا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روغلل اما خو عزت منی یوسف علیہ السلام ته وای چې په دا بلټای کې کښینا یوسف علیہ السلام چې کیا وړکا وای مخ عزت منی یوسف علیہ السلام په بلټای کې کښینا و چې په بلټای کې کښینا والے مخ عزت منی هغه دی ای اوبو ارورن کا هغه دی اوبو دی کوینر څکون کا هغه مخ عزت منی بلټای کا توسته معلومه وی دا کیم سړای چې دی کوی نه بلټیر چګوی اغا اوبه کې لشکې دا بلټی داسې اووی بیا چې بلټی کله درانا معلومه شي بیا د اوبیر چګون کی ته پته ولګېږي چې بلټی ډاکه شولا کله چې یوسف علیه السلام په بلټی کې کښېنوستا دا ته پته ولګېده چې اوبه بلټی دا اوس د اوبې نه ډاکه شولا بلټی پوس پر څه کوانه شوري وکړله چې کله بلټی وچا سار ته روغلله و بلټی کې یو ډېر لوی حسین او جمیل ډېر خلا بچای چې اغا څوک و اغا د خاندان نبوت یو لوی چراغ و اغا په خپل هم نبی و یوسف علیه صلوات و سلام و بلټی کې تک سپین ششتا وړکا همو خو عزت منه خو په یوسف علیه صلوات و سلام کې خط نه و همو خو عزت منه الله مو دادا سے ظلم نه وسوتی یوسف علیہ السلام چې کله دغه د اوبې والا کاس وکته ویله قال یا بشرا هذا غلام قال ویل یا بشرا اے خلک زیر اور اے خلک مبارک مشاهده غلامنا اے د مو د قافلې ول ملګری اے سرونو نه اے د مو ملګری مسافر اے یا بشرام اے توستا مبارک شام توستا میدا زیرا دیر کہا دا غلام پو دغی بلٹائی کی خو یہ دیر لوی کشل اوڑکا دا دیر کشل اوڑکا اغا دی بلٹائی والا دیر لوی اے خوشائی اظہار وکا کپلی والتا نوری وکڑلی چی آلا یا بشرا دا غلام اے دی کپلی والا داغا اوڑکا چی دا دا غلامن دا خو ډېر شله وړکا دا یوسف علیه صلوات و سلام هغه چې حکیم دی او بیر چګون کا او قافلې والا څه کسان هم روغلل مو خو عزت منې دغې زوی ته یک چې نوره قافلې هم ارتللې نو چې حکیم دا کوی په زوی باندې اوسره چې دا کیما قافلې والا چې دا کیمې قافلې د دغې او بیر چګون کی کاس قافلے یہی چھ نورا ہم موجود ہے نو یہی چھ دغی کاس چھ دا یوسف علیہ السلام ار چھکا نو دوی دولے تک چھ ٹول سرا ویتا روغ للا ویتا وائی بی چھ دا خو دیر ششتا اوڑکا دا و دا خو بڑیر لوی چھ موڑا زون سرا بوزو دا خو بڑیر لوی کی متی خارت چھ دا خو داس چل بگو کو چھ دا نورا قافلے ہم موجودی دی دیتا چھ پاتا ونا لگی جی دا سے دا غا اوڑکا لشکی دا سے سرا سنگ تا کئی دا کوئینا کلش کی سر سنگ تکو و اثر روح بیزا اللہ رب العالمین فرمائی چی و اثر روح دغی خلقی چی کیمو دغی پٹکڑا یوسف علیہ السلام بیزا عطل دے پورا دے سامان دے مال تجارت دے خرسول دے پورا دے غلامی دے پورا چی دغا کیم بچائی دا دغا کیم حادا بشرا غلام دغا کیم بچائی دا دو یہ چھ مال تجارت تے پورا چھ دا بچائی بو پا مستقبل

دے مالی تجارت تے پرا یوسف علیہ السلام پٹکڑا لاؤں دے مالی تجارت تے پرا دائی سر اویل اخفل مز کے مشورہ وکڑا لاؤں دے توائی بھی چھ داس چل دا چھ میش بدا خبر اکو چھ دا غلام دا دا مجا او خستال دا بو اس میشا بیا پا مصر کے خرسو دا مدا دوری کلی نمو دا غیزوی نمو روڑا دا خبر دو اخفل مز کے وکڑا لائے مو خجی عزت منے والله علیم بما يعملون اللہ رب العالمین فرمائی چھ والله اللہ رب العالمین چھ دا علیم آغا خبردار دا بما پو اغی خبر بندے یعملون چھ دوی سا اعمال کول دوی سا کردار کولا دے اغی نورستے دا غورونو چھ کلا وقتا دا خود چوکی دورے دے پرا بقیدہ سر خدل دالتا کفیلے والا ہم فیصلہ وکڑلا چی یارا دابو مجا دے مال تجارت دے غلام پو طریقی کے انور کفیلونا بے ہم پٹاو اگو تا بو یہی چی دامو خوست دا پا مصر کے خرسو چی سات تیرے دال دے یوسف علیہ السلام ارون اروارا سدل اگے خو بقیدہ چاو کی دورا کا والا دی کوئی چی دا کیما کفیلہ وری روغل اروارا سدل لاس وڑا شمٹا ورو شتاقت ورو کفیلے والا چکلا دا لاس وڑا ورونا ولی دل دا دیر لوی قوی الجسا او دیر کشلی او دیر مضبوط بدن والا زونونو آغا چکلا روغل الویتوائی ویچی دا اوڑکا مچی تا میندکا آغی ویتوائی چی رجی دا خموش دا دی کوئی نروی استال آغی ویتوائی چی دا دی میجا غلام دا دا دی میجا نکار دا دا اکثر تر بندی دا دا غاسی کئی چی دا پتی جی اوز دا کوئی تا چی دا آغا هم غرز دال دا مدا کوئی نر شکا ویتوائی ویچی آو دا مئی کوئی نر شکا اگر برونے ویتوائی ویچی باز دا غلام دی بندی مجا دیر ستری شلو تر دے حدا پوری چی دا کوئی تا ٹک کڑی دی باز دا غلام مشتا روکای ویچی آگا کپیلے ویتوائی چی نا دا خو میجار یستلا دا باہر حال تو تے کار طرف تا نوبت تا کیسا ورسی دا در برونے دا غی سلمونے اے مخوشی عزت منے دا غی لوی جا بیرونو دا غورونا دلے کا فیلے تا ہوئے چھ داس چل دا چھ دا مجھا غلام چھ دا دا با بیا مجھا پتو سے بندے خارس کو اللہ اکبر کبیرہ دے ظلمی و دیر لویا انتحاد دا دا دیر لوی ظلم دا یوسف علیہ السلام کی قد ہم نو قمیس نو یوسف علیہ السلام جڑا لیے مو خوشی عزت منے نو دوی چھ شای وکڑا لاؤ دوی ویتا ہوئے چھ داس چل وکوئی چھ دا غلام دا نکار دائے مجھا نہ تسے اوخ لوئی مجھا بے باس پا تسے مندے خارس کو اے مخے موئے وغڑا ہوئی تگی غلام دگی نکار مجھا بسے دیر لوئی ستڑی کرو ششتا وڑکا دا شو وڑکا دا ہو لیکن باس در ایک ہوئی خرس ہوئی باس چھے مجھا دائے مخے وغڑی جی کافی لے والا چھے دا خبر وروے دا اگے وی تو چھے باس پا مجھا خرس کئے اللہ رب العالمین فرمائی وشاروہ بے سمن بخشن دراہیم معدودا اللہ رب العالمین فرمائی چی وشاروہ دا غزلیمون اورونا دا ارجمشوال شاروہ دی یوسف علیہ السلام و سلام خرس کرالا بے سمن بخشن پو دا سی کوٹا پیسو مندے چی اغا کوٹا پیسی اغا دیرے لجے وی دراہیم چھے آغا دشمیر پیسے وے معدود تل اللہ رب العالمین فرمائی چھے آغا دشمیر پیسے وے دیر پیسے نوے یہ چھے یو طرف تا کافلے والنا خودوی مطالبہ وکڑا لاؤں وہ کافلے والا وے تول چھے نانا دا مجدہ سے نشو در کوائیں وہ بہر حال دوی وے تول چھے بس رازی بازی بسر وکو دے خبری کی چھو خبری دی مخوشی عزت منے زنا یہی کی تو بنا دالی کی چھ دائی پا شل درہم خارس گو زنا یہی چھ پا بائیس درہم یہ خارس گو زنا کی تو بنا دالی کی چھ دائی پا چالیس درہم بندے خرس کرو ہو لیکن یہ چھ راجح قول دادا چھ دائی یہ چھ پا بیس یا پا بائیس درہم بندے خرس گو دے ایوائی وورور چھ دی دا دوی دوی روپائی ورسے دے موقع جیزت منے با اغین ورسے چھ سا وقت پا دا کفیلے بندے دا ورونے دا خرس کن امو خوشی عزت منے اس مخی اللہ رب العالمین بیسا یو عجیبہ ٹکا کئی بیدار دیر امو خوشی عزت منے داغا خبر زنا بیدار سڑتا دیر لو یہ پریوزی
دا ظلم بیا سړای ډیر لوی خپکیږي. دا یی چې دا ورونه یوسف علی السلام کې خو خط نه و, یی چې بیا قافلې ورته دغه ورونه ظالمونه ویل, بتوایو چې دې قافلې ولا دا یو خبره اور وای, دا وړ کدا خدا ډیر لوی شیطان وړ کدا بابو دسل کوي چې دا په پښه نه دې سره بیا یې, بابو پوش باندې دغه سه هم نسوره وای, دابو پخری باندې دغه سه هم نسوره وای, دابو چیرته دې نه کوچی تو سه بخو بولی شي یا بو تو سه مړای ته نستوای, بیا بو دادر زنه منډه کی مخجی عزت منه دامرا لوی ظلم دغه ورونه دغه چپرونه وکا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خط نہ وای, مخجی عزت منه خط نشته د یوسف علیہ السلام کې, خط خو هغه اوره پلور ته یو وړل شال هغه پر شکور وینه لګولې وا. یوسف علیہ السلام کی خط نشته دا, بته وای چې داس چل وکای چې چته خر لات دے سر اشتا دا, وچ آو یا خر یا دی اوش پولاد کے, وچ دغا اوڑ کا چه دادا میجا غلام دا میجا نکار, وچ دا شا مضبوط وطڑے او شا ٹینگ یہ وطڑے او شا مضبوط پہ وطڑے, چه مضبوط یہ وطڑے بیا غینا ورست بیا در سر او رئے مقبا جیزت منے. زنا کی تو بنا دالی کی چی یوسف علیہ السلام دا غیبرون تا دیتا دیر زیوت ویر نجدیشاں دیر اغای وکرلا, خو لیکن اغی ورونه دیر لوی دی بیزاره اظهار وکا, زکا چه دلتا کی بچای مشومو دی اغی خبره کفیلی هم نروی دلا, و دلتا کی ورونه داوی تول ورونه دی دده ورور گیرین هم منکیرو, زکا چه دی داوی تول چه میش غلام دا که یوسف علیه صلات و سلام دیر نوری ویلی هم, خو لیکن کفیلی ولا یقین نرتلالو. آیا پشتو مطال دا ویچی چیر چا سوک پتوال ویچی بیرا ان کنا و پو کاٹ کے ٹینگ تڑلا ہوں, دیا غا کین سڑی چی کورن اوڑال پتوالی ویچی بیرا پو کاٹ کے پو کور کے ورنن و تل غلون اشت ٹینگ یو تڑال, ویچی چی ٹینگ یو تڑال ویچی بیرا غا دیغی کور چی کی ملیار رتلالا دا سی بو دیکنون بندے مخی بودا زندن زمانے کے دا سی سو دیکنون دا سی اٹائی بووی, ویچی پاگی کے دوی ٹینگ و تڑال دا وی چې خلیتا رنج منج سره ویر کړی, خو وی چې دا رنج خلوص کړی بیا دا خو کور نه داسې لرې وړو, بیا غا نورا بار کلی ول, خو وی چې دای نه پیژندل وی چې بیا دا چې خلی نه رنج خلوص کړی یو ټیم پاس وی چې بیا دا چګې نورې وکړي چې وا خلک دنه یو یو وړ غل دی په کاټ کې تړل آیا, وی چې غلون دې غلونې شاغ وی توکا چې خلک چیر نږدې نشي موږ خپل ورور دا موږ د غلو خو چې تو سپتال ته ورسی, وچه موش دا غلو وچه توس پتال تا ورسی کمانه اغا مخومخ خالکه ای پزرکی وچه دا خروشتیا سرا چیره سایکو بیمور دا یا چیره دماغی بیمور دا, بیا غیتا اول چه شا ورونا دا علاج تا هموری ورونا دا سپتال تا هموری, یا خونو ری هوا یا چه غلمی وری, وچه غلون بسرونا وری جوال چه آو کنا چه زر یه سپتال تا ورسو. بحر حال یوسف علیه صلاة و سلام ورونا دادی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے ورور تینا اے دے ټول شین نه انکار وکم, اللہ رب العالمین فرمائی بیا مخو جی عزت منی بیا غورونه و تویل یی چې داس سل وکای و توی چې خر لا دروخ لای وی چې بیا خر یا وش لا دی پس رو خوستا, بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاره کې ټینګ و تو تاړل چې ټینګ یې ور تو تاړل مخو جی عزت منی, اللہ رب العالمین فرمائی وشاروه بثمن البخس دراهما, اللہ رب العالمین فرمائی چی دی یوسف علیہ السلام دے ظلم و نورونے شاراؤہو یوسف علیہ السلام یہ خرس کرال بے سمن البخسنا پو کٹا پیسو سرا پو لجو پیسو سرا.

0: اغو خلقو که و یوسف علیہ السلام که ادوی نورس دلچسپی نوا نور سا رغبت نوا نور سا محبت هم نوا بلکه اغی کفلی تا دا اویل چه ای کفلی دا موش غلام ای موش امخی وغڑوائی دا ارد فلسطین ندرش ہے زرزر دا ارد فلسطین نعوزائی و دوی دا اغی کفلی نا و دی یوسف علیہ السلام نا بی رغبت ارز دادا مو خجیزت منی اللہ رب العالمین دا مشتستول تا پدے خبر بندے عمل کولے تو فکر نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ جل جلالو دا مشتستول تا بخشو کی دو طرف ترسو دو وکی ٹولر وی دون کی خواندی ماندی نری نازن علام شیرون کشیرون لوس و نسائی چا اللہ رب العالمین مجھا دے ظلم نوستی و اللہ رب العالمین ممظلومون ما کی اللہ رب العالمین پا دے واقعی کی مشتوست دا سبا کر کڑا دا چی انہوں نے سر محبت کوئے شفقت کوئے اے گونڈوں نے سر سل رحمی کوئے ظلم ما کوئے اے زون سر ظلم کو پیچھا پورے ما تڑائے اے زون سر محبت و تڑائے اے زون سر شفقت و تڑائے اے زون سر آفیت محبت و تڑائے کلا چی قبر ترسائے کلا چی آخرت ترسائے اے زون سرا دے جہنم تیارے مارڑوئے ظلمونہ مارڑوئے اے زون سرا بخششونہ رو روئے اے زون سرا مغفرتونہ رو روئے صلہ رحمی دو روئے اللہ رب العالمین دا دے ترجمہ تفسیر دے خطرہ حضرہ چھ سمرہ عربی دن کی دی اللہ رب العالمین دا ٹول او بخشی اللہ رب العالمین دا مشتبخ شوکی و اللہ رب العالمین دا مشتستول تا مغفرت وکی خاص کر کے دی ترجمہ تفسیر دے سورہ یوسف و حوالے سرا چاہ خوندی ماندی نرینا اولود نشتا اللہ رب العالمین دا غیتا نیک صالح و یوی نیک صالح نرینا اولود نصیبہ و فرمائی و اللہ جل جلالو دے حجتنا لوی خزونے نپورا کی جن کوئی تا مدالا پاک حیا پردہ نصیبہ کی و اللہ رب العالمین دا مشتو سے اولاد بل بچا داسے دغلے لوٹا کے بدعمال بد کردار خلق کے نمودا عزت حیا پردہ اللہ رب العالمین محفوظ و سوتی و اللہ جل جلالو دا مشتو سٹول سرا دے بخشش والا دے مغفرت دے عفیت دے کرم دے احسان والا معاملہ ہو کی ریڈیو امن 88.4 اے دے سمرا ٹیم دا دے مجھا دیر مشکوری اللہ رب العالمین دا دوی تاجرون نصیبہ کی ورسرا ورسرا آر جے پروفیسر نیاز علی مامن صاحب ہم با دے غیب پکا ویشون محنتون سرا چی دا کیم پروگرام دے دا پا ویسا تب سر شوری دا چی کیم دا مشترا تاون کئی مند ترڑا کئی یعنی جمعہ پا خیر پروگرام کی کئی اللہ رب العالمین دا دا تا ہم اجر عظیم نصیبہ کی والا جل جلالو دا ٹھول اربی دن کے تا خوشحالہ نصیبہ کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ.

پانی یرا گبراہٹ یا سوچنا فکرون راتلل دا خودکشی خیالات راتلل یا شکونا او وہمون زلت راتلل دا شپی خوب نراتلل یعنی کہ ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا ستاسو دا جوننا دا خوشحالی لفظ رک شوے دے او دا دیر ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی لوجی ستاسو جون دیر بے سکون دے کچری تاسو خپل سکون غواڑی نو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت او دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کریں بدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورئی سمر خلقشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد ہم رازی ہو دا میدی دلاسا تاسو دیر بیچینا او بے سکونے او زینی خلق وائی چ زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیرا زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یرا گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسلی ڈیر زیادی دی او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کد دی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی او دی دردونو دا وجی هم تاسو دیر پریشان ہے نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونو دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097 اپرا

0: د هغه سره ملاویږي. د دین علاوه په تخت نصرتی په بازار کې چې کم دی هغه دوبۍ کاسمیټکس والا دی د هغه سره هم ملاویږي, بلکې هر چا سره ملاویږي. ضرورت نه ده چې ته د فیم لور شي, لکه زمونږ خو پروډکټ مونږ یو دکاندار لنه ورکه, مونږ هر چا لورکو. پوه شوې کنه په خبره باندې؟ خبر تا تب نن پتہ لگی دلی ویشی تادبل کبنی استعمال کو نم بے خیر دے منگ نالو پوشوی خدا خبر ازان سر یادو لرا پا خودی یقینو کا پدی لائپوزائم جوڑاولو بانی زمونگ تبایی شوی دا منگ پدی مانی تل لسمیاش تے خواری کری دا پوشوی نو دا دسته نه ده چې لکه لایپوزایم لایواز زه په پروګرام کې ذکر کوم لایپوزایم بدل په ذمہواری کار کې میده بدل ټیکي صحیح ده کنه؟ خیر او بل خبره دا ده کنه لکه لکه د اوریدونکو ستا आवाज اوري, لکه دا سی وای لکونه خلک ستا आवाज اوري, لکه تا ته د میدی سم مسله او د سومره وخت مسله لکه د خپل خبري لکه موږ سره شریکه کې چې ستا خبري نور خلک هم اوري.
1: ترجمه ما چې دا مسله چې جلن به کوم او خزم باندې صحیح نه کې دو کبس کې دل دا شکر الحمدلله دا د لایپوزایم په برکت سره ټول الله پاک دا حل کړی دي کنه. مو ته ریزلټ ورکړی دا څه دیو جن دا دوا کوم چې ان شاء الله غونډه حل کې تبه ریزلټ ورکوي کنه.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امید در باندې ان شاء الله کوشش کوي د ثواب پنيت باندې خلکو تم پیغام ورکوي چې تاسو سره کم کلی کې چم گاون کې یا یار دوست ته وغتا د بده چې په خبر ډبګری ګان ته زیو لکونه روپۍ په ځان باندې لګي او بیا هم نټی کېږي غریبانان دومره علاجونه کوي نو توای چې لایپوزایم شربت دې استعمال کې ټیک ده کنه؟
1: ما سره چې څومره کسان څومره ملګری مې دي نن سبا هودي اکثر خلک دې مې دي مریضان دي کنه.
0: مکمل مکمل مکمل مریضان دي.
1: جی جی نو غونډې خلک ته ان شاء الله دا ور کړی دي لکه دا وات ور کوم وته یا کنه.
0: ها ها
1: ثواب پنیات باندې ان شاء الله ټول خلک ته تقریبا ټول خلک چې چا استعمال کړی وي ان شاء الله ټول ته ریزلټ وي. مو ته خپل رزه زکه نور خلک ته ان شاء الله دا مې یقین دا مې امید ده چې نور خلک ته ریزلټ شو ورکړي ان شاء الله.
0: ان شاء الله امید دره بده ان شاء الله. تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته ډیر خو فیډبیک را کوم, په دې خوشحالي ګو چې تاسو موږ ته فیډبیک را کوي. کمزې کې مسله وي هغه تاسو موږ ته ویل شي, موږ هغه مسلې ځان نه ختمو. دا یو میډیکل اسلامیک پروګرام دی, دا د دې پشان خلکو پشان پروګرام نه دی چې تاسو چاته وایي چې تاسو کریم کار نه دی کړی هغه بس کال کټ کی, دا د کال کټ کول پروگرام نه دی. صحیح ضرور مای ڈیرا میرا بانی شکریہ جزاک اللہ. اللہ کا گھر مرگری خبر تاسو ور دل جی ماشاءاللہ اللہ تعالی ول صحت ور کڑو جی زبار بار تاسو تدا میں مکہ تاسو ته حمد می دی مسئلہ دی جی نو تاسو حمد می دی د بارا د لای پوسایم شربت استعمال ہوئی جی انشاءاللہ تاسو د می دی مسئلہ بد خیر سره ختمی کی جی د ٹینشن ڈپریشن د انزائٹی د بارا د جنکو پاس د وی استعمال کی جی د دردون د بارا تاسو د پینزایم گولی استعمال ہوئی. الحمدللہ نن سبا دور کی چکم دے اغا پ درد کی زمنگا د پینزایم گولو یو ډیر بہترین او یو ډیر کلاسیک فیڈ بیک را روان دے کہ تاسو هم په بدن کې دردونه دي نو تاسو هم د پینزایم ټیبلیټ شکم دیغه ضرور استعمال کیږي. دا وختو ته پاره تاسو د های کاسمټ د کمپنی سمنګ هر بلایل استعمال کی مونږ دا ستیل جوړ کړی چې په یو ډبی کې دنه دوه بوتل دي. یو د تیلو بوتل له سره ورکو ټیبل بوتل له دا ورکو ټی چکم بوتل له دي ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي دا د وختو دوی دی سره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کې کم زینا گولی استعمال ہے دردوں منگا دا جرمنی دا پینزائم گولی جوڑی کڑی دی دا پینزائم گولی وہ تو استعمال ہے او سربا د لایپوزایم شربت استعمال ہے. د لایپوزایم شربت بہت سر دی د پار استعمال ہے کنا چې لکه مثال کے طور پر استا میده کل صفاوی میده دی ٹیک وی کنا نو د دی گولو اثر بیا تیز وی. پوښ به خبره باندې کنا
1: دا
0: کم ځای کې ملاویږي دا جتا سو ته ار چرته ملاویږي تاسو کم ځای کال کړه دے
1: ما دے کلوټنا
0: کلوټنا لکه دا دی کلوټ چې کم دی نیازی سٹام سره دی کنا دلنے کی تاسو معلوماتو کی نیازی سٹاپ کی کاسمیٹک سٹوڈنو والے کی معلوماتو کی پینزائم ٹیبلیٹ اور لیپوزائم شربت چھتا کنیش ترے خواہ اور جی کاسمیٹک دکانوں کی زیادہ تر ملاوی ہے.
1: ہاں
0: سیدہ پینزائم پینزائم
1: ہلو
0: پینزائم گولی پینزائم آواز درزی تالا اوکے جی ډیره مهرباني شکریا دی زمونږ آواز چې کم دی اغا نه ورزی د پین زایم په نوم باندې دا ټیبلیټ دی تاسو ته ملاویږي ٹھیک شو جی ډیره مهرباني او ډیره زیات شکریا جی کبه هم څه قسمه معلومات کوي تاسو په 0301 88 87 باندې کال کوي 0301 88 87 باندې کال کوي ما دا پروفیسر نیاز علی محمد ویل کیږي دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي 0336 88 85 0 97 باندې تاسو لایو کال موږ ته روان دي ډیر ډیر زیاته مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا خو ګودرنو مینوالو د نږدې کاسمیٹکس میډیکل او جنرل سٹور نه ځان له های کاسمیٹکس د کمپنی پروډکټ واخلي جو د خپلې مهدی سلیم ختمی کی جی او د خپل د ټینشن ډیپریشن انزایټی مسله او سره کم دی د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمال کی جی او سره د مخ ته پاره د های ګول بیوټی کریم فیس واش او کستا سول اسونه خپل ډیر زیات تور یو د سپینول واړی او سره کم دی دا لسونه خپل د ټولو مرده پاره سکن سپین شي دی تاسو د های کاسمیټ د کمپنی های ګول سکن پالش استعمال کی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. هلو. اوکے جنا میرا بانی خود ماشومان نے موبائل اور کوئی مان جنا میرا بانی شکریہ سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گچرتے خدا باد خوشحال ہو سی جی 0301 88 88 07 مانی مزید معلومات کولی شد لویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پیندا باد
2: بدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورے سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تلوگنے لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد ہم رازی خو دا میدی دلاسا تاسو دیر بیچینا او بے سکونے او زینی خلک وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سنا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: پرواز میں دا وزر و خط میں
6: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیر کی
7: احمد با اسکول تا زکا نئے ہم تلے چھ اسکول کے ماں پر ٹولے جنا کے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
6: خورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہستشی
7: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
6: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
1: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مخنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: یو هو ايش مار بلای له مور میچ لگاوی ڈاکٹر وای ها چیر اده دکلار نو کو تل ڈائریکٹ تا نام خلک واخلی چاله ته کم نه نور ها مخک بوزی کنا
1: ماشاءالله بدا غو دغه مین دو د مشرانو دواګانی دی چې ايش ما هر بلای ور له فائدہ ور کوي او دوی مون ته دواګانی کوي خدا رته وای چې مورکی ايش ما هر بلای صد پاره استعمالی
0: اجی صاحب مایدی پارا بوتل ورتا پروتوی دا
1: ماشاءالله
0: یو چې کم زای کم ادی کای خو خو کوي بس دا ګارې کرا وخت لیش مار بلا لما لاس خو کی دا شا خو کی دا یو کیش مار بلا یا کرې کرا خلی
1: او پروګرام اوري کنا
0: پروګرام مو درې ګنټې وی درې سره ګنټې بالکل مور نه ناستې و تا پلار نه ناستې نه شه پر یار
1: ماشاءالله ماشاءالله بس الله دې درته ژوند دی لري سره زمونږ د مور او پلار ډیر مننه مهتاب سے بلا دې خوشاله کا جی جی وایا قربان وایا اورما
0: وزیرستان تا خود میدیر تا واد دار کو تا تا ہوں مفتی و بیت سیر تا خود نر اغلی گا نا
1: یار بس آغا غریبا مصروف دے او خودش تا زم دیر مصروف آیا ما نو بس ترتیبا من برابری گی
0: ما یو خواهش شو دا دیسمبر کے میں دا مشر ورور واده دا گا نا
1: خا ما شا اللہ
0: واده با اسلام آباد کی کا خیرو
1: زبردستو
0: بیا ما ورور می او پلار می مور می دا مشوره وکړه چې را مفتی عبید صاحب چې کوم دا پرهیزګارۍ سړی دا او مثال دیندارۍ سړی دا کنه
1: جی بالکل
0: لکه مونږ کور ته مونږ وای چې کور ته مونږ نوی نفری را روان دا چې داسې سړی نکاح خو کې لکه مفتی عبید شو چې ته ورته راشي
1: اسلام آباد خو مونږ ته نږدې دی بالکل وادی سره به اسلام آباد ته به درولم په منډه باندې چې کله وای ان شاء الله زه به درولم
0: بس دسمبر کے باوی خو قدمات اصیر دغی تا خپل چه پرزن لامبا
1: بس زا انشاءاللہ دا پروگرام چه ختم شی کنا نو انشاءاللہ زتا تا بیا پرسنل نمبر در لیگم خواه
0: بس پرسنل نمبر برا ولی گی چه واده بی واده نبالا سراز اول تا زگین تی کاو چه پده تاریخ با دا مج ولی ماوی اسلام آباد برا کو که
1: بس صحیح دا انشاءاللہ خو خمیده خواه
0: مج با خواهش پورا شی او پاسو بسرا با وی نو ملاقات با مو شی
1: انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اللہ دی خوشحال کر دیر مہربانی ډیره مهرباني خوشاله اوسې مهتاب زما ډیر زیات خوږ ورور ما سره ملګری و د وزیرستان نه وای چې کار مې ختم کو او نور ته ناستې ما سوچ کوي چې څنګه خیسته موسم بی ښه راځي ګورو بل سره څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم سمیر ماما طبیعت دې ښه دی برابرې ژوندې ګړندې واوره به کله ختمیږي سوب به کله شروع کیږي میان به کله شروع کیږي خلق په میانو کې د ځان نه ګوتې کټ کړي او تا د پواوره کې د ځان نه ګوتا کټ کړي دا خدا په قربانۍ کې کټ کړي وا خا خا خا خا زب یا خو بس اغم قربانی مغټه قربانی وو تام قربانی ورکړه ما وی کته پواوره کې د ځان نه کټ کړي دا ګوتا زما ماما دے کنا آواز میں درزی سمیر بھائی زما ماما دے دا اغا غریب نہ دا یو گوتا چکم دا گاڑی چرتا کس انجن کے کٹ شوے وا بالکل دا یو گوتا نشتا دے کنا نو دا شاہ فیصل ورار دے او دا شاہ فیصل مشر رور دے خالد دا غزوی دے ڈیر اوران دے ابوبکر نام دا نو آغا غ خپل پلار سره سعودي عرب ته تلی او غوی را غوخته او د عمره د پارل تک لکه مور مو وغم اما شوم به بار بار ورتلو غته به ویل چې ماما ستا د غوت سه شوا او ته بیا روټی سنگه خوري دا غوت دې چرته تلی دا نو آغا ماما یې را له دونه تنکړه او چې آغا غ خپل خوري ته وی چې مړه د زوینه مې د خلاص کا دا سه شرم دی چې چرته می ګوري راځي چې دا غوت دې سه شوا دا غوت سه شوا نو الله دې نه کی چې ستام دومره ډیره زیاته کټ شوی یو کنه خدا ما شومان بیا انسان نه پریګی دی اوره نو بس اللہ رب العزت دے چکم دے دا چام دا گوتے او دا سی دا بدن یا وحی سم نخرابی زکا چی دا دیر زیاد چکم دے نو دیر تکلیف دے اگر تکلیفو گورا او بیا دا دا سی نعمتون دی چی دا بیا دوبارہ ملاوی گیم ننا پا پیسو اغستے کی گی سمیر بھائی پروڈکٹ سنگا روان دی اچھا صرف و بارہ کی صرف بارہ کے پک گروپ کے چکم دے نو میسجونا شروع دی دنو شیرا او کی دیشی یا با درغلی بھی یا با سبا درشی از خبر یا ورما چھ اجاز تا لگیا دے نام شیراز او سجاد بھی لگیا دے چھ رو را صرف را لے او ٹرک راو لے گا نو انشاءاللہ کار بہوشی خان دیرہ مننا اللہ دے خوشحالہ کر دیرہ مننا

0: ډیر مننه الله دې خوشاله سوکم زمونږ आवाज اوري مستری بانډا محله حسن خیلو کې نو سمیر بھائی سره چې کم دې زما د اشما ګور تمام پروډکټ ملاویږي اور ګورو د فون پلی کرا سره بل سوک ملګری دي اور د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرم صاحب. وعلیکم السلام. لبنا سنگ چلے مشومان سره دی لوبي لګولي دي بهر په کوسه کې ګو. چندرو دے راغستی وی او چرتا کی چی دی کم دینو میرگاٹی لگولی یا دی سبلا لو بشورو کڑی او ماشومان دی را ٹول کڑی دکا چی تکلم کال کبینو خاموشی وی او نن ماشاءاللہ دا ماشومانو شور دے
1: نن بسا سی نفسو مدیو لازه کنا باجی مونتا لو بولا بولا ما تیم دا تاوستا ماشوم اخکارم تی دا تاوستا لو بولا گوا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا بورتویلی چی ماشوم با دا لو بونا دا سی لری ساتی لکا دا گڑو کی چی دا اوخ روانی او بدی خکاری خلکی تی لری ساتی
1: نو بس دی را سرکی نسو دا میرگاٹی زن پی جنم دا کم لو بای
0: دا میرگاٹی آغا لو بای گنا چی آور کوٹے غنتے بال خلکو اغستے زمکی تای رولی آغا بال بیا اوچتی گی او د دې دوران کې بیا خلک کله دوه کانی د ځمکې نه راخلي کله درې کانی راخلي کله سلور کانی راخلي کله یک دی وګړه پته نشته جنکو لوبه د خو منګم بس خالی کتلې ده او نامه مولا اورېدلې ده استاد په علاقه کې ورته خپل نه مخلي زمونږ علاقه کې ورته خلک میرګاټي وای دا ګاټي چې کندې دا ورکوټي ورکوټي کانی وی کنه او ها لبنا زما خوږی خوري پروګرام او ریواز صفه درځي
1: او
0: ویری گڈ سب پیغام اور کے اور دن کو تھا
1: اکرم شیف چندرو کلا کلا لگو دری مشومان و مورو کلا چی مونگا ازگاری کور کی سگنی بیا مونگا جندرو لگو
0: اچھا چندرو چندرو د چندرو د چندرو پس خود شہاب چندرو را یاد شوا اور شہاب زما خوگ رور چکم دینو پا گڑنگی کی دکان دے دا اشما تمام پروڈک ور سر ملاوی گی او اللہ دی جوندے لری خان زما خوری او تا چانا پروڈک خلی تا چانا اشما پروڈک خلی
1: شو تا دیر
0: نرازی زما غدا پیسو غم با حالے دے کسنگا یہ را بس سویلے شما اللہ علم دے مونگیم تا پوس ندے کڑے دا کربو او بس پروگرام کی سوکرایات کی مونگیم پروگرام کی یاد کچھ پروگرام ختم شی بس ہم زمونگ دا ذہن نہ ختم شی او بیا را ته یاد نه چې دا پروگرام نه بعد ورته کالو کو شاله څنګه وروره ولی غیب الله خیر وکي خا دار تو وای خور ته چانه پروډکټ خلی ورسک روډ باندې زه په ورسک روډ
1: باندې دی کنه خپل پځه دا وایم کنه چې دا ایش ما ای ټو زد ټول پروډکټ یوز کوم کنه
0: ماشاءالله
1: سپیشلی ایش ما رای سپیس واش دوم رخري کنه چې زه سحر را پاسم زه مخو وینځم نه دی ما ته وای چې تا سحر سبا مخ تخواري ور کړی دا نه ما تیر نه ویم دا چې پیش مړای شو اس واش اس کوم ای سره زه مخ مخ کې لګا ور
0: راځي ګلو راغلې دا خيستر خيسته شوي دی
1: او جی مکه اور نو ما ته وای چې خاخه نو مونږ ما ته تاسو نه شي کنه نو ما ته وای چې خاخه نو هغه د خپل ایش مای ټو زی ټول پروډکټ یوز کوم سپیشلی دا ویټامین سی سیرم هم ډیر ښکلی دی دا دې کنه زه سحر چر پاسه ما ایش مارای سو ایس واش باندې مخ وینځم بیا دا ولګم نو ماشاءالله سکین مې وسره ډیر ښه اور ایش مهر بل آیل ایش مهر بل سپری دا خو لا ډیر ښکلی ریزلټ ورته زما زکام وینو زه په ایش مهر بل سپری بس په خوله کې هم په پوزه کې هم ماشاءالله زکام مې وسره ټیک شي اور جو دے کنا پروڈکٹ دے کنا جاز مطرح کی ایس ایس ٹریڈر نہ روڑا ما اور مطرح کی یو بل دکان جا امان دکاندار آگا سر مشمائی تو زی ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اور پر نام ڈیری کی دے کنا سادت ماما ہوتر کی ہم اشمائی تو زی ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اور گرنگی کی شہاب سر ملاوی گی اور شاہب مطلب شاہبہ لکی ندیم سر ملاوی اور تیسو کن زما آواز آوری نادرہ گل سبا گل نجمہ سونیا
0: وعلیکم السلام راځي یو خیرې کالر ځان سره شامل و السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه ام خانی سنگه خورې طبیعت دې خدای برابرې شکر دې بالکل خیر خیریت دې امک ام خانی زما خورې کنا چې هغه مونږ وایو आवाज دې د اوجالا پشان دی ها
2: جی وای بالکل
0: اوبه د اوجالا کمې دې ګوره بس که خیری پوره کړې دې زما پروګرام کې ها
2: صحیح
0: ده د شمناس کمې پاتې دې او نو خب آغا بودهی ده کنه نو آغای کمه بچه تا بودهی پورا کهی و جالا خو زوانه وانو تا زوانو کمه پورا کرو خیال لیره
2: جی بایی جزا چر تا هم تم پروگرام آدمی وست نکا نیونو کرا راغلی اما آل تا هم پروگرام آورم
0: خب ماشاءالله ماشاءالله یعنی ستا مطلب داره چې زه خپل خپلوانو کره کزم او که غم خادی لزم مړی ژوندی لزم نو چې چرته زم هلته ستا پروګرام اورمه آواز مې درځي ها او ماشاءالله د کرک ریډیو هم داسې دی چې په غوڼ کرک کې کار کوي نو ستاسو به خپل خپلوان هم په کرک کې وي که نه او امید در بلرم چې څنګه ته په خپلو خپلوانو ګرځې او زمونږ پروګرام اوري داسې به د ټول خپل خپلوان اشما کاسمیټکس پروډکټ استعمالوي صحیح ډېره مننه خوري خوشاله اوسې څه پیغام ورکې اوریدونکو ته ماشاءالله دا دوه ایڈرس دی شامل کړی دا دوه ستاسو دی اچھا ستاسو دکانونه دی تا ته پکې حصہ ملاویږي کنه صحیح بیا لگ یاد کا دوباره دا ایڈرس یاد کا حمزه جنہ سٹور غونڈی کلا تخت نصرتی روڈ یو دا شو بل
2: ساکر جنہ سٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا
0: بدوی توے وے یادو با ما و زما و رور با پشریک تاسو یادو خوائی کریم با زما دے خور لفری راوڑے صحیح دا زمونږ دکانونه دي یا وې دا رور دکان یا وې دا والد صاحب دکانونه او وای چې بس ما ورته ویلي دي چې کریم براله اسه راوړي او نور به زه ریډیو کې یادومه ګورو د فون بلی کرا سره څوک دي کم ځای نه دي اخیره کالر زما د پروګرام السلام علیکم اسماعیل افریدی څنګه یې طبیعت دې ښه دی برابر یې یره یو خبره درته وکړم کله چې دې لوبنا کال کړی و کنه نو هغه ټیم کې زما دې زړه کې رالم یو لوبنا کال کړی دی او یو لوبنا د برکم برخیلو نه میسج کړی دی په واټس اپ دی عمر دی وګوره ماشاء الله چې څومره ښکلی ډیر عمر دی الله یې تا د بدو سترګو ساتي چې ماشاء الله کال دې وکړلو کنه نو دومره مزه وکړه ستا دې کال ما وی چې واه دا خو مې رور د فون په لیکه باندې راغو ماشاء الله نه نو اوس خو د میسیجونو ټایم خدا دې اوس را روانو کنه چې تا کال نوی کړی نو اوس د دینه بعد ما غون بیا یولسو بجو پورې میسیجونه شامل ول نو هغې کې به ما ویل چې اسماعیل افریدی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ زمونږ د اشما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي که اوبه پکاري نو کور خوا کې ټیوب ویل کړی دی کور خوانه به اوبه وړی که سبزی پکاري فروټ پکاري نو ټیوب ویل سره خوا کې باغ دی او که څوک د کور نه پټیږي خوب کوي ټیوب ویل ته کمرې ته ورتلی شي د شکیل نه بغیر داغه نه بغیر ځکه چې پاغه باندې پرچه کټ د خبرې ډېرې تیز تیز او خبرې کوي پټې پټې د راز راز نو بیا ورته تاسو غوسه یې کنه څنګه دی والد صاحب محترم دی څنګه دی پروګرام اوري کنه یاره ډېر ښه سړی دی الله دې په عمر کې برکت واچوي ډېر ګپ شپي سړی دی او زه چې درغلی وم نو ما سره داسې داسې خبرې کولې د پروګرام چې ما وی دا خو ته د اسماعیل نه زیات مینې په ایشما او زما په پروګرام باندې نه بالکل منما خداره ته وایي چې څنګه دکانداران زما ورونه او کورونو کې کمې خویندې زمونږ آواز اوري پروډکټ د ایش ماخلی ماشاءالله د برکم برخیلو افریدیان ورونه خویندې مطمئن دي
3: نو بس حاجی صاحب دی هغو مینې او محبت و یاد ایش ما کاسمړی چې مینې محبت مونږ دغه مقام نه رسولي چې که کنه ریډیو کې کالونه کوو پروګرامونه ورو دغه ټوله دله مینه محبت یی نو
0: او چھٹی دی وی کنا نن خو اتوار دے چھٹی جمعے پا ورس کبھی کاڑو کبھی نا
3: چھٹی نشتا ہے سبوئی دے وہ با جو نا سوتان دے وہ تو با جو
0: پہلے ماشا ہر ورس دے جمعے پا ورسم
3: نا نا چھٹی شتا رہی نا جی
0: اچھا او خلق سوئی چھ اسماعیل روغ دے کنا لیوانے دے مړی ورځ خو خیر دی چھٹی کوا دے جمعې ورځ چھٹی کوا د اتوار ورځ چھٹی کوا د الله بنده ځان دې ستړی کړو کنه ته وایې چې ستا خواله درشم بیا به چھٹی کوم
3: نو اجي صاحب داسې وی کنه چې ته خو لا ډېر څوم نو ما غایې غیلا ځون در جوړکان ټول ورځ دې کندوري وکړه کنه
0: ها ها صحیح
3: نو بس لکه څنګه مینم دې هیڅ مسله نه دا چې مینم دې خپل دې کندوري سره خپل ورځ
0: دا ځکه مونږ خو دا ډرام د شپې کو چې ستا په شان دکانداران بیا کده ورځ دکانداریم کوي چې د ماسختنې خورا فارغ غي کنه چې دا خو نه وایي چې یاره د دکانداري ټایم دې ډرال نه شو درتلې دفتر ترازی ان شاء اللہ قوالی وی اور منگے وخی اللہ جی کی چی پروگرام نہ اوری چی بیا بل اورس پلاس ورشم چی دیکھو راشا زتا تا قوالی والا اخکارم اوری دیر مننا اسماعیل خوشحال اوسی سب پیغام ورکے خپل افریدیان ورونو خویندو تا
3: بچی څوکم دې مو اواز ور وکړه کې په کور نو بار کوم بار خیر مدرسہ بازار حاجی جامل مارکیټ کې د افریدی چپل سٹور صاحب دې شم تمام پروډکټ په هول سیل ریټ ملوي کې ټول اور دن کته سلام
0: السلام او وعلیکم السلام ډیر مننه څوکم زما اواز اوري غنانو بر کوم بر خیر مدرسہ بازار کې حاجی جمیل مارکیټ دې اے سی ایس پنه باندې زما د خو غرور دکان دې او د شم تمام پروډکټ سره ملاويږي رضی دبل رور رالو زورور کالران دي ها د اخیری چکم کالرانو کړه لکه اسماعیل هم زورور کالرو چه اس مجبوری ده خواه خواه کالو چه تاوی رو رم ده ده بل کالرم زورور کالر ده گینه ده کالو نو سلسله ختم ده و میسیجون شامله و اسلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام محمد دین سنگه یار دار تو آیا چه ده ده میراج استاز نامه ده پس رو خواه لگی ده چه سنگه می ده میراج استاز نیم واقع سو داریک ده کال را ملا و کلو
4: جردی بلا در لگی اولو خوب بس ملا و که ده نمبر ده ماشالله ده ده سی ده چه اغا
0: صحیح یعنی مطلب دار ہے دا وقت لگیا خواری کبھی کوشش کبھی کو کال لینا ملا بھی دو
4: دس منٹ نمبر کلا بلتا موٹر
0: اکثر خل کو توے مکان زوتم چی گور مونگا نمبر ہی نشو چینج کولے زمونگا ہر نمبر خلق را پیدا کئی او ہر نمبر را پیدا کول زمونگا آسان کار ہم دے خلکو مینا دا نو مای بیا خلک کالو نہ کئی نو دا دا رو را چا سرا کم نمبر دے بس ہم پاغا نمبر باندے کال کئی چا سرا کم نمبر دے بس ہم پاغا نمبر کالو نہ کئی محمد دینا دکانداری خروان دا کار روزگار خروان دے رو را سب پیغام ورکے اوری دن کو تخپل دکان اڈرس ہم ورتاو خایا بس انشاءاللہ اخیرے کالر زما دا پروگرام
4: بس پیغام کجی دادا چھے سو کوا گوری کنا آگو تا دا پیغام نا چھے وہ خدا و دونو سیزن لگا دا چھے جوک مخکولا آگا پا رئی چھے کم شای آگئی لکا اوس ما تا پو موقع باندیت با کسان را لکنا چھے یارا ما تا یو پینجس پا دا گی بلیچ چھے را خوروی چھے بلیچ را کا
0: صحیح
4: یوائی با می طول انا وار کرلا ما شاء اللہ دی ما سر آوائی اویلی بل دی طول کنا چھے کم کس ماندی بلیچ چھے
0: زبردست
4: چھے کم دی آگا کنا
0: بالکل دا خبر دی صحیح دا چې پہلا بخل کو اختر تا او ودونو تا بلیچ دا اشما او سکن پالش دا اشما او ارجن فیشل استعمال اولو اوس پا عام ورځو کې استعمالی او بیا دا نن ورځ د اتوار خو دا واده خادی د خوشحالی ورځ نو پدې ورځ خو به خامہ خاخلی
4: دا په زړه ومنه سر دي چې تقریبا دا اوس نن به 18-15 پوړی دا بلیچ کړی کنه مې څه چې سره دا په 9-10 د بیبه مې پیښه په چا خر کړی پرون مولا مې دا وسه چې یو کس را نه لایي کوي نه چې دا بلیچ را کا بل وتر چې یاره دوه کار نه به بیا روز نه لږی چې نه لا ساته پوړی واخله په 4 روپے مله 50 روپے دي وای نه پوړی به چې باندې کا وړو نه مې پنجور هغه چې مې دوه ورو پوړی وته باندې کړی
0: صحیح ماشاءالله ډیر مننه رور الله دې خوشاله کړ ډیر مننه وعلیکم السلام غزنی خیل بازار دے اور کریم خان مارکیٹ دے اور زما دے خو گرور سر پکے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی بس دے کنا دا اللہ بندیانو بس یو دو کالران میں نور واغ سنو میسی جنو والا خو سرو خوڑا تاج وا اور صباح د تاج زین اوی چې خو غرور اتا ته سلام دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اشمانور د بابو زین ما یادې ډیر زیات مننه اشمانور خوشاله اوسېلو یا خزشی ادینه الا بابا چې السلام علیکم کرام بای ز وفا تنها افریده یما
5: تیرا نور تیرا آهنگ خدا
0: و چې ماریا تنها ته ډیر ډیر سلامونه ورکا اور وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اور داتا چې هنګو الکما خور یادینو اغا حیا افریدی دا زما به خیال باندې السلام علیکم اکرام بھائی ز هلال احمد ګل یما د باجوړنا اور اکرام بھائی پروگرام دے اور ماشاء اللہ اور گلو سے گلابو سے بلا سے شاعری دی لکھے دا خوشحالو سے وکاس کاسمیٹک شروع پندو زمزم مارکیٹ آدھے خو گرور سر چکم دے نظما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دین علاوہ چکم دے وہ اکرام بھائی جان زوانے کی دسم ڈیر برکت پیدا کا اللہ آمین ٹول جون دے وہی دا خوشحالو نہ ڈک کا اللہ آمین ویسے گلفا میں مد دیر نہ آوائی جی زما 21 سال عمر دے نو منگا در لکم شنا ختی کارڈ یا پاسپورٹ جوڑو اور اور جان سنگ گئی زستا خاموش اوری دون کے یما د شکور نا خجی پدی شکور کی چکم دے نو زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ما پرونم چکم دے آغاز ایڈرس چکم دے نو آغاز شامل کرے ہو

زئی کې نواب علی چکم دی نو نواب علی کالونی دا پدې کې واجد پنه باندې دکاندار دې ته سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها عثمان کاسمیٹک سٹور باچا مارکیٹ اتمانزو عثمان کاسمیٹک سٹور باچا مارکیٹ اتمانزو ګور د سر هم زما د اشما چکم دی نو تمام پروډکټ ملاویږي ها باقی پچار سده کی غفور مارکیٹ سر اخوا کی میزان بینک تبہ مخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور زما مین ڈیلر دے کورونا تم دے پروڈکٹ اڑل شی استعمال دا پارا یوز دا پارا وغستے شی دین السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ حیا نور احمد جہانگیرینا او زما ایس ایم ایس ولی نه شامل وی اکرام بھائی پیاز والا شیمپو ستاسو ډیر زیات خسته دی کم خوین دی زما آواز اوری د چا وخته غورزی کینو اشما پیاز والا شیمپو استعمالوی دی کی د پیاز د اوبو طاقت دی د وجه ستاسو جړل مضبوطی وخته درل نرمی نو اشما پیاز والا شیمپو استعمالوی ان شاء الله ډیر زر زما اشما کیراتین شیمپو چکم دی لانچ کیدو والا دی او چې د چا وخته کرلی هیر وی کنه هم بالکل سټریټ کی کرلی هیر اغه مونږ پختو کې ورته ګلګوتی وایو رول رول ګول ګول وختنی داسي هیر هم به ان شاء الله سټریټ کی نو کیراتین شیمپو زما لانچ کیدو والا دی ډیر زر او دینه علاوه زمونږ مارکیټ کې الریډی اشما انټی ډینډرپ ملاوی کی خوشکی د پاره اشما عامله ملاوی کی ستاسو د وختو گروت خکای اشما الوویرا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین او ان شاء الله زمونږ د اشما شیمپوانو کې یو داسي تبدیلی را روانه ده سنگ تاسو اوس وای چې اشما پیاز والا زندہ باد داسې به بیا تاسو هر یو یادوي چې ربي دا کم خیسته دی دا کم خیسته دی ان شاء الله شیمپو کې مې یو ډېر غټه زمونږ تبدیلی روانه ده السلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې سلام می قبول کړئ اکرام بھائی تاسو اشما رائس فیس واش زما ډېر زیات خوښ دی زه الیانه خبرې کوم زمونږ درې قسمه ګوره فیس واش دی یو اشما رائس دی یو اشما فارمولا دی یو اشما ډیلی دی اشما ڈیلی فیس واش په 200 روپیه دی دا ما په 2019 کې جوړ کړی دی وټامین ای بیډز دانه دا ورکې آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی او د چا مخ سپور دی اغه ته ډیره فائدہ ورکې باقی غوړ مخونو والے می استعمالول شي نارمل مخونو والے می استعمالول شي صحیح ده او بل چې د چا مخ غوړ دی می خونه په ډیر راځي دانی په ډیر زی راځي نغې په کار زمغه اشما رائس فیس واش استعمال کړه اشما رائس فیس واش اشما وریجو والا فیس واش دا په 350 روپیه دی 120 ګرام دی او دومره تیز ریزلټ دی که تاسو چرته سالن کې هم خپل لاسونه ګنده کوي روټۍ خوري چاول خوري.

هغه سره لکه معمولی جوار غنم دانه برابر تاسو په لاسونو وینځي سم رګمال دل په لاسونو باندې وخی. دینه علاوه چې د چا سکن نارمل دی اور زمونګه اشما فارمولا فیس واش استعمالول شي, زمونګه اشما فارمولا فیس واش سلفیټ فری فیس واش دی, او دین علاوه ارجنٹ وایډنګ افیکټ دی ورکی 300 روپے باندې ملاوی کی کریمی فیس واش دی, گلوئنگ فیس واش دی. اکرام بھائی ایس ایم ایس والے نے شامل ہوئی زن نئی میما ناظمین تم سلام ورکا وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی. بھائی دغه شانتی چکم دینو اور پروگرامونو تلک ریگولر رازی خجی ریگولر برازما. السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ہے پروگرام دے خیستہ دے ستا محترم بے بے تزمالہ طرف میں سلام دے وعلیکم السلام. اور اکرام بھائی زی چکم دے نمرا یمد بونیرنا ویلکم نمرا. دین علاوہ چکم دینو السلام علیکم اکرام بھائی وکاس یماتا سو تمہیں سلام دے وعلیکم السلام. دین علاوہ چکم دینو وی بھائی پروگرام دے ڈیر زیادہ مزرا کئی ریگولر ساز پروگرام چکم دینو اورما آسما یما ویلکم آسما زما خوری. السلام علیکم اکرام بھائی زی ہدایت اللہ یما دے ٹانک نا ٹانک مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل سر نزد حمزہ جن اسٹور دے اگر حمزہ جن اسٹور سر چکم دے نستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گے. ٹانگ کے صدا مین رمضان پلازا کے ضربت خان جی زما مین ڈیلر دے, نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زما مین ڈیلر دے, بنو گردنالی گلی کے شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے, ادین علاوہ چکم دے نو ڈی آئی خان کے آر ڈی آئی خان کے چکم دے نو اویس ٹریڈر زما مین ڈیلر دے. ادین علاوہ سوک زما آواز اور پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور زما مین ڈیلر دے, نوشہرا پور زمون پروڈکٹ رسائی, نوشہرا جنجال پورا خوشحال پورا, نوشہرا کینڈ جہانگیرے اور دغ شانتے اکوڑی کے خوڑ بازار ماجر بازار پتے ٹولو علاقے زمون پروڈکٹ ملے, موتی بازار کے چکم دے زیا کاسمیٹک سٹور پنے ماری دکاندار دے, اور دغ موتی بازار کے نوید زما خوگ روڑ دے واحد دے دے ٹولو سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی. ہاں زبیر بھائی سر اپنا میاں عیسا کے اشما پروڈکٹ ملاوے گی. سودیس دٹانگ نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام. سودیس ڈیر زیات مننا. السلام علیکم اکرام بھائی کاری سہیل د مفتی آباد نا اور بھائی مہربانی ہو کئی استاسو نمبر پکار نمبر امدار چوڑیا میسج کا وکنا. ختیجہ د فقیر آباد نا وہی بھائی ماسختن استاسو پکم چینل بانی پروگرامی ختیجہ بچوڑیا پزلمی ریڈیو باندھی وی نہ بے شاری ایسے فرمانیا دل تکار نہ کئی نو گوگل تسا کا ٹچ موبائل در سر بھی درے پیرا اولی کا ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو دا بدرے پیرا اولی کے بیا با ڈاٹ ور کے بیا با اشما اولی کے اشما یعنی آئی ایس ایچ ایم اے آر اے ڈی آئی او اشما ریڈیو ڈاٹ کام بس ہمارا پروگرام بالکل دائز براہ راست ہو لیکن سنگھ سے براہ راست ہوا چھ والا کابے دکاوا علیم گل دعا سلام علی گی وعلیکم السلام. دینے لگا گل ولی بابا دعا سلام علی گی ٹانگ نفائی کا فاطمہ کائنات دے لنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان سر زمان اشما تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم اکرام بھی بار بار نمبر ملاؤں خوئی رنہ ملاوی گئی جیا گولی ہما بس جیا زما خو گئی خور دا زما کم رونه دی زما پرسنل نمبر دی ور سرا اگر جگورا پرسنل دیم نہ ملاوی گئی حقیقت دے زما پرسنل بانے مڈیر کالو نہ رازی ہم دکا ریڈیو والا بھی نور پمونگ بانے سوک سکے. آلیا محسود دٹانگ نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام. اکرام بھی اشما وٹامن سی سیرم میں ڈیر خوز زمانگا اشما وٹامن سی سیرم کے حقیقت کے وٹامن سی دے وٹامن سی دا کشر مشر ناری نا زنانا دا ہر چامخ دا پارا فائدہ مند دے ہیس نقصانی نشتا نو اشما وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی کہ چاو مرکم دے اسو غوڑ یار زما مخ دے خیستہ شی داغ داغونا یا تیر سری دے ختم شی اشما وٹامن اشما وٹامن سی دا سی سیرم دے تیسنگ مخ باندے او لگے گھنٹہ بعد بتا دا پتہ لگی چاو ما مخ باندے سے لگا بولی دی 500 روپے کی ملاوی کی 30 گرام دے او ڈیر خیستہ رزلٹ دے او ہر عمر والا استعمال ولی شی. ہاں دین علاوہ چکم دے لائی بخانی دعا سلام رجب چکرام بیستا سو دا غاخونو دا ٹوت پوڈر ریزلٹ زما ڈیر زیاد خوخ دے دا خلے دا بدبو ختمے دو دا پارا دا غاخونو سپینے دو دا پارا دا اورئی چکم وینا رازی کم بلڈ سولنگ پرابلم دی تاسو تا دا غی دا سٹاپ کی دو دا پارا اشما ہربل ٹوت پاوڈر ڈیر خکولے ریزلٹ دے اور ڈیر خکولے پروڈکٹ دے نو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہے وہی معشومان مشران کشران ٹول استعمال ہو لے شی مسواک سرا برش سرا مسواک ڈیر زبردست ہے خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے او دا اویو مرزون علاج دے نندر کونا ادر سرا ملگرم پروگرام دے بالکل سفار عزی بشیر بشیر ڈیر مننا نندر کونا نندر کے غلام اسحاق سرا زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی انیسا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام یو دودری منٹ صبر کا انیسا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام وہ دخل کور نہ اکرام بھائی کریک کریم دے ڈیر زیادہ خکولی دی گلشن تم سلام اور اشما کریک کریم یواز د پوندو د پارا نه دی بلکہ پوند خود رلد ودری ورزو کی ٹیکی پوندو نه علاوہ در باندې زخم دے سپونه دے خارق دے خپو تلی دی سوزی او گورتونه دے خراب دی پدی باندې ملگا ولی شخ دانی چا باندې کنا دانو باندې دانو د پارا زما اشما ایک نی ڈراپ استعمال وی لاس پا کم زی باندې دانہ د لگوی یو دانی وی یو گرمه کی وی گرمی دانی وی گرمه کو د پارا اشما ہربل سپرے ریشزم ٹیکی زخم سپونی خارق باندې ملگا ولی شی کمزے اور بو سرا اوس وزی گرم لوخی سرا آئل سرا
گاڑی سے انجن سرا یار او غرزی گئی زمکه باندې زخمی شي اشما هربل سپری دي کې زبردست کار کوي. دین علاوه سوک د باوسیر مریضان دي د میدی مریضان دي اشما هربلایل استعمالوي د پی سی ایس ای آر ډیر غټ لیبرټری د پاکستان دینه تصدیق شو دی لیکلي دي موږ د پاسه. دین علاوه الحمدلله مولانا بلال جوړي پدې کې کلونجی د شاد دي زيتون دي داسې قدرتي جړي بوټي دي چې الحمدلله مبارک بوټي دي او د مرګ نه علاوه په هر څه کې کار کوي. اشما هربلایل استعمالوي مکمل باوسیر در لختمه میده در لټی کوي. بل خبر دادا چې دا کم پلاسټیکی بوتل دی دینه تاسو تیلس کوي فائدہ بدر کوي لاس پاملا پہ مالش کوي د کاغذی چې کم ډبې دی دا دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله کده 400 یا 400 کې بدرا کیږي کسوک د مردان دی مردان کې د مردان کې 25 تاریخ زمونږ ډرا دا ټول شمه هر بلایل کاغذی ډبې برا جمع کو او دینه بچ کم دی یو روچتو د کم یو خوش قسمت راوخی جی ان شاء الله مکمل د عمره پیکج بې نو 120 ml بوتل 500 کې دی غټ 200 ml بوتل 2500 کې دی 500 روپے کې تاسو ته عمره ملاوي دی شي او 500 روپے کې تاسو د باوسیر د اپریشن نه بچ کې دی شي میدم ټیک کې دی شي نو بس اشما هربلایل استعمال وای ها او د مخ کولا د پر اشما فارمولا کریم یادو ساتي او د کشانتی کا کپڑے مو گند دی نو اشما صرف او انتخاب وکي دعا کې مو یاد ساتي بیا به ملاوی کو تراغه وخت پوره دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

0: की खुश और दुन को था गुल गुल एंड बुल बुल वॉइस रेडियो मन 88.4 का रखें ठांग ठांग मौत वेले किसी रास के कि हमदार दियो सली बाद इख्वल खुश और दुन को बहिजमत के हाजिर शुनो सिवाद का आसमिन पाकिस्तान आई फैमिली प्रोग्राम सरम प्रोग्राम ते वेले किसी दखुला राज
1: مزدورون نسی او خیر بیا ہاں یہ مشیرون یو متال چ خپل چاره بختور کې خپل چاره جی دا غوي جی چیرته می دا ټوټه بوډه आवाज دا ورې دل شي کې ټانګ سومرا ایریا دي سومرا مینوال دي سي یادی کریک سومرا ایریا دي فریکوينسي دي لارې دا आवाज میرا سي یا سټریمینګ دي لارې جی سوک می دا आवाज ور وي ټولو تھا ډیر په به احترام سره سیوان کشمیر پاکستان فیملی کې ډیر ویلکم هر کله ستړي ماشي خوش شام دي هر کله روش هي جانا السلام علیکم سنگی خیے جوڑی او جی زشیا وسندر خورو تا ولا گا ندای پر مہشی پروگرام دیر پو معذرت سرا دغه خبره کوا جہاز کر گئے دغه شو کے گنا نو تو سی جسون ہاں اغا سانگز دی نو اغا بجیم کرو سرا ور ویسا دے من چلو نہ خفانہ شی خیر بیا مها کوشش کاو کنا همیشه مو دا کوشش وی چې سمره هغه اوریدون کړي دا आवाज مکم ځای پر راسي غا چې دوی خفان نشي شه همیشه مو دا کوشش کړه دا او همیشه مو دا کوشش چې دا غجری و سری وی چې اوریدون کې خفان نشي سو خو جو اوریدون کې صفات کا سمډیز پاکستان پروگرام نمبر دا زنجینے خبر دو نو مو چھتا ایوی ریڈیو مندے گا نا ریڈیو من کر خبر ہے نا کہ ایوی ریڈیو مندے خیبر پختونخوا ایوی ریڈیو مندے یو پروگرام چھتا ہے اگا مو مخی دا روغ لو نو مو ٹیون کھڑ لو اور ایدلو میں چھا بس کلے کلے دا سی پروگرام وی چاگا دیتا شیخی وی کنا سڑی تیخوان ویر کی مزا ویر کی نو مو اگا پروگرام ریدلو گنا پورا گھنٹہ پروگرام وہ شو گنا مو دیتے انتظار کا بولو چیچی تا نمبر پکے وہ سہی ہو گھنٹہ تیرا شوا جی نمبر چی دائے گنا اگائی ونا شایلو شا لکہ دا ایکسپیرینس بھی نو مو تا پاک پر رکھی دا سا جیبا لگے دلا چی مو جی کلائی بو نمبر شایی کلائی بو نمبر شایی خو پورا گھنٹہ پروگرام وہ سہی گنا نمبر ونا شایلو شا لکہ فرس ٹیم بے پہلا زال کی شایل ہے بھی آئی ونا شایلو خیر دا سی نی بیچار زکای دا سی زدا خبرې کوم چې فرست ټایم هغه سو کې دلای شي کې دلای شي چې نن فرست ټایم هغه دا پروگرام ټیون کې نو دا نمبر سي دا هغه بار بار دا مخبل ایکسپیرینس دا بیا شیل زکه بیچار وی دا سی اوریدون کې وی غنای چې هغه بیا کال کبل غوړي او نمبر سي دا ته پته نه وی سیدا پروگرام نمبر دا چې صفات کاسمیټ پاکستان دا اکچولی شانتي پروگرام چې نوم یې دا د خپل راز دې دی سپیشل لګای نمبر دا چې 03324 96 10 صفر 332 96 10 329 ٹانگ والی مینامال سرانگی سے شب ہوگی امید لانا سلیم کٹی خیل سے اب اس میں ور ہوئی نہیں ور ہوئی سا ور ہوئی صفا خدر سی کنا انور بندیوان سے شفی اللہ سے سمرا خان سے ٹانگ خبری دن کی دیں جی دیر دعا سلام ورتے کو ہر کلے ورتے بھی آئے خوش آم دید ویتے بھی آئے صفات کاش مڈے سے او کرک کے خسا وجہ اور دن کو صفات کا سمیٹ اس پاکستان کا ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ چھا غاق پلو مینوال ہوتا وہ مارکیٹ کی پروائیڈ کے دے دے بلا سان دے فائدے دے تو اس تا سے بار بار بھی آئے بچے تو اس تے مخی تا روڑو جے تو اس تا دے بیوٹی سرا دے ہائس سرا نور دے تو سے صحت حسم سلی بھی نو دا سی پروڈکٹ موجود دے چھا غاب تو سے دے خلا سرا تو سے صحت تا چدا جسے دے فائدے چدا رسوی اور چی بجانا چاہ تا پوزر نہ کڑے صفات کے کیم کیم پروڈکٹ چی را غام لاویز جی دے تا بھی آئے ساں صفات کے بالا شان دے پروڈکٹ چدا ملاوی جی جس ٹیر پروڈکٹ وکے ملاوی جی سکے معمولی کمپنی نہ دشا او ان فیوچر رو راون خدمہ سلا ڈیر پروڈکٹ چدی اگر رو راون دی ہر پروڈکٹ اگا بو تو سٹا ڈیر بالا شان دے فائدے در گئی او 0% نقصان بدر گئی سا 0% سائیڈ ایفیکٹ ہے سکے جی ہر بل پروڈکٹ چے تے ہے گنا ما وینا یار اس ہوپ یو ار پیو ار نہ سب تو صفات خدا گنا چے پیور شے نہیں سی گنا قدر په مشکله ملاوی شي نو همیشه کوشش کوي چې پیور شي نه سيدي هغه ګوره لټوي سا ستا دا دانشته چې بالکل چې تاسو وایي چې نشته زدي ته میاں چې صفات جسم رحم پروډکټ دی ماشا الله صفات کم نه صفات کاسمیټک جسم رحم پروډکټ دی کنه نو هغه پیور دی جی دال کو چیز سیمواری ګارانټي سره صفات کې موجود دي درې قسمه بهترین شیمپو صفات ہربل شیمبو آملا صفات ہربل شیمبو اونین صفات ہربل شیمبو کھلوانج تو سی وشتو سا کی سمت ہے ہم سلاوی پٹ استر کے استعمال کرسا بھائی جان دیتا خبر ہے کبھی پٹ استر کے استعمال کا ہے بیا مو تو ویا چھ سمرا فائدے چھ دا دیر کبھی نور کو سب ایلا اینسا خود دو اگانے وہ دیزڈا رہا تو کئی شام خبر دون کی کنا چھ ویل بے چھ وشتہ مستریز جنا وشتہ مچمک نہ کئی وشتہ میں کمزوری دی وشتہ میں خیز دی وشتہ کے میں جناب پخا دا سوم رہا تو سے وشتہ مسالی دا درے وڑے شیمپو ڈیرے مزی دوری دی استعمال یہ کہے اور بہترین ریزلٹ چھ داوینا اخلے جی اور ریزنبل پرائس مندی دیسا تو اس تب وہ بہترین دا پل ریٹیل پرائس مندی ملاوی جی تیسرا صفات کے رائس فیس واس آئے ہائے ڈیری چرچی دی جیری مانگ دا جیری ڈیمانڈ آئے زکر کہ نا آسی ڈیمانڈ نہ دائے اور دن کو تائی فائدہ ویر کڑی دا نو زکر دمرا ڈیمانڈ آئے اور تیسرا بل دوست ملاوی جی صفات لیمان ویٹامین سی فیس واس تو سی دماغ سم رہے مسالی ویچ تنزی مووی صفات لیمان ویٹامین سی فیس واس دغا کوالٹی بلتا وش ہے اگر دن کی اسپیشلی چھو وہی مخ مو کنا داس سپورٹس پور داس مخ سکین مجھے دا داس سپورٹس پور ہوتا لگی مخ مجھے دا فریش فریش نہ دائیں استعمال کے جی دے فریش نستے پورا ہاں او وائٹنس بہت اس دیر کبھی دے تو سے مخ بک شلے کلے کبھی نو دا ڈیلی یوز کا والا ایسے یعنی سبی نہیں چھتا مخ پی منزل ایسے اگر دیبال استعمال کے استفاد لے من ویٹامین سی فیس واش نو رہا دی تو سے دیکھ دیر فائدے دی مخ مجھے آگا کی مستون زیوی گانا انشاءاللہ اگر کے بہاں دا کرامد وی اگر دن کی چھوی آئی چھے مخمنی میں دانی دی یعنی مخمنی میں غزی دی مخمنی میں تورتا غنائی دی یا مخ میں گاندہ دائی زی بلکل دا مخ چھے دائی کنا دا انسان ٹولے ریز وگر زی دا گرد و غبار شو آلودگی شو دیسرا مخ چھے دائی کنا دا سکن چھے دائی نو دے کی دا گندگی سے دا جذب کی جیسا کہ چھے مسام دے کنا اور کلے چھے تا مخوی دے کنا اور اسپیشلی صفات رائس فیس واش سره نو هغه مخ نه دي ټول هغه ګندګي سي دا لری شي او بهترین سي دا هغه تو چهره سي دا بیا لیدل شي او دي سره بالکل دا فائدہ ده بکې چې سومره ها هغه مضر بیکټیریا هغه جراثیم هغه تو په چهره لګیدلې وي نو دی باندې صفات رائس فیس واش مې مخ وینځي تو جراثیم ختم شه او یو خبره دی فائدې بلې کوم ریدون کو دا چې کنه ها تو سې دی بهر نه روشه غنا یا بازور ته لوټ شي یعنی مینز دا چې کور نه بار لوړ شي هر وګر زې چار مو ویل یار مو ویل نو بیا تاسو خام هاچ د خپل مخ چې دا غا وینځي ٹھیک شلا دا به تاسو ډیره فائدہ در کوي د خپل مخ چې دا غا وینځي هو رائس فیس واش استعمال کړو ولې د سره وینځي یقین و ستای ته سه بو د خپل مخ هغه ډیرو مسلو نه چې دا هغه ان شاء الله خلاصي شي او تاسو یې دغه مسلې چې دی ابو حاتم شي د سره صفات کې ماشاء الله ماشاء الله کریم صفات به کریم دی ګنه نو دغه ډیر مانګ دی ماشاء الله ډیر خلې رزلټ دی پکې ډیر او ریدونکو ډیر کسٹمر یوز کوي او بهترین رزلټ یې ورکړای دوی کریم هغه مخ مسلې وي نو ماشاء الله او سره ختم شوی دی او کله هڅه ځاسه خبر اور وای گنا بیا پونیات سے دکی غبل یو مسلمان اغبرور تویای کچتا اغبرور اغ مطلب خور تویای چ کچتا سوی دا مسلی وی کنا فیس مسلی وی او دوی نه پریشان یقینی چ انسان پریشان وی نو اغت بیا د خیر خبر چ دار سوال دا ش خبر دا ش نو بیا اغت خیر خبر را سوال اغه دا مسله ختم شه ودی سره بو صفات کے نو رہا کریم چ دی موجود یعنی کول کریمز چ دی اغا موجود دی اور اس طرح صفات کے ہیل کرک کریم چی داغا موجود اسپیشلی اغا اور ایدون کی چویل بیچی مجھے پین دی چی دا چو دی کسی نو صفات ہیل کرک کریم پکے استعمال کر اسی داغا مسئلہ بہت میں شئی دینا علاوہ وجود منی مصبوم ہے بھی اگر تخت اسے استعمال والا شئی بہترین ریزلٹ دینا اور اس طرح صفات کے رائز کریم بلیچ چی دا موجود دی اور صفات 24 کے گولڈ ایپل کے بلیچ موجود دی بہترین ریزلٹ دینا او ری ریزلٹ دا اوس سائیڈ ایفیکٹ به هی نشته زنا اغا یا اوریدون کی تدریس دی چې دا سینا چې استعمال کړی نه ویګان دا سینا استعمال کړه مخ می خراب نه کی ان شاء الله ان شاء الله ذمہ واری دای سم اسې خبرې نه دی تا شیخ لوی خبرې نه دی سم دا ټول چې دا اچ شوی وی ریزلٹ چک شوی وی یا تو صدا خبره چې دا غا کی شي او زه دې تا کوم څه نور تو ستا چولو تا مشرا بشرونی طریقہ کاری دیتا پتا نا ہاو جی دینا علاوہ صفات کی زیتون ہر بلا ہے ما سالا چہر چدا پتا دا سمرا ڈیری فائدی دی فائدی وینا اوہلا ہے نن دی صفات زیتون ہر بلا ہے ایوہ بلا فائدہ دیتا شیعہ شاہ زنائی پٹھے پٹھے فائدی ویسا اما خیتا بیا روسی دغه فائدہ ده کنه چیتا دغه مسوی ایو کنه ان شاء الله ماشاءالله او دغه سیدا ها ان شاء الله جې توسي وجود کی چیتا دردونه وی گندو کی موي شو کی موي ملي کی موي نو توسي به استه دغه مساج به کول شي صفات زيتون هر بلال منه او شي تعالی ها یعنی اغا ها به توسي مساج کول شي شي سي زي شي خوجي زي دا مسله ختموي بل فائدہ ده تشه ها چې ته سار دی خو جی جی سار باندې دی بوج دا ٹھیک شلا انسان دا هم ها ټول رس چې دا غو وګرځي چې تل چار لار وکي کچې ته سار جی دا غش په تو خو جی جی سار باندې دی بوج دا یعنی ریلیکس نه سکون نش دا دا نو داسې چل بو کې کنه صفات زیتون هر بلال باندې د خپل وشتو چې دا هلک هلک مساج چې دا وکړه د څه ته څه فائدہ ملوي جی سار بده بالکل هلک شي او اغینه علاوه دا تو وشتو ته هم فائدہ ورکوي بالکل دا خبره مخه تبیا دا فائدې نور هر روزی یاد تو وشته چي دي غورزي دلی وي دا سکین کې ماشه جذب کیږي او د دې چې کوم خوشبو دی کنه خوشبو هغه برې کې دي ته وایي جی زیتون ریال خوشبو مطلب هغه دې کې چې کوم زیتون ولای اوریجنل ارک چې دا هغه استعمال شو بهترین یعنی اوریجنل زیتون باندې استعمال شوی دی نو زیتون ایل تو استفاده دی د جسم لري فائدې دي نو دی کی مصنوعی خوشبو چی دا نه د شامل شوا شا نو هر بل قدرتی دی وجی دا خوشبو پر کی متو ویلم نو دغه دوی فائدې بو دیر کی ایدنا علاوه ها وا فائدہ است اغه ور دون کی غنا چی وی چی لکه مشته خوب نروسی دا فائدې بیا مخه تفصیل سره نور ها ډیر دا زتا ایکسپیرینس وای سا تجربه دی تویا کنی به تجربه په وک ان شاء الله غوری دون کی چوی کنا چې مشته خوښ په خوب نرسی دیر داسې خلک وی چې غوته شپه خوب نه ورسی یاد آرام ګولې خوري یا خوب ولا ګولې خوري نو دا ګولې سی ګولیان سی دا ډېر زیات انتهایی نقصان ده ته شان دا صحت ته نقصان ورکوي یقین وسوتا ان شاء الله دا نور فائدہ ہمیں دا وسه ده کنا چې وشتو ته بده فائدہ ورکړي هر سړی بسار باندې ماشاءالله وشته چې دا موجود وي وشتو ته بده فائدہ ورکړي ذهن ته بده سکون ورکړي سار بده الګ شي ریلیکس وته ملاو شي او خوب چې دا کنا ان شاء الله چې ډیر مزیدور لږ کې ارسا استعمال کړي بهترین خوب چې دا کنا ان شاء الله ته دا روټین څه ده هغه به سره بیس شي خو یو سړی ته چې هغه په زور زور باندې خپل ځون چې دا ویش سوتی آگے کے ہو چاہ واس نشتا ہے گانا یعنی دیتا خوب ورسی خوب نہ کبھی سو موبائل تا لگیا تھا جی موبائل استعمال ابھی بیا بھو دے کے ہو چاہ وجہ نشتا کا سور نشتا ہے گانا او جی تو سی داس انسانو مطلب خلق وی چا آغا خوب کول غوڑی خوب نہ ورسی نو انشاءاللہ دغا تو سی مساج کوی وقت سے انشاءاللہ تو سی دغا مسئلہ بہن دے سر حل سی نور دیر فائدہ دغا تو سبات دا چ تو سی چلے ہے جی تو سی مے دے تو فائدہ کے گردو تو فائدہ کے بلڈ سرکولیشن مٹی کوی انٹرنل سمرا مسئلے دے کنا نو دا ہاں اگر بیسٹ کی جی او مشمون چی دی چی وہ تے خبر کولا سے یعنی مشمون چی انو زک وی تے اجو کی چی وی تنکی وی بہترین نشمائی سے رکی جی مشمون مسا چھا پے کولا سے دیر دیر فائدے بدر کوی اگر سر صفات کے موجود دی صفات ہر بس کے انسپرے دیر زیوت فوائی دی دی تو سٹو تا پتہ دا سینا اور دیسرا صفات کے سن سکرین یعنی سن بلاک چیزا موجود ہے کہ وہ اوریدن کی بھی آئی گیا چیز خون مرمہ دے چل کل ہاں گرد ہے مو سکن چیزا حاص کر کے مرد چیزا اگر دیر سیز دی نو صفات سن سکرین یعنی سن بلاک تیزا استعمال کے مخ مو بچند ہے یخوی اور دیسرا مخت ہوں سپین وہ خبر کئی شل وہ لے بویر کئی فائدی دی جین اور دیسرا صفات ویٹامن سی سیرم چیزا ہاں موجود ہے نور ہاں دیر شلی پروڈکٹ چیزا موجود دی نو دا اگر طول اگر پروڈکٹ دی کنا چیزا دے انسان دے روزانہ ضروریات تیسا انسان استعمال ابھی نو استعمال گئے ڈیری خبریں میں واقعی خبریں کلوز کا ٹائم چھ دیا کام بھی واہ واڑا وندے آدھے کار خبریں کواں اغادہ غدا گنا خوش ہو رہی دن کو حقیقت خبر ہے تا کواں دا رشتہ خبر ہے تا کواں زڑا سدا زڑا اور وہ گزنا ہے تھا ونس ایسا زڑا سدا گنا زڑا دا انتہائی نو زکتا دے ہر انسان زدے ہر انسان خبر ہے کواں جگہ وہ کم سٹیج کے حد ہے نو دا زڑے سے دا انتہائی نازکتا ہے کلا ہاں تو سیدھے چاہ زڑے سے دا موت ما کیسے آزار یہ نہ کہ مطلب میں دادا دا زڑے سے کلا آزار شی کنا دا زڑے سے کلا موت شی کچے تا دی زڑنا دے موت زڑنا اوی تو دی برا دا سی ایوا وڑا من دی شیرا خواہو اتا کن نو دغه شیرا سی دای کنا دی دی دی قبل اولی ډیر زیو چانسز ویشا دی مو زړنا یعنی چا زړه چې تاسو ازور کړلو اغه نه کله ته شیرا دی رو اتلا نو بیا په ځون باندې وډور شاشا تو ته وفات نه لګي هغه شیرې به داسې اثر کړی وي چې زندگی به دې تباہ او برباد شي او د زړه چې دای کنا عجیبا غوندې دا ډیر عجیبا غوندې دا بالکل دتا بادشاہ ہوی لکھی ہے کنا دی وجود بادشاہ ہے تو لکھی ہے آسے نوی تو لکھی ہے دا تیر اچھی باغ ہوندے دا دا با معمولی خبر ہے مندے آغا خوشی جی با معمولی خبر ہے مندے دا خپا کیسی با معمولی خبر ہے مندے دا متی جی خان جی باشو کنا با معمولی خبر ہے خوشی جی خان با معمولی خبر ہے متی جی خان نو کنڈلی خاص کر کے الفاظ سے دی الفاظ گفتگو یعنی تا چاس رہے خبر ہے کوئی وہ خبر ہو من ڈیر سر متی جیسا نو ڈیر ڈیر کوشش ہو کے کنا چی دی وہ بل دی زڑا خیال وسوتا ہے دا زڑا چی کلا دینا اچانا بات چی کنا چشا ہاں بیا دی آغی پرسن دی آغی کاس بیا شن لگی با آغی کاس من ایوان دن چا آکاس بیا شن لگی یا دا آغا سر ریلیٹڈ چی سخ دی تڑلی آ پی شن لگی دے زی زڑا ایوا بل دیر خیال واس ہوتا ہے زکا چی زڑا چی دا خا دیر نزکتا ہے پل زڑونو کی منی اوپل ہے منی خواری کئے اور نفرتون چی دیگنا دا ختم کئے کچی تا مجھے دا نفرتون ختم کال اور دے زڑونو کی مو ایوا بل تا منی پیدو کرے دا حالات چی کمر غلی دی دا حالات چی

خو ویني نه صحیح ده هغه کوم شاید چې هغه د انسان وجود سره موجود ده خو ویني نه دا خبره کوم چې مختلف ذهنونه دي روزانه دا خبره کوم مختلف ذهنونه دي او مختلف ذهنونو کې مختلف جواب چې دا غرتل شي خو همیشه سوال ټیک خوي او ټیک یې جواب خوي ټیک نه نو هغه جواب سره شاملوي چې هغه ټیک وی معیاري وی صحیح ده پہلا دیتا ہے جہاں ہر سوال ٹھیک وی چا اگا مجھے کیم ہاں سوال روڑو اگا ٹھیک خوی اگی ٹھیک خوی جواب وی ٹھیک شلا نو تو پا ذہن کے کی میں خبر سوال جواب روگو چی میاری نوی بلکہ جو رسرا شامل نکے اور میاری وی رسرا شامل کا ٹھیک شوا دا بو نوی آئے چی غلط میں شامل کرلو اس خبر ندا ہو چی میاری وی ٹھیک تے شامل کرلو نو بیا پراؤڈ شا جاتا تکڑا ایسے اور نورا محا اللہ پاک تکڑا گے سو خوش اور ادن کو کال طرف تے بستان کال نور تے قبل ہے 0332-96-329 ادن علاوہ سے بات کا سمیت پاکستان ہیلپ لائن نمبر سے لگا ہم موجود تھا تو سو پروڈکٹ بارے کے معلومات تلو سے قبل غوڑ ہے معلومات حاصل اول غوڑ ہے صفات کاسمیٹک ہیلپ لائن نمبر میں رابطہ قبل ہے 0313-97-65-005

0: آسے سڑوئی تا ہاں پی چار دی کنا کور کی چکیم سڑیوی ماشاءاللہ نو آگو تا ہاں پی چار دی چی لشکی اتوار پر ازے مطلب بھائی توش سرائی مداد کبھی دا کور چاری کبھی کت سرنگی بھی آئے صحیح خبر ادا کنا تو سے پہاک کی جسو خبر ہے وہ کیا صحیح بھی آخر گئے یو جہان من نه زای ټولو په حق خبره کوم شات چې ته بالکل رونه می आवाज اوري ته غوسای نشي کنه چې دا راز وی تا وخت ای سرنګ خبره کوي موږ نه وی خوشاله اوس هم زه ټولو ته میان چې بالکل د کور چاري چې دي کنه دا سبا د خبره هونه دا کوي کنه مطلب دا کې انسان عزت ته سب عزتي هونه دا ہونے دے گا نا سڑا کور کے سبزی کاٹ رہے گا نا ہاں صحیح صحیح یو جہان مننا خورک خوش رہتا اچھا سول جاب دیورے دل ہے سول جاب درسی داسی داسی جواب سول لای کنا چې هغه څه شی دی چې د موږ وجود سره موجود دی خو څه پرې موږ لیدلې نه دی نه درسی صحیح ده اوکې پروګرام سره اور بچا ده دوا سلام زه پروګرام اخره کې تاسو یم صحیح ده هره کې یو جهان نه کال کولای ثانک یو سو واری واری ماچ مانو نه جی آی تھنک فرست ټایم گال کړه وځه صفات کا سمډه چلی شاندی پروگرام کے فرکے یو جہان مانا تھی کہ سو ریمائن نیکس کلر تھی مقابر کوچی میں سے کال لے رسوک تھی سب شامل ہوئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سوک تھی سا کم زنا وہ کٹی خیر صرف سڑا ہے ماں سے سرنگ سی پروبار یہ یود میں کڑے سا پروگرام کے میں یود کڑا یہ چار لارے خیر دے کا اچھا صحیح صحیح یو جہان مننا سر ڈیر کام بھی نکال کے بولے یو جہان مننا اوکے جی یو جہان ماننا اور دن کو تا سب پیغام میرے کبھی صفات کا اوکے جی کاٹ شروع نا بالکل لوڑا لے شاہ صحیح دائے اور بالکل سلیم کٹی ہیل سیب تے ڈالے بھی نوی نوی شیرونا حاجی غزلزار پروگرام کے تا پیش کاؤں شاہ صحیح دائے کنا ہو کٹی ہیل سیب تے بالکل پہلے پیش کاؤں دا سو شیرونا نوی غزل نوی کلمونا غزلزار کے بھی شمل ہو خود کٹی ہیل سیب تا وہی چینا پو ہے گم چی دا ولی گلا منا دا ہے نہ پو ہے گم چی دا ولی گلا من دا دا جی نئے بلا ڈیرا شک من دا وائی را تا سمر پتا گران یما اچھا وائی را تا سمر پتا گران یم خدای خبر چی دا چنگ پختنا دا اے ہے او ما ورتا نت کئی روڑا دارا نہ پیزوان غڑی یہ ملگر سمر کبر جنا دا اے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بیک ٹو بیک تھے کال سے ضلع جاری دائیں اور سچے پر وہ جاری بھی نیکسٹ کلر گرو صفر 332 چیانوے داس 329 دل لارے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جائی خان نے سوک خوشا نما جہان زیب جہان زیب بھائی تو پروگرام کے ہر کل ڈیہان نیا ڈیہان کے پروگرام اور بھی اچھا دارو تو آواز درسی فریکوینسی دے لارے پروگرام اور ویرو سر ہاں
1: پروگرام کو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دارو تو نا چی دے مشا ریڈیو من ٹھانک آواز بہ درسی ڈی خان تھی نا صفا درسی اچھا دا کم ایریا دا ڈی خان کی دا کم ایریا دا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح یو جہان مننا دیکھوں چھ کال دے رتا ہو گرو کال دے ملاو خوشو لو ڈیر رش وی کن
1: راج بھائی ما ویلا انڈیکیٹ ون جام دنا نا اسپیشل جواب ورتا کرے
0: صحیح ده ان شاء الله ډېر ډېر دواګانې تاسې ټول دې پر ډېر دواګانې دا یو فیملی دا چې کمزې پر आवाज رسی دا فیملی شامل ده شا الله پاک کرم دے شگڑی دی او پروگرام دی خوشی جی او دغه صفات کاسمیٹکس او خوشل شاندی پروگرام دے دی بری کے اوریدون کو تا سم میسج سب پیغام
1: بالکل صفات کاسمیٹکس بالکل غیر شواغدی ما خلا نبیدی
0: اورے دلی دی بارو بار دے اورے دلی دا خبر دے اورے دلی دا چھ شر رزلٹ دا صحیح یو جہان منا جہان زے بیچھا تے دعا سلام قربان وعلیکم السلام قربان خوشول اور توسی او تو دی پر ډیر ډیر دواګانی دی چې هغه دی زندګی کې ما امتحان وی او ټول اوریدونکو دی پر چې هغه صاحب مسلې وی پریشانی وی ایگزام وی ټول دی پر ډیر ډیر زړه سره دواګانی دی چې الله پاک دی هغه ته کامیابی حاصل کړي یقینی دواګانو کې ډیر اثر دی او بلته دواګانی چې دا هغه دی زړه نه کوي شا اس پته نه لګی چې چا دوا په چا باندې هغه امیز وی د پښتو کې چې شاخه شي شا یعنی قبول شي نیس کلر ته مخابر کوچ می سکان لاری سوکته سب شاملوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام زائر مسجد جنبی وزیرستان شاول نہ خبر کر
0: زائر مسجد سے تے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی چنا اغا وی ایو
2: تیرے دی زندگی سیات شلائے
0: از خوش ہے الحمدللہ تسرنگ شی ہے ماشاء اللہ چھ شاول تب کل روز سے کنا بانی سے گرمی دا شاول تروسا شاول یقین خواجہ لگی شاول ماشاء اللہ او دینا دا اندازہ لگی دی تو خبروں خدا اندازہ لگی چھ خالق کے خواجہ دی سا زدہ 100% میں چھ خالق کے خواجہ دی
2: سارا گلم دی پش دارا کا نا
0: ہاں جی
2: والا کلا ور 40 تر کے جنا وشار
0: میں ماشاء اللہ بس اللہ پاک تا آدمی جا حالات چھ دی آغاز صحیح کے اللہ پاک تا انشاء چھ حالات صحیح وی موسم صحیح وی مشتا ٹائم ملاو شو کنا مو پڑا کے ڈیر ارموند چھ دوری داس لاون چا کار والا گو آمین آمین اور جانا چاہتا دعا سلام ویا ویا واہ واہ یو جہان مننا دیکھا بجڑا پورے خوشولا رہتا اسے تھینک یو وعلیکم السلام جی

نیکس کلر ته مقابر کو بجیم کرو سره و روی دغه سندرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جی جزاک الله. چوک تری سره کیم زینا شیخ درینه په ځان یعنی ټانک نه جی جی ستړی آی ہائے ہائے بس داسې وی کنه چې منډه ترډې ډېر رښتې ډېری وی شا ټایم کام یو منډه رښتې ډېری وی شعور لري هغه ته پتا نه خپکیږي یقین وستا دادی دوی مینا دا شا مینا دادی دوی مینا دا چې په دومره مشکله باندې کال میلاو کی او کله کله کال سره میلاو نشي بیا نه دی خفا بیا ها کال کړه دا همیشه ای کال کړه دا اوکے جی تو تھا فیضان تو تھا ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے اور جانا خوش ہو رہا تو اسے تو ٹھانک نہ جیسے کال کرے دا ٹھانک سمنے میں نوال دی کرک سمنے میں نوال دی بالکل مس دے پر آئے ٹول چرا آگا پزڑ پوری جی عزت مند قدر مند یو شانتی دیجیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی ہاں کوالے جی فیضان دے ٹانک نا یو جہان مننا ہے ہائے ہائے پتی کے بس سندر سڑائے اور وی او بیا ہاں جی جے سندر ہے اور وی کالو نے وی جی بیا غا خپانے شی احساس وی گنا

0: اچھا چھوٹی خاطی ہوئے کہ نا سب گزر تو جاتا ہے لیکن سب بلایا نہیں جاتا چھوٹی ہاتھ یو جہان من نا ان شاء اللہ داسی چل رہا ہے کہنا ہاتھ یا کم آواز بول رہی ریڈیو دلا رہی اس 12 بجے وہ دگا دے مجھا صفات کا سمیٹے دگا دے موشو ختم ہے 12 نا 1 بجے وہ زدی اور ادن کو سرا پروگرام کے شامل مسا ہیرا خواغا مجھ دے ریڈیو دلا رہی پروگرام وہ ٹھیک نا اگر کہ دیتا یا اردو پوئٹری دا شامل خوش اور ادن کو بالکل ریڈیو من کرے کہ نا ٹھنگ منی مسوری آواز سیدا اگا 12 بجے کٹ سی 12 نا 1 بجے پورے مخ خلا اور ادن کو یعنی دے کرک چ سمرا مینا وال دے ریڈیو من کرا اگو سرا بجے 12 نا 1 بجے پورے ریڈیو پروگرام کے موجود ہوں ساحدا آگے کی تشہیر میں بیٹھے لائک ٹھیک لائے گا نا یو جہان ماننا نیکسٹ میں چانکڑا بھائی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو ویری مچ آپ مجھے بہت پسند ہیں آپ کی باتیں مجھے پسند ہیں آپ گل ہے اور بلبل بھی ہے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان ماننا میسج کو نو من نکالا ویچے ہیلو ہائی مائی برادر سویٹ ہیپی بلبل برائٹ ایبل سمپل اسٹرانگ وائز فیتھفل فیمس انٹیلیجنٹ اوبیڈینٹ پاور فل ایکٹیو اینڈ گڈ مائی برادر کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے شو از ویری نائس اٹس اوکے اٹس می چھوٹی ہادیا بھائی آپ کو اور آل سویٹ لسنر کو سکون والا سلام بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ اچھا رفت میسج کرا بھائی راحت بھائی کوشش داسی وقت 0% نقصان ہاں خطر سے سہیدا رفتا 0% مطلب دادا کہ بھی ہی سے 5 سمن ہم پروڈکٹ میں سنا 0% نقصان دے مطلب خبر ہے نشتے بھائی صاحب بھائی سلامونا حالت فرام صحیح آباد شاہی آباد ٹھانگنا ہے خالدا وعلیکم السلام یو جہان مننا اور جانا ہے فاشولا حسین ویچی دل ربا ہٹک فرام کن غرا پر کہ یو جہان مننا دل ربا خوشولا رتا حسین ویچی السلام علیکم السلام علیکم آئی مائی سوی مائی ہینڈسم بائی بخیر راگ لے ہوئے اکنا راتا چی سنگا یہ خیئے راتا سپیشل ستام دفارا بول بول خونہ ہم چی خیر گل گل پسی زدہ گل دا گلاب یو ستا پروگرام باندھے میں اچھا اوکے شیرونا میں دیتا گاڑ واڑ کر ٹیم کھام دا جی سب سسٹر کو سلام آئیم خوشی خدا خوشی کو رکھے یو جہان مننا منڈی دی منڈی خوشی دل ربا ہٹا سلام کے بھائی اوکے دل ربا یو جہان مننا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بھائی بھائی پروگرام دو گھنٹے کرو اس لیے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں کچھ باتیں بہت سبق آموز ہے اوکے جی دا نشی کی دلائسا دبی واگن تاوی ویچی مائی نیم از حسنین مائی ویلیج نیم از کالواٹا آپ کو سلام اور تمام لسنر کو سلام اوکے جی حسنین وعلیکم السلام یو جہان مانا مائی نیم از راس کے ہمدار جس پروگرام میں اسی بات کا سمیڈے آپ آگے سام رام فیملی پروگرام پروگرام نیم از دخکول حرام حسنین یو جہان مانا انداز دے مزار اکڑا میسج دے مزار اکڑا اٹس می چھوٹی ہادیا ہادیا یو جہان مانا چارو تا میسج کرنا ویچے ہموش تنہا ویچے موتا شپے خوب نہ ارتلال نیم سار میں دارت کا والا چی صفات آئل میں استعمال کرن ویچے اللہ دی جنتی کا بس اس میں دیرہ پیدا مندلی دا دغه سي جي الله پکتو کي چتوس تر ټوله ټوله پدې مینا هغه حاصل شي همش نه هيو جاوي شي ستړي ما شي ستار بھائی چرنګي يي تا به خودي ساده کنه وای چې نه به تو فين دیوا مې سو د ټانګ نه دیوا خو راکې يو جهان ما ننا دسر جي بلچا میسج کړه را وای چې سلامونه فرشتہ یا او ओके जी यू जहान मन्ना थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अरे सही वेलकम राज चाचू तड़े मां से सरंगे अरिशा खटक किया सलाम अमेरिका क्यूट रुचि खान था और हिना अपने दी था और सब सिस्टर को सलाम यू जहान मन्ना फॉर के। अच्छा एहन सा नूर हम मैसेज करी देसरा बल चा मैसेज करी सुंदस खटक करी दी दीवा महसूद हो रखे मैसेज करी दी बिल्कुल नुमे मशा मिला हुआ خفان شے کنا دین میسج نہ رغلی ختم رسر تا سے دا کہ بھگڑا سب یو سلی بیا تو سرا ما پروگرام کی ملاقات کیجیے او سوچ پتہ سر کیجیے ریڈیو پروگرام کیجیے ٹانک منی آواز کاٹ دی اور چیک کر سمرا ہم نوال دی او سر بزم موجود رہ جی 12 نہ 1 بجے پورے شام پروگرام روزا اچھے تو ردان ٹانک منی آواز کھرک منی آواز یو جہان ملنا سفار کشمیر پاکستان طرف نہ داخل پروگرام روزانہ پچھلے 11 نہ 12 بجے پر سفار کشمیر سمرا ہم پروڈکٹ اب تو استقبال نہیں سے مارکیٹ کے جنرل اسٹور کاسمیٹک اسٹور کے ملاوی جی ٹانکا لکھی نوران جنوبی شمالی وزیرستان شاول کے خام بنو کے کھڑا کے جی ہر ایریا کے ملاوی جی چلتے میں خوشحال ہو صاحب مختلف پروگرام کی ملاقات کی دوگانوں کے میوز ہوتا ہے روبو کے موتا اجازت دے لوئی اللہ پو امان
1: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آورے
3: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازے چی خبرونو واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زم معراج خلی د ایران داخله وزارت ویلی دی چې د اسلام آباد لوزنامه باندې عمل کولو لپاره یو وار بیا هڅې شروع کړې شوې ده د ایران داخله چارو وزارت ویاند علی زینوند په دې حق له وی چې د اسلام آباد لوزنامه باندې عمل کولو لپاره درمګړو یو وار بیا خپل کوششونه شروع کړې دي دا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی ایم ڈی کیٹ 2018 نن ٹول ہیواد کی گی تک ملا پار چی پ مجموعی توگا یو لگ دیر زرا او یو سل ات 50 امیدوار رجسٹرڈ دے دا امتحان با لگ شی و رستو یعنی لز بجی شروع کیے گی دا امتحان پر امن و شفاف توگا تابیا کول لا پار دا سیکیورٹی او نور انتظامات ہم شوی دے د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی او قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ ناصر عباس سره اهم ملاقات کړی دی په ملاقات کې د 28 ستمبر لانگ مارچ حوالی سره په راتلونکي کلندارو په سیاسي چارو د خیالاتو څرګندونه وشوه د ملاقات په مهال جمهوریت جدوجہد په غوړ انداز کې مخ په وړاندې بوتلو او په دې اړم خبرې اترې شوې دي درې وړو مشرانو د 28 ستمبر کال د عین په سرلوړی او د جمهوری حکومت د تحفظ لپاره په غوړه ډول مخ په وړاندې په بوتلو اتفاق وکړو او په دې حق له ژورې خبرې اترې کړې دي دا کوارٹ اولڈ پولیس لائن جماعت کے دا 14 مقدمہ پو سی ٹی ڈی تانا کی درج کرے شوے دا ایف آئی آر دا سٹی کوارٹ تانی ایس ایچ او پمدیت کے درج کرے شو پا ایف آئی آر کے دا تراگرے قتل او اقدام قتل پشمول گن دفی شامل دی یاد دیوی چی کوارٹ 14 کے دا شہیدان و شمیرا دروش طرح سے دلے دا او گن شمیر تنا جوبل شویم دی پا حملہ کی سرکاری او نجی املاکو تا سخت زیان رسی دلے دی دا مردان وومن یونیورسٹی او عبدالولی خان یونیورسٹی ترمینز په شریکا د خانپور په مقام دوه ورځنی نړیوال آرٹ اینڈ کلچر کانفرنس تابع شوی چې پکې ملکی او غیر ملکی نوموړو سکالرانو محققینو د تعلیم ماهرینو فنکارانو او ثقافتي ماهرینو شرکت وکړو د کانفرنس مرکزی موضوع آرٹ شناخت او ثقافتي ورثه تر مخه تابع شوی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اعجاز اختر دو تحصیل نوخار مختلف علاقوں کے دو پیٹرول پمپونو دوری کڑی دی او دو وزیر اعظم لخوا دو موٹر سائیکل او نور وڑو گاڑو لپاره د اعلان کړی شوی پیٹرول ریلیف حوالی سره د ریلیف ڈسک د قیام جا جا غسته ده ڈپٹی کمشنر ریلیف اعجاز اختر د اولسی آگاہ لپاره د بینرز لگولو او د نور انتظامات تفصیلی معائنہ وکا او د پیٹرول پمپونو مالکانو ته ضروری ہدایات هم جاری کړل د تخت بای په ملکن روډ د نامعلومه کسانو لخوا ډزو کې یو ځوان په حق رسیدلی دی پولیسو د نامعلومو ملزمانو په ضد مقدمه درج کړې ده او نور تفتیش شروع کړی دی د اډر اسماعیل خان ڈی پی او ضیاء الدین احمد د اعجاز شہید پولیس لائن دورہ کړی دو د سیکورٹی انتظامات او جاج اغسته ده. په دې موقع دوی سره ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر انعام الله خان گنڈاپور هم موجود و. د دورې په مهال ڈی پی او ډیر اسماعیل خان د پولیس لائن مین گیٹ ټولو مورچو او د نورو سیکورٹی انتظاماتو تفصیلی معائنه وکړه. ڈی پی او په ډیوټه موجود پولیس اهلکارو سره ملاقات هم وکړ او دوی ته هدایت وکړ چې خپل ذمہواری دې په ښه توګه ترسره کړي. امدی سرا خبر نصر ترسی
5: ریڈیو امن نیٹورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
6: جانے تمنا جانے
7: جہاں ملے آپ کو تفریح,
8: جہاں ملے آپ کو معلومات,
7: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
8: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
7: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

او کله غزل کله ټپش جنان یا کله غزل کله ټپش جنان کله پورس کې تورش پش جنان کله خوخیار سی بغرزه بویږي کله مشوم غندې ساده شي جنان هر خبره هر ادا یمنم یا هر خبره هر ادا یمنم کنه خبره بس خپش جنان او رانه بلیږي تر سحر پورې دزړه پکور کې مې دی وسه جنان. السلام علیکم. السلام علیکم وانس اگین. السلام علیکم جی خو جوړ دن کو تا گل گل هند بول بول وایز ریډیو منی 8.4 کرے تا مو ته لیکل چې راز کې هم در یو سلی بیا یو سلی بیا دی خو جوړ دن کو بالکل دی کرک چې سره هم نوال یو به خدمت کې دغه ریډیو پروگرام سره حاضر کولم چې ټیم کوم سره سټوډیو کې راځي کې ټیم سره 12 بج کې 9 منټ دی پروگرام کې ملي تاسو دغه مګر دی ټیک تر 1 بجې پورې وی وایګم بیک جی موبائل اور ادن کے پروگرام کے تا میسج کا ولے 85 83 منے موبائل منے نہ دیکھ رہے 85 83 ماشی طریقہ کا موبائل میسج گریٹ اپشن دلو شاید بولی کہ کیپٹر کے ارے کہتے ہیں بس وہ کہ اس پہ بس تو سے نو ملا کہ نو مخینہ بس تو سے خدا شانتی خبر ہے چھ پسند ہے یا ہمیں تو مدر سینڈ کریں 8583 دلا رہے یعنی 85 83 منے بھائی دا پکلا سچ ہوا

اوکی جی خبری چی داغا بس پی نگو شا داغا سی دا کال مو خانا ملکو آوری جنگو کال چی دی پیچه سی نم بار ار موت شو ہر کلا رو شا لڑا دی دنا لڑا دی تلا جی دیر شکریہ جی انڈل آف دیں بائی ہارٹ تینک یو دیر لیسنر Bundle of thanks, a lot of thanks. Father of the Cavalier, Safer, those who are dying, those who are beyond me, the Larry, Calmusha Melamon, let's get rid of it for good.

0: और इस तरह का दिल उससे बर्ताव रहे अपना, इस तरह का दिल उससे बर्ताव रहे अपना, वो भी ना बुरा माने, दिल का भी कहाँ रखना, दिल का भी कहाँ रखना, वो भी ना बुरा माने और दिल का भी कहाँ रखना। خوښ اور دن خو اردو چې سمره هغه مینوال وو هغه دې برا پروگرام کې دالش کې سډیر چې دوی دغه خوشاله وسه کو پروگرام سے جاری سری ہوئے تو سے کال ہر رو دے تو سے کال ہر ٹائم میرے کو تو سے میسج ہر رو دے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور پروگرام کے جی کال کا والے سے 0927291292 زڑم نے مستق خبر ہے ویسا شاہ ونی خبر ہے خپل ذہن مو سره شامل کیسا اونلی کال وی پروگرام کے ٹھیک ہے میسج بہا ویسا والے بس خبر ہے نے خبر کے والے سے جی موت ویلے کیسی تو سے ورور تو سے قربان راز کے کہ ہمدرد اور تو سے پروگرام اور وے جی دا خوش آواز ور وے
1: دل کہاں سے لاؤں
0: دے ریڈیو من کہہ رہا ہے
1: تیری یاد میں تا
0: گل گل اینڈ بلبل وائز

0: شو بے سلام یو سڑے روان دے تیر شو تاو می ویلا سا مشکل دا غوړو چې څوک ته خبر وي دومره پدای سو انداز کې مې دا ویلا سا نیکسٹ کلر ګورو چې مې څنګه لاره څوک دې سب شامل وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. چی چوک تیسا کم زینا چوکا آسا ہے خوشی خوشی ستاڑی ماں سے خورا کیسا رنگی شاہی ہے
1: زا شاہی ہے
0: خلا سنگا دی زا ہو ٹھیک ٹھاک ہے ماشا آسا ہے خوشی خورا کیتا سویا جزا بس سنگا وہاں

اچھا اور ادن کو دیوا بلا خبر کو ان مائی کی زکه کما گنا چټول اور ادن کو دپاته ولا گی دیکي ډیر اور ادن کی مونہ ما سلا اخکل کله پشتنه وکي وی چې راز بھائی تا اغه راز صاحب یا اغه راز بھائی چې اغه مطلب ریډیو ماشاءالله ایمیجا چې کله دا پہلا پہلا ریډیو من کرکه اغه وبن شو وکنا نو زګا نه مای کوم چې ټول دونکو ته پاته ولګي چې بیا اغه بار بردی پښتنه نه کوي خیر ته پښتنه کول شي خو ځنه ټول ته پاته ولګي کنه اغه نن با اغه خبره وکړو کنه دې پریوا خبره ریو دوش ولای چې یو سړی وکنه اغه چې دوش په کمره چې دل مو له بچی چا چې ته لیدل کنه بیا پښتنه نه کول چې اغه وشت سره په کمره چې دل مو بیا دا ډیر سخت تر باد شو شازه چې هر سړی ته بیا کې ساته راولای چې داسې وشول تکې ونه خړلا بیا اغه پوسه اغره په سارو بیا چې غار بیا وش وشوې د عالم بیا لون دې پریوا تعالی بیا چې زوی رغلا بیا خاله کرو غل ډیر وشدا کې سم بیا دا ستړ شاله یو ورسې تاسې چال وکړل کنه چې نه دا به سره چال کوم خبر ہے ریڈیو من کرے کہ اغا راز اتمن ہل سے پدیشہ ودا چا اغا نو ماوے راز اتمن ہل سے ماشاء اللہ کرے ریڈیو منیجر ہو جا اغا اوسو پول لکی کی دادی مجا سر دادی مجا سینئر دا ماشاء اللہ اور ڈیر ماشاء اللہ یو قابل پدی فیلڈ کے یو ڈیر نزول احترامن جی ریسپیکٹیبل اغا مجا راز سر دا چا اغا ڈیر سینئر بہ من کلے کلے سوک تہ پوس بو کی چونکہ مو نو ما راز دا نو مو تہ وی کہنا چے تا اغا راز یہ زوی تہ چنا ز اغا راز نہ جی ا راز اتمن ہل سے دا اور مو تہ وی لکی جی راز کے کی یعنی کہ راز خان خٹک زخ تا کہ جی اوغا ماشاءاللہ اتمن خیل لائے نو اغا راز دے چدا اغا راز بے چدا اغا دی مجرا سر چدا جی ریسپیکٹیبل اغا پ لکی کدا صحیح دے کنا اغا اس دی ٹیمبل لکی ریڈیو کدا ٹھیک سلا نو دا خبر میں سکے کوالا چی باز اور دن کو دا بیا دغه 65 کی وچ نہ دا اغا راز سر دا ٹھیک سلا ز اغا راز سر نہ جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی

0: ریمو
1: اوکے خوشو ریتن کو پروگرام کے نیکسٹ کال شامل ہو چھ مسٹر کال رسو کی تو میسج روغلی دی ٹینشن پہ بالکل ٹینشن نہ کوی میسج میں بٹھو شامل ہوا بیا بہلا پروگرام نہ ٹھیک تھا ہائے ہائے نیکسٹ کال گرو جی مسٹر کال رسو کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام
1: جی چوکا سا خبر کی کھم سینا
2: مسکان
1: خبر کروں کرک مسکان سڑی ماں سے خورکے شاہی خیر اس خبر ہے
2: جی
1: بھائی اچھا پہلے لگی گیا نا خیر اس خبر ہے نا کہنا تھا فیملی دا فیملی کے ادا خبر ہی روچی کا نا
2: جی
1: مسکان پروگرام اور پہلے ماشاء اللہ یو جہان مننا تو ریڈیو من کر ایک فیملی کے ادا پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کلے ہر کلے روز سے مطلب لکه دی ریډیو ته چې څوک هم کال کوي هغه لکه زړه کې دا شاک نه وي چې مو مطلب شزوې ته کال کړه دا ان شاء الله مو ته بشر ریسپیکټ ملاوي چې او دغه سیدا جی چې ډبل ریسپیکټ مو ملاوي
2: جی خوښه
1: لرته اوسې تبو وی چې سلونه پښه تبو وی چې راز به مو ته دومره ډیر خبره کې مو سره خبره ته فریج دی نه خورګې کته اوسه ذهن کې څه خبره وي وکړي وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت مند سے دمو خوری قدر مند سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی مسکان بھائی فرسٹ ٹائم کال کرو یو جہان مننا جی نوی سمرہ اور دن کی دی لیسنر دی روتلا سی جی اگو تو ہم مقابل کبو

0: टाइम कमिंग यो बलखाल गोरु छिमसे कालारे सोक दिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम अस्सलाम मनाहिल हो रहा के स्टडी स्टडी मासे कैसे
1: नतीजे
0: तरंगे शाही आओ
1: शाही हो पर मंदत लाल हो मोती चलो 12 बजे मंदे सो अक्से के चाहले सो तो चितु से आवाज में चला वर बैठा وعلیکم السلام خورکے میں سرنگے تو شادو ہاں بالکل شادو
0: اتوار پر اسے ڈیر اچارے ہونے دے منی کبھی کو رہا ہوں
1: نا اتوار پر ڈیر اچارے نر منی کے یہ نا زیت ہیں کہ موسیقی نائی چی گوش
0: آسے خورکے کہ ڈیر اچارے منی کئی گنا صحیح پر ریڈیو بھی تا یہاں شاہ پر ریڈیو چی واقع برا ہوش انشاءاللہ آگے اثر ہوئی نو بیا بو انشاءاللہ دا چارے نہ دے منی کبھی شاہ جی خبر ہے یو جہان منا ہو رہا ہے نہ پروگرام کے ٹاپک نشتا نہ جنرل پروگرام کا ہوگا نا
1: بالکل
0: صحیح صحیح نور پروگرام کے اسر اسر شامل ابھی چاہتا ہے دعا سلام خوراک ہوتا
1: خوشی ہاں خبر
0: جی ڈیرے صحیح جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل ڈیر زبردست سوچ لے رہی
1: بالکل
0: وعلیکم السلام مناہل تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا بلے خوش ہو رہا تھا

سو ټایم ته موګه تر ټایم رسکا هم پته ده چا میسج دی هغه نه پته نشي دې بس دې دا سانګ میچ دا سٹاپ کړلو زکه چې دې سره وځه سانګ بیا یې کاتو سه میسج په شمه لاو دې بس دې دا سٹاپ کړلو چې چا میسج نشي پته میسج باندې یو نظر جوي سلام وای سرنګ یې صحیح پروګرام اور وا زبردست ہے نمبر دیجیے 8538 3 10 میسج میں تشریف عمل کرو ہو تو سے وقت کڑے بھی اگر چکن پروگرام یا غفلے نمبر دی جی آگے تو میسج کرو تو شامل میں کرو مجھے خفا نہ میں ارے بات ہٹک کر ایک شکی جواب رو سن کو بیچے راز بائے بارنا ایک ابری پروگرام ایڈوانس در تحر کے لئے وائے ہم کہنا وٹول اسپیشل سلام چھو لہو رہے دنگو تو سلام رہے بدا یو جہان منا رہے بدا سلام آئی سویٹ بائی سرنگی یہ شخو یہ کہنا وائی سلام چھو کیوٹر شی خان سنبل وزیرستان ایتا فاطمہ وزیرستان ایتا نادیہ بہار تھا ایچے نادیہ انڈرابیہ تھا بوم بوم زرلال تھا ہم نے اسنا تھا ہے امام ایسو مام تھا ہے نور انڈائ
اچھا انا خطے تا اچھا خان ملک الماسا تا چوٹی ماں وچ تا چوٹی مروا تا انا مسعود تا اچھا مسکان خطے تا حفظ تا حفظ خطے تا باقی آل سائلنٹ اینڈ وائلنٹ لسنر ایم امرا خطے امرا خرے کہ یہ جہان ماننا ફરીફત વે કેના વન્સ અગેન વઈ છે રાજભાઈ પોતામાં દા સ્વભાવમ છે કિસ્મત બમે બદલશે પોતામાં દા સ્વભાવમ છે કિસ્મત મે બદલશે હર સવા છે કે લહેરાશી દા સ્વભાવ નામે ના પરછી દા સ્વભાવ નામે ના મે ના પરછી આય હાય હાય દા ખુશ ખબર આઈ ના સા વન્સ અગેન રિફત વઈ છે રાજભાઈ ઓ આય કેના خواہش ہو بے خبر ہے سرا خوخے پلے سارے وقت مسافر ہو سر میں دینا بغیر کیجیے نا رفت آئے بالکل رفت ہٹ ہے روڈ دا دمش خوش لسنر دا دائیں مسافر دا کہنا وائی کہنا میسج اچھا ملا ہوا سا بھائی لینے کا بھائی راز بھائی کہنا زہو کپڑے مینسا بھائی جی کہ تو بولا خیر نہیں ہوئی نا رو رچے در دوائی بھی آئے ہائے رے پتا صفا دی سا ماشاء اللہ اللہ پاک لوئی کرم سے گڑے بدا اخبل شلی وطن بدا اخبل کور کی تھی رمدور نصیب کرے دا اللہ پاک دے تلے تلر نصیب کیا جسم ہم سفر ہونے دیجیے اگو دی پر ڈیر ڈیر دعا گانے ہو جڑنا چی تانگ نہ کہ زک چی دادی جم دنی واہ حصہ دے نہ بغیر کی جنا شان ارے پتہ یو جہان ماننا نا چے تک اپڑے خمین سے او اسرا اسرا جنا بالکل جگہ پر گرام چی دا قبول میں یعنی کہ مور میں تھینک یو بس دیکھو میں خبر ہو گیا کہ نا اتوار چی دا کام جڑے بھی کہ نا ارے پتہ انن میں تو چھٹی بھی کہ نا نو زکہ دا کام جڑ چھو دا کپڑوں والا چی کپڑے وینځي کنه خیر خپل چاره وخت اور کوي بس لانډه پدې زو شوا چې خپل چاره وخت اور کوي خپل چاره کوي سلام وی سلام اور اختر لالا کو بہت سارے سلام می چھوٹا نواب اختر لالا کا فین اوکے جی چھوٹا نواب تو سلامونه جی دی کنه مو ته هر ورځ د اختر لالا د هوا به جبو لالا کیوٹ لالا جانا چی دا ورگی سلامونه در کیس کا دے چھوٹا نواب بلائے او لالا کرکٹ نہ دکڑے سا لالا کرکٹ دکڑے گا نا کیس کا ولے سے چھوٹا نواب بلائے دمرا بھومینا سلامونه رگلی در کیس کا اوجی پلیز اچھا پلیز پلے کیما کیما کیما اوکے جی اوس سا ٹائم نشتا دے گا نا مخت پروگرام کے چھوٹا نواب میسج میں دے لیٹ ہو وقت حال کنا مخت پروگرام کے بیا کو قربان تو کل ہاں فرمائش نہ دے کڑا مو پروگرام تا پہلے زل رغلا دے دے ویلکم ہر کلے چھوٹا نواب تو بیا دا فرمائش دا ان شاء اللہ مخت پروگرام کے شامل کو رے بات ہٹا گیو زلی بیا وی کنا چھ اچھا راز بھائی کا پروگرام کے موکے مقدر تے ملاو چھا بیا گانا رو تپلے کا ائے ہائے ہائے ہائے وے چھ پوتا ویس خو مستر اچھا صحیح ہے رفتا خو اس میسج میں لیٹ پڑا کرو مخت پروگرام کے انشاءاللہ ٹائم ختم دا ٹائم ختم ہے وے رفتا ٹکا ونس اگین وے راج بھائی اللہ تھا ٹو
ټول اچانک وخت دې سو نه وسطي او چې چا هم کور کې یاه دې بار تکلیفونه وی الله پاک دا ټول چې وسطي رفت یو جهان ما دومره شلې دوا غان الله پاک تموشه ټول چې سمره اوریدون کې اواز می چې تور دل شي نو ټول الله پاک موږ تکلیفونه نه وسطي یو جهان منا رفت وہ اختر لگا پروگرام کب ہوگا چھوٹا نواب فرام ویسٹ انڈیز آئے چھوٹا نواب ویسٹ انڈیز سریں گے ایسا خدا کے نا موسم سریں گے دا چھوٹا نواب اختر لا پروگرام چیوی کے نا دا یو ہو ودینے ودینے پر جیوی دیش پہ دے لاسو نا دولس بجے پر جوڑا یا دونا او بل پروگرام چی دا کنا دا دے ہفتے پر جیوی جناب آئی تھنک چے اٹھ نا نو بجے پر دا سحر زیرے او بل پروگرام چیوی دا دی پینزم پر جیوی چار نا چھ بجے پر جی صحیح دا ہے او کله کله ګلالا دغه سه هم روشي لکه ځچ نن روغلا یا چوٹ نواب فرمائش تے کڑے دا قربان یو جہان مننے ہوٹے مر سرکام دا شام نیکس پروگرام کے چیدہ مجھے عرفت بھی آئی کنا چھے راز بھائی پا دغ پختو پوئے گی کنا دغ زبردست پی پوئے گا شا شدیر پی پوئے جا شا پنگ انگلیش کرو تا پختو والا کبھی آپ پوئے جا عرفت آئے ٹائم ختم شروع سات پہ درنا واڑم ڈیر پمینا محبت پہ درنا واڑم زندگی کا وفا اوکڑا بیاہ براسم اور آس ہمدرد بس جسد پہ درنا واڑم کوئی وا خبر ضروری اچھا من سے خبر آ سو شاہ نبی لگے دلے شیر تسڑنا آگو نہ بخشنا معذرات خوشو لڑتا وہ سے پاکستان زندہ باد ریڈیو مان کرک بھائی زندہ باد اللہ حافظ

رسول تابعدار تراشی عباس رضی اللہ عنہ بے مسلمان شو اسلام راول او د اسلام راول سره ټول گناهونه الله معاف کوي اعزاز او اکرام الله ور کوي و یغفر لكم بخنه بو کله تاسو ته تاسو جرایمونه نه هغه الله معاف کی دیتا و یغفر لكم او بخنه بو کی تاسو ته والله غفور الرحیم الله بخون کی ذات دی او مهربان ذات دی و ان یریدو خیانتک کچرته اراده لری دی خیانت لتا سرا فقد خان الله من قبلو یعنی بیا مرتد کی بس تحقیق سرا خیانت کڑیو دی مخ کے دینا اللہ سرا فامکن منهم بس اللہ پاک بدل واخست لدینا گرفتاری په صورت کې رالن والله علیم حکیم اللہ پویا ذات دی او حکیم حکمت والا ذات دی دا هو اللہ په قدرت در کو تاسو ترا اوس مفسرین فرمایي چې وډاله یو خیانت نه خو هغه مراد شو چې په عالم ارواح کې خیانت دی او کو وعده وکړه الله پاک سره فقط خان الله من قبل الله پاک سره خیانت او کو مانا دا چې الله پاک دی عهد الس کې وعده خستی و چې ما رب منې کنه منې دی ویل چې او رب منو دی به د هغه خلاف ورزي وکړه او یا الله پاک سره حد چې مونږ به الله یو منو او دی بے دلات منات او دونزاو د حبل تا عبادت شروع کاغی خدایان اومنل او زین مفسرین فرمای چې دلته خیانت نه مراد ده چې ابو طالب په کور کې تمام بنو هاشم راجم شو او خپل منس کې دا حد کو اگر چې د محمد رسول الله سره زمونږه د مذهبي اعتبار سره اختلاف دي خو زمونږ د برادری سره دي کو څوک ګوره مخالفت کوي مونگ با دا پیامبر مل گرتے کو بیا دوی چی دے دا پیامبر خلاف وکل ابو جہل اغا چی دے بنو ہاشم مجبور اکل بدر تیزان سر بوت او خود کے محالفت کو عہد شکنی وکڑا نہ اللہ پاک فرمائی تاسو واد چی دے عہد شکنی کوئی بیا اللہ پاک پا ام کر امن کو فامکن منهم الله قدرت درکو تاسو ته په دی باندې پهلم دی دا خیانت کړیو والله علیم حکیم الله پویا ذات دی او حکمت والا ذات دی ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله مخکې الله پاک د مواخات مسله ذکر کړي پا شروع شروع کی نمو حاجرین و برادر اعتبار سر اٹول مسلمانان بلکہ سا مسلمان او سا کافران او نا انصارو کی ٹول مسلمانان سا مسلمانان سا کافران نبی علیہ السلام و سلام دو مہاجرین و دو انصارو پا مینس کی مؤاخات قائمی یو مہاجر دیو انصاری ارور گرزائی که انصاری با وفات شو نو وراثت به مهاجر رور ته ملاوی دو که مهاجر با وفات شو نو وراثت به انصاری رور ته ملاوی دو دغی وراثت مواخات و تویلی شی چی بای چارا بیا اللہ فضل و کرم مکو مهاجرینو کی دیر برادر دی مهاجرینو مسلمان شوا او انصارو برادر دی پلیحا سرم دیر مسلمانان شو نبیدا حکم چې دی ا منسوخ شو چې د هر رشتہ دار بخپل وارث میراث ونی بل سړی تین آن شی وړلې نو اخا تو بای چاره چې نبی علی سلام په میراث کې مقایم کړي و ا منسوخ شلو بیا د هغه میراث په آیاتونو باندې او مسله دا و چې اختلاف د دارینو اختلاف د دین چراشی وراثت ته محرومیږي پلار کافر دے بچے مسلمان دے یا پلار مسلمان دے بچے کافر دے یو بل نہ میراث نشی اڑلے او اغا وقت کی بدا سے خبر آوا
پلار به مسلمان

مسلمانو بچے بے کافرو بچے بہ مسلمانو پلار بے کافرو نہ اللہ پاک دا حکم چی دے آ قائم کڑیو ان الذین آمنو و ہاجرو بے شک آ کسان چکم ایمان راوڑے دے و ہاجرو و جہدو بے اموالہم و انفسہم چہ ہجرت کڑیو او جہاد کڑے دے بے اموالہم و انفسہم پا مالو نخپلو پا جانو نخپلو سرا فی سبیل اللہ پلار دے اللہ کی والذین آون و نصرو او آ کسان چی زی ورکو ٹکانے ورکلا دا مہاجرین تا و نصرو او مدد اوکو ندا دا مدد دا وجن انصار اگر زیدل دلی پزیلت والاو دا منقبت والاو اگر زیدل اولائک بعضهم اولیاء و بعضین دا کسان بازی دو دینا دوستان دیدہ بازی نورو لرا والذین آمنوا ولم یهاجروا او آ کسان چی ایمان راوڑی دی ولم یهاجروا ہجرت انہ وکڑے ما لکم من ولایتهم من شیئن نشت دیتا سلرا میراست دینا چشے حتی یهاجروا تر آگے پوری چی ہجرتوں کی دوی و ان استنصروکم فی الدین او کو طلب د مدد او کی دیلتا سنا پ دین کی نفع علیکم النصر بس لازم دے پتا سبانی مدد کو لدی سرا الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر اغا چستا سو دی اغو پ منس کی وعدہ دا اغا ٹیم بے مدد بے نہ کوی چکلا معاہدہ وی او اغو خلاف بانی تاسو رو بلی چی منگا سر مدد اوکی بیا بے مدد آنا کوئی زکا چی تاسو باندی دو وادی او دو معاہدی چی کم دی جا اغی پا بندی لازم دا او نور دستاسو دوستان دی آن تا حجرتی چی اوکو حجرتی نی کلیر آغا ٹیم حجرت فرضو او بیدا فتح مکہ چی وشنو لا حجرت بعد الفتح نبی علیہ السلام او فرمائن دا حجرت دا فتح نباد آ فرضیت چی دیا منسوخ شو نفتح دا مکین چی مکہ مکرم فتح شو او نبی علیہ السلام و صحابہ دا فاتحین پا حیثیت باندرالل نبی دا حکم چکم د میراث والو مواخات کی چې مهاجر او انصاری یو بل سره ورونه ګرځول اگر چې حقیقی ورونه بنو خو میراث به وللی شو ځکه چې دی به د خپل خاندان نه علاقم جدا شو اختلاف د دارینو او اختلاف د دین چراشی دا سبب د امانې ګرځيږي د میراث د پاره موانع د ارث نه هغه نه دا دوه سبب دی نداشان اللہ پاک بدوی بانی مدد و نصرت دیوبل دا لازم گرزولیو والذین کفرو بعضهم اولیاء و بعضین و سنگا چی مومنان زینی دا زینو ارو ندی دوستان دی زینی دا زینو نداغرنگی کا پیران و مخفل منز کی دا یوبل سر عمل گرتے و دا مسلمان خلاب بدایو شیو لکه نن مسلمان خلاف کافر چې دی هغه یو دی د هر دین والے دی د هر کتاب او د هر مذهب والے دی کو د مسلمان خلاف یو دی خو لیکن افسوس چې مسلمان نن یو نه دی تر دې چې د مسلمان دین هم یو دی دین اسلام پیغمبر هم یو دی د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب هم یو دی قرآن بیم اتحاد او اتفاق ته ناراضی نو دار الحرب او دار الاسلام چې کم د مسلمانانو ملک او کم د کافرانو نو هغه وراثت د محرومۍ سبب ګرځيږي دار الاسلام چاته وي هغه چې 100% اسلامي قوانین پکې نافذي هغې ته په شریعت کې صحیح مانو کې دار الاسلام ویلې شي
نو او بل دار الحرب دے دے کافرانو ملک او علاقہ چاہے کہ قانون دے کفر دے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اگا کسان چی کافران شوی دے زین دل دینا دوستان دے دے زین نورو الا تفعلوه illa tafaluhu konaklai taso dosti pakhpalo ki takun fitnatun fil arzi nushiba fasad pazmaka fitna ba paida shi yo lo ya pazmaka ki wa fasadun kabir aw fasad li ya yo bal saramadat onakai taso کو تاسو د مسلمانانو مدد اونکای الا تفعلوه کو چرته اونکای تاسو مدد او نصرت د مسلمانانو تکون فتنه فی الارض نشیبا فتنه پزمک کی ان دا کافران په مسلمانانو غلبه اومندی او دا کافران په مسلمانانو ظلم او زیته کی چې د یو بل مدد اونکای او یو بل سره دوستی ونه کوي نو ټولو ته به نقصان رسی. مسلمان کو دنیا په کومه کونه کې دی بل مسلمان به د هغه مدد کوي د هغه نصرت به کوي هغه سره په زړه کې عقیدت به ساتي محبت به ساتي. کو ونه کوي الله وی دا کار یعنی مسلمان سره مدد ونه کوي نو شیبا په ځمکه کې پیتنا اینی کافران با غالب شی پا مسلمانانو باندی او نن دا حالت دی چی مسلمانی یو بل سر اخت کلی مسلمانی دی یو بل نجودا کلی دی و فسادن کبیر و فساد لی والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا و نصروا اغا کسان چی ایمان را ولی دی و هاجرو هجرت کلی دی و جاهدو جهاد کلی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی والذین آوو و نصرو او اغا کسان چی ٹکانے ور کلی دا او مدد کلی چی انصار دی او اغا کسان چی مهاجرین دی پا مالو نپسر جهاد کلی تردی چی دی انصارو پخپلو کورونو زمکو باغونو کی شریک زان سراو گرزول. نه ده صحابو ده غدوه دلی یو مهاجرین بل انصار. نه الله ده دوانو دلو مطالق چه فرمائی. اولائک هم المؤمنون حقا ده خلق چی دی ایمان والا پرشتی دی. پرشتونی مسلمانان سچ او پکبانی مسلمانان دی. او د دغه مهاجرینو انصارو د پاره لهم مغفرت و رزق کریم لهم شتدید دی د پاره مغفرت بخشش و رزق کریم او روزی عمده. نو صفا الله فرمایل چې مهاجرین او انصار د رښتونی مؤمنان دي. ابوبکر عمر عثمان علی د مهاجرینو کی اما عائشه صدیقه حفصه دارنگ نور ازواج مطهرات او صحابیات دا مهاجرات دي. نو کو څوک د صحابه تکفیر کوي د مهاجرینو نه دا خپل باندې کافران دي یا انصار او صحابه کی چې کوم صحابیت ثابت دي دا نه مني. نو الله پاک و ترشتونی مومنان ویدی چی دا پرشتونی مومنان دی. نو دا روافظ چی اون عقیده دا ساتی ابو بکر دا عمر خلاف زبان درازی کئی دا گوری پا باطل دی. ابو بکر عمر عثمان علی نور صحابه دا معیار حق دی. الله پاک
فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صحابہ غند ایمان براوڑی اگا ایمان اللہ تقابل قبول دے کم ایمان چے صحابہ راوڑی نظر صحابہ رنگ ایمان براوڑی بے با اللہ پاک تقابل قبول گرزی گی مجدد الفسانی رحمہ اللہ درے وجی چی کم دے دا روافظ دا شیعگانو دا کفر لکی ایوادا چی دا قرآن پاک اصلی قرآن نمانی نو کم کس چی موجود قرآن اصلی قرآن نمانی دا بسنگ مسلمانی دویما وجدا چی مهاجرین و انصارو صحابو تا دا کفر نسبت که یود دی مطالق اللہ فرمائی اولائک هم المؤمنون حقا او دا غرنگی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایونک تحت شجرا شپگم حجری حدیب مقام بانی 1500 صحابو رسول اللہ مبارک سر بیعت کلے واللہ پاکل توی چیز دین رازیما ابو بکر صدیق عمر عثمان علی پاک شامل دریم وجه چې دی ورته صحابه نه الله وی زرازی ما د رښتونی مؤمنان دی جنتین دی او دی تکفیر کوي دریم وجه کفر د دیشیاګانو هغه دلی کوي چې دا امامان معصوم مني او وی په امامانو باندې وحی نازلی ظاهر ده چې امام څوک معصوم مني او د وحی نازلی دلو بیان کی نبی خود نبی او د امام کې فرق پاتې نشو نو ګویا چې د نبی علی سلام نه بعد دولس نبین منی نو دا خود ختم نبوت نه انکار شو ځکه چې دی امام چې کم منی خپل دولس امامان نو ار امام ته دا حیثیت ورکی مقام د نبوت دی رسی او دی امامانو تا اغا درجه ور کئی چه دی پیامبرانو نموچه تی. نو اللہ رب العالمین دی صحابه و متعلق داوی چه گوری دا پرشتونی مومنان دی. والذین آمنوا من بعدو وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام والذين آمنوا آكسان چكموا إيمان راولي دي من بعد رسطو دي إيماننا هاجروا هجرت كلي وجاهدوا معكم أو جهاد كلي دي لتاسو سنا فأولئك منهم نداستاسو رجماعت ندي دغستاسو ملگري دي اي صحابو لکا ابو سفیان امیر معاویہ حارث ابن حشام دامستا سندی ٹول مومنان دی اول الارحام و قریب رشتہ داران او برادری والدی بعضهم اولا ببعض چی زینو دی دوینا زیت حق دار دی دی زینو نا پا وراثت کی فی کتاب اللہ پا کتاب دی اللہ کی دا وراثت کی حق دار دی د مواخات والا مسئله ختم شو چې پہلا کوم مقرر کړی شو په ابتدا د اسلام کې چې کم کسب به چاره نبی علیہ السلام قائم کړی او بل نبی میراث سملو به الله پاک هر وارث تا او رسول الله مبارک اعلان کو د حجۃ الوداع په موقع چې الله پاک هر حقدار ته خپل حق ورکو نو تاسو میراث خپل امورث میراث یې دی خپل وارث به چې کوم دی اوړي د مورث نه هر یوه ته الله پاک آتا لکل ذی حق حقا الله هر حقدار ته خپل حق ورسو او دا بیا دا حکم د برادرۍ والا کم چې پیلو نو هغه منسوخ شو
ان الله بكل شيء عليم بشك الله پانی اوسس باندې پوی دی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الہ الا هو
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
3: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا دخپل زان سرا سرا دخپل چار پیچل دیر خیال ساتے زکچی دا زمون مذہبی قامی او اخلاقی فریضہ دا

دا خوشحالی زیرے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے اوس یونا دوانا بلکہ درے تکڑا ڈاکٹران صاحبان تاسو دا بہترین معیاری علاج دا پارا موجود دی. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب

0: ಮತ್ತೆ ಮುತಃ ಕೂರ್ಸೆ ಕಡಲೆ ಹೊಚ್ಚೆ ಕಲ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ತಾ ಇಸ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಉಡಲ್ ಸೇರಿ ಕಡೆದಿ ಒಸ್ಟೂಲ್ ಕೂರ್ವಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಾಶುಲ್ದಿ
1: ಅಚ್ಛಾ ಮಿಸ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಹೆ ಕೂರ್ತಾ ಜಹಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಉದಾರತ ಉಯ್ಯ ಚೆಪ ಇಸ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇ ಸದಾ ಸೇ ಖಾಸ್ ಖಸೂಸಿಯಾತ್ ತಿ
0: ತಾರೆ ಕಾನಾ ಇಸ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಖಾಸ್ ಖಸೂಸಿಯಾತ್ ದಾಗಾ ದಿ ಚಿ ಕಪಡೆ ಸಪ ಯುಕ್ಷಲಿ ಕೋ ಜೋರ್ ನಾ ಜೋರ್ ದಾಗ ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಖತಮ್ ಕವಿ ಜಾಖರ್ ಸಜುದ್ ಕಿ ಓ ದನೂರ್ ಸರ್ಫೆ ಪ ನಿಸ್ಬಾತ್ ಇಸ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಮ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ ಜಿ ಓ ಬಲಾ ಖಬರ ಅದಾ ಕಪಡೆ ಸಪ ಈ ಪವಾತ್ ಲೋಸಿನಾ ನಖರ್ ಪವಿ
1: ಶಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿ ಚ ದಮ್ ರಕ್ಷಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯ ದಾಯ್ ದಾರ್ತ ಉಯ್ಯ ಜ ದಾವ ಮತ ಚೇರ್ತ ಮಿಲಾವಿ ಜಿ
0: ತಾರೆ ಖಾನಾ ದಾವ ತು ದಪ ಪ ನಿ ಗೋಲ್ಸೆ ಅಂದ್ರೋನ್ ಲಕಿ ಗೇಟ್ ಜಾನ್ ಸೇಬೆ ಗಾಲೆ ಪರ್ಷೇ ಮಾರ್ಕಿಸೆ ದೇಶ್ವಾ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹಾಫೆಜ್ ಜೈರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ ಉದರ್ತ ಮಿಲಾವಿ ಜಿ
2: عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: زیم فائزہ دے دکینا او زما انتخاب دے اشما فیس واش
4: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
5: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
6: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
7: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
8: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
9: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
10: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: زیما سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
12: زیم شپک سہر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
14: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
15: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اکنی جاپ
16: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
17: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
18: زیمنا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
8: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
4: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
1: نازنیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
3: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
13: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
10: اوہ کوتا شبنم کی خلیل مرا گلال وشندہ وشندہ
9: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسئلہ وا دانی او داغونا او پما اللہ گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ ٹھیکی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے پی کے سلام پاکستان سلام پخپل خورا پلو پختنو خوین درونو تا گران وینوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامونو لاندې کوم خوین درونا سو زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندې اوری آی تا زما آواز پشاور ریڈیو باندې اوری یا پشاور علاوہ تا زما آواز مردان تغبیه الٹک اپر دیر باجول ٹانک اور کر ریڈیو باندې اوری پلو خوین درونو مشرانو گشرانو تا ویلکم سڑی مشی خیر علی ویم اور سنگ تاسو پتہ راځي د دریو بجو نه واخلا تر سلور بجو پورې زمونږ تاسو ملګرتیا کی او د ملګرتیا چې کم دا الحمدللہ د ایشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کی ټول کې بکې تاسو ما आवाज اورې ازګ ټانک کو اور داسې برا تر اغه وزیرستان پورې आवाज رسې تر اغه ډی خان پورې आवाज رسې لاندې چې کم دیانو زمونږ چې کم کرک ریډیو د ټول لکی مروت بونو ضلع ټول کرک ضلع اور کوهاټ لاندې چې کم دیانو پېښور ریډیو ماشاءالله ټول ځین چې کم دیانو کور کړی دی داسې ک تغبی د کمردان د چار صد ده اور داسې اور پیسې د بڑخیلا ده ک سواد ده ک پر دیر ده لوور دیر ده چک دره ده سومره هم لای کی دی الحمد للہ تا زمنگ آواز اوری دا ٹیم دا دریو بجو نو اخلا تر سلور بجو پوری بدی کم ریڈیو تا زماغ گوری زما پروگرام اوری دا پروگرام چکم دے دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دو جی کی گزر چ ایشما کمپنی نوم دے یو برانڈ دیو پہچان دے تا زما آواز پاٹک ریڈیو باندے اور ٹول اٹک کے تردا سے جہانگیر یا کوڑے خیر آباد سن عبدال اسلام آباد پنڈئی اور ٹول اٹک کے اوری دومرخلی پروڈکٹ اور دومرخلی کمپنی چکن تاسو لمنگا رولو د ریزلٹ نڑک سنگم کتا سو کم یو ہوم پروڈکٹ خلی نو تاسو پیسی بچ کم دیو نگور اسیا بس کا نزی سیدا پدی گران گرانی کی تاسو انتخاب کئی د ایشما نو الحمدللہ دک انتخاب تاسو غلط نزی سیدا زکه کتا سو تسمر ہوم مسلی وی ایدہ مخ مسلی دی س قسم کی مسلی وی نوشما فارمولا کریم استعمال ہوئی د غخونو س قسم کی مسلی وی ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی یا چې کوم تاسو د ویختو مسلی وی شیمپون دی ایشما هربلای دنه هم تاسو د مسلی وی د میدی مسله ده لګ غونده کې تاسو روټي خوړی نو میدی باندې چې کوم نو بوج شي څو کوئی پړم می بوج دے پړم می دړه دے په میجه میده می بوج دے خلیلې وی چې کوم نو تروی تر یوبر ازي یا د کولمو دړه دے یا چې کوم نو په ګرد کې کانی دی یا شګدا یا کولیسټرول یوریک ایسید چې کوم نو سیوا دی شوګر د بی بی مسله ده ډیره زیاتې مسلی دی ایشما هربلال چکم د سحر ما خام سکل دی پنهر روان دی سید دو چمج سکل دی کستا سو چکم نو بابا سیر دی بابا سیر پزی لګه وای اس کای هم ان شاء الله یو ډو بتا سولا چکم نو فائدہ رګوی ها دک بابا سیر بسا سو چکم نو ان شاء الله وسره ختمی یا اکمل الفن د میدره بار ایشما ایکواسید شربت هم استعمال ول شي کستا سو د میدی ډیر زیاتې مسلې ایشما ایکواسید شربت استعمال وای د میدی سمره هم مسلې دی دک بخت می وی ها مخم زمنگ ایشما فارمولی سپین کڑے دینو ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم پا مارکیٹ کی موجود ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ اور سکن پالش ہم چکم دینو پا مارکیٹ کی شتا صرف چکم دینو گورا نیم یاد ساتے خام ایشما پہ چکم دینو گورے اور چکم منگا دکانداران یادو باقی ہر جگہ زمنگا مین ڈیلر ناستے لکے چار جگہ زمنگا جواد شو مردان کے چکم دینو داسی زمنگا ایسے دکاندار دے یا گل جن سٹور دے یا تغبئی کے جاسم دے بڑ بابا کی زون ٹاور سر نزدی سپر مارکیٹ کی داسی باہر جگ دکانداران ناستی لکی مروت کے پٹان کی صدام لازی کے منصور جن سٹور دے بنو کے اندرونی لکی گیٹ دے ہاپی زہیر دکاندار دے پجنزی بھی گلی بشوہے بھی مارکیٹ کے کوہاٹ کے کنگ گیٹ سارا سمر ہم دکان ٹول سر ملائی گی نو ہر جی کے بتاؤ سب آسانی ملائی گی ہاں تا صرف اس ماجک کم دینوں کو نیم یاد ساتھ ہاں داسی پروڈکٹ نو داسی ریزلٹ اور بہرزان ارزان پیسو سربل کم دینوں کو در گئی یو آر استعمال ہے استعمال لپس بتاؤ سب بتل جی آیا زمنگا پروڈکٹ سنگ جی آیا منگ کمی خبر ہی کہو آیا تاسو کمی خبر ہی کہو آیا دی بانی منگ کمی خبر لکھ لی جو آیا تک کریں گے ریزلٹ پکشتا او کنشتا نو دا ٹول کمال جی کم دے کہنا

جوز باواز بالکل اوکے وی خان تاسو پر ډوانو باندې ډېر زیاته مننه کوم د خپل ار جګانو محترم صاحبانو رونو چې تاسو سره بالکل انیر کې مست تاسو پر ډوانو باندې تاسو څنګه یې کنه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان امید درمو تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر یې اور د جون په مزو کې وای اور پروگرام بالکل لایو دی بالکل بره هراس دی دیش مسوډه بشاور نو څنګه تاسو ته پته راګنه چې د روز چې کومه دا نو هغه د اتوار ده موږ ته اتوار وایو اور انگلش ہوتا ویلے گی سنڈے کیا نا الگ الگ انگلش امراضی ہاں سنڈے ہوتا ویلے گی اور اتوار ہوتا ہوا سو کو تو اتبار دے سو کرتا وہی مطلب دویم صحیح تھا سو کو دسو سو کو دسو ہوموں کو تو کم دین اتوار اتوار جی کم اور رضوی کہ ڈیر رضیات بختور اور رضوی ڈیر رضیات اگد ہوں وی اور ڈیر رضیات شارٹ کٹ وی صحیح تھا اوور آل بجے کم دینا کو معشومان ہوئی معشومان ڈے زیادہ خوشحالی کی وائی چی شکر دے اتوار دے چھٹی دے اسکولوں صحیح تھا که زمونږ پرنګ د دفترونو داسې کاروباري وي نو وایي شکر دی چې اتوار دی یو ورځ چې کوم نه ګوره په سکون کې خلک تیره کی خو هغه هم داسې په مړو ژوندو کې تیره شي چا ورته چې کوم نو خیراتونه ساتلي وي چا ورته چې کوم نو فنکشن ساتلی وي چا ورته څه ساتلی وي چا ورته چې کوم نو ګوره څه ساتلی وي نو دکه د اتوار ورځ چې کوم ده کنه نو هغه ډېر زیاته په منډه منډه باندې تیره شي شارټ کټ وي کنه داسې سوي پکې نه ته کور کې ناستې کنه نو بس اوزي روزي اور خدای پاک ته بجدا ورس ډیره جاتا غټ نشو د اتوار ولی چې ته ټول اب ته کارونه کوي او د کيو ورس چې کم نه ته بس بکور کوي ورس ورستا باندې ډیره جاتا غټ شي دا به چې خدای پاک خدای چې کار دی خدای چې روزګار دی زور زور له هم خو باقي هر چاله کار او روزګار او رزق کم نه الله خو په اسانی اور خو په حیا اور خو په عزت په عزت اور حلال رزق چې کم نه ګوره اللہ دے ارچالا اور کی ہاں حلال رزق گٹل جکم دے کہنا پل بچولا دم جکم دے انہیں غٹ جہاد دے ہاں پنن سا بادور کے سیدہ چیتا سا آرام آنے کے وے اور حلال رزق گٹے نو تے جکم دے انہوں پدی دنیا جکم دے انہوں سبا جنتی ہاں خجر عزیز تھا سو میسج پہ شامل کے ماں پسی پر 342 311 22 بہن اور ویلکم حاجی سے پنٹ دے شو اور مہاں دے رزیات امن مبارک شاہ چیتا زمان شو چکم دونوں پر نیٹ باندھیا ہو رہے تو کریں گے اور ہاں چلنا کلا ہو رہا عادت چکم دونوں مسا جا وہاں الیاس وائی سلام نے مکمل کا الیاس یم د بٹانو نا تا دعا سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نورین وائی سلام نے مکمل کا بجان سنگ وائی چی د اتوار روز سب پروگرام روان دے رضیات خوگ لگی مس شان زبردست السلام علیکم انعام بھائی سنگ ز پروگرام اور ما اور کل تاسو اسپیشل رو مردان مردان کے ایسے دکاندار دے پر جدون مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی

السلام علیکم نام بھائی جان استڑے مشی پخیر اغلی بھائی جان ز دی ہوں شورما فور ایپ ایم آرٹک ریڈیو باندھی نام بھائی وائز دی اوکے دے مائی نیم از ثانیا فروم جہانگیرا نام جما امید دے چی اس خوبا زما نیو نمبر ہم پی جندلے وی او نے توحید جانی والا نیو نمبر زما دا ثانیا فروم جہانگیرا زیادہ عمر نہ توحید کی ہم تینک یو خوشحال ہو سکے جہانگیری کی اکوڑ کی خیر آباد کے پینڈئی اسلام آباد پترنول پٹک کے سمر ہوم دکان دی نو تمام دکانوں سر اشما پروڈکٹ ملائی گی ہاں ابھی ہم نے ملائی گی لگو بس خیر دے گرزی را گرزی ہاں لگوں تک کم نے کہنا نو سب کے ہوئے لگوں تک تکلیف بکئی ہو باقی ملائی گی ہاں پکوڑی کی سمر ہوم دکانوں دی نو حرض کے بچے کم نے انہوں ملائی گی سعید تاسو کم نے گورا نیم یاد ساتھ اشما کاسمیٹکس پاکستان اور نوخار کی سکھ زماں آواز ضروری نو نوخار سے کم دیا زم کا پروڈکٹ ملائی گی پو جنجل پوری بازار کی جنجل پوری بازار کی دن رضوان شیر علی سمر ہوم کاسمیٹکس سے ملائی گی ہاں

0: محرم لای می دي واپس راځي او درې سلور سلور ډبې وځه دار چې ریزلت پکې نو خبر باندې کوي غنن خبر باندې خسي نه خرچي
1: ماشاء الله سي ټول خبر هم دادا خان
0: انعام یې زل ګستر فاروي دي دا انعام به د ډیر زیات ګران دی او ډیر مخ وخت دی ځا
1: هغه
0: به کې هغه استعمال کې رسوي چې زادر ډیر پاله نه یو او مې دا نور نه راوړم کنه
1: پرون یو کس سره ناست وم وایي چې تاسو ګور د خار نه چې کوم دنو پروګرامونه هم کوئ صحیح ده باجوړ ریډیو یو آر یو نو هغه ما سوچ کولو ما د شیراز نو مودل ګور دا باجوړ کس دی د باجوړ د ریډیو آر جی هم دی د پروګرامونه هم کړي کمپنی هغه رنګ اونه چلی ده صحیح ده نو ما ویل ګوره موږ په خار کې لګیا یو باجوړ چې کوم دی نو کله راځو کله نه راځو بس خلک داری ماشاء الله دومره پروډکټ استعمالوي خرڅې ولی ټوله خبره د ریزلټ ده دا دي خبر نه چې لکه ته د کم ځای نه راغلې ته د دې نه نه راغلې ته د دې نه خو چې په پروډکټ کې ریزلټ اب خلک اخلي چې هغه د ارزي کو د پاکستاني کو د بار ملکی کو د پیښوري کو د باجوړ کو د ارزي خو خلک به ګوره ریزلټ ته ګوري
0: مناسب قیمت دے بدے اس وقت کم قیمت چی دے سات سو روپئے کریم دے یہ
1: کم کی سو روپئے کریم نشتے واحد سات سو ایڈریس شامل کر جکم کی میرا خلقہ خلی
0: بس سات سم دے رضیاتا مانا نا جب خان سلارزو کارڈو کی وزا عشما تمام پرائیڈت ملاوی گی سات سو سو سات سو تون میرا سلام کن او جلال الدین صاحب آپ اختل کور کی ملاوی
1: گی اوکے والیکم سلام دیر امرا نخان خوشحالو سے جبان اور سرا د سالارزو کاڈو نزل باجوڑ کی تو سالارزو کاڈو کی کم خین دنوں زما آواز ضروری نو عجب خان زما خو غرور دے تمام روڈوں کے سرم لائی نو خبر چکم دا کہنا نو زی زی آو چکم دا نگور ریزلٹ لرا زی کو آیا ریزلٹ پکے نوے نو نن با زمنگ دومر پروڈکٹ نہ خرسی دے پا باجوڑ کی دومر پروڈکٹ من خرسی دے پٹول کے پی کے پدی ٹول خار کے کتا سو کم جتا زی آیا یواز باجوڑ تھا نا کتا سو باجوڑ نہ باہر سمر علاقو تا زی نو اشما پروڈکٹ میں ملائی گی الحمد للہ سم الحمد للہ ریزلٹ دے پکی صحیح دا کتا سو پی خبر مردان اور یا باجوڑ اپر دیر لور دیر اداسی دیر اور داسی دیکھو سمر علاقی دی کوہاٹ لکی مروت بنو سمر ہوں علاقی دی نو دا اشما پروڈکٹ چکم دے نو گور خرسی گی ولی خرسی گی چل الحمد للہ ریزلٹ دے پکی کتا سو استعمال ہو لے چھ یو واری ضرور استعمال کی کتا سو واڑے چھ منگا دے ایشما پروڈکٹ استعمال اول دا بلیچ ہونا سٹارٹ کی جگہ چی بلیچ ارزان دی پنزوس روپے باندھی کی گی ریزلٹ درگو بتاس فائدہ درگو بتاس ڈیر زیادہ خوشحال ہے مطمئن شو انسان لائک 150 روپے والا صابن روڑے یا 200 روپے والا فیس واش روڑے یا چی کم دنو 300 روپے اور دا ایشما فارمولا کریم روڑے ہاں پورو بلا سرکال بلی کے سوک دی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ستړی مشه په خیر علي اواز وي ماشه جان په جان ولا خکاری ها
2: مس کا کال نه وي ستړی دا اف آی آر کټ کولو
1: پچا باندې په ما باندې کو په موبایل باندې
2: پتا سو
1: ول لا خیر کی
2: او ول ستا سات دې ته نه سوچ نه بټن تا سم مقام
1: ها ها صحیح ده یاره سر بټن دې زیاته ګران وال کاری
2: تنه
1: بیماری نو اللہ مت اور یادی گی تا تو منگا چکم دن پر ریڈو در یاد سو زام خبر دا لکه تاسو چې موږ دوه وو چې الله دې مټی کاوه
2: الله مې ټیکا دې انګی تاسو ته ډیر آسان به ماری ښکاری
1: ها زه خیر دې ټیکی کوم ټیکی کې ډیر ټایم وبکل کې بس پروګرامونه باور ښا
2: کنا بیماری زکام دې انګی ډیر ټایم اخره زه په شوګان وورم
1: ته په خپل ماشا الله دې انګی نو دې انګی بس است تر ټک در کیدار اتو آیا
2: اوس تر ته دې انګی
1: ها اوس دې انګی نه ماشا الله اوس غټ غټ ډمبر ډمبر پی جنې
2: یس
1: بالکل
2: بالکل
1: ماشاء اللہ دنیا ترقی

0: بګي ارج تلاړی او بیا سومي تلاړی ماشاء الله
1: سومي خو ما خو ارج شوم
0: ارج او شولې ماشاء الله
1: جی جی بالکل ترقی مو شو
0: ها ماشاء الله ماشاء الله نو برنامه ما څنګه لګیږي زما خو لګیږي کو بدو لګیږي دره تو آیا
1: بالکل لر خستو لګیږي تاسو چې دا اډرس تاسو کې شامل ولې نو نا بابا په لګه ریډي را مزه او کا وختونه راځرا یا څو پروګرامونه
0: په خوا زما
1: لګیږي یخني
0: ماشاء الله
1: جی بالکل پس کې ما ریډیو نو آن کړم ما ولې ځکه کوم احترام وایي ته کاول پروګرام ریډیو آن کوځو نو کته تاسو وایي
0: پتہ لگاول پکا دی گنا ور پتہ لگاول پکا جی چا پروگرام دے چا پروگرام
1: اصل کی دا سیشل لے کنا چی دا غرا اور اس را ون سولر ہر سب بند سور ریو بندو او دا نہ رکھ موبائل لا وچ ما کو باغ دور کی اور دا نہ رکھ کرا تا پتہ نہ دا نہ رکھ کی ریڈیو پیدا کو نہ رکھ موبائل کی موٹو کولو
0: ہا ہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زلت جہ حضر جی ہاں اللہ دے زما خور سے حضر کی دعا بر دے کو ٹھیک اللہ دے کنو ڈنگے ختم دم کا پروگرام ما اور ہوتا دے اللہ ٹھیک کی بس اللہ رحم کی گلی سر بگور
1: ہاں
0: خوشحال
1: گھوڑے
0: بچے لنگر بچولو دسے خوشحال
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: کله سره کال بلی کې سوق دی تاسو هم کال کولې شهید اشما هریو پروډکټ د برادو نمبر لیکلی دی. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه ترورې په خیر علی. ماشاء اللہ نور خور پخوا پا زمانے کی دکھ رہے ہو دس کا یار عمر دس عمر دے عمر دس عمر دے عمر
1: پروڈکٹ پی جانی
0: ایشما پروڈکٹ پی جانی کا نہ پی جانی کم یو پروڈکٹ پی جانی جب استاد سو پکور کی استعمال ہے گی ایشما ہربل آئل دل جد بیماریوں کی کار کئی نہ خوشحال یہی تھی کنی خوشحال ٹھیک سو دونوں خبر ڈی رہی کرنا رکھے اشما فارمولا کریم والا واخلا اور فارمولا فیس واش والا واخلا خان ان شاء اللہ ٹھیک بشی اوکے مہربانی تھینک یو خوشحال ہو سے
1: سلام
0: رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جبل الله سره کال پلي کې سوق دي. السلام علیکم. وعليكم
1: السلام.
0: ستړي مشي په خیر علي. سوق خبرې کوي.
1: جانګل افغان
0: د کوم نه خبرې کوي؟ جانګل افغاني
1: افغانستان.
0: نو دی بایله ورګه کنه چې تا دا وکی پوسه پوسه کوي تا دا خبرې خي.
1: هغه مې تر لور د ګلشن.
0: نو ګلشن ته ولته په پاریزي کې څنګه چې خبرې نه کوي؟
1: ما نه خپه ده.
0: نو دا سينه چې له خوين درونه خپه کې ز خبره مې مو ته ما نه خپه. ولې خپه؟ پس خپه څنګه پروگرام اوري کنه اوري دلته په نت بزری باندې اوري ماشاء الله. نو څنګه باندې لګي شاري شابا به خلګي او کبد لګي
1: خیستہ
0: افغانستان کے
1: ہیلیکاپٹر
0: کے
1: بدرنگ
0: لگی ڈیرا مر نا زما خوری خوشحال ہو سی
2: خوشحال ہے.
0: اللہ دے دنیا کی تم
2: نہیں
0: سنگ ہے نا زمین موسم کو ماشاء اللہ کھلے سے بھی ساتھوں پکیلے گی انعام بھائی ماں تو کال نو کرے پورن ماں تو سب پتا موبائل بچا سر ہو پورن بابا جوڑ کیوں ماں یار بل چاہتا بھائی کال کری خپا نا شیخا شکر الحمد للہ بس بالکل خیم اور ماشاء اللہ موسم ہم خدے اور دخت طرف دا روان دے اور اللہ دیو جی تاسو ہم خی نور مور دے سنگا دا بابی دے سنگا دا اور ارور دے سنگا دا سعودی جتا لے نو مزدوری مزدوری کئی خوشحال یہی کرن دا بس خا خبر دا مڑی چی مزدوری کئی او کور تا سنا سرا لگی بدا غٹا خبر دا ہاں آوری کنا آوری نکم نو تو آو نا خونے کئی کنا نو
1: اللہ
0: دی کامیاب کی ٹول مسافر دے اللہ کامیاب کی اور اللہ دی خس و بک جی پخپل ملک کی پخپل خار کی پخپل کور کی پخپل کلی کی دول اللہ پاک خ چکم دے نو خب بے درے غرض کور کے خلق نو چل خب بے درے غرض دے اللہ در کی کہ گورا اللہ نہ بسوال کے کنا اللہ رزق ور کون کی دے دوم رزق بدر کے دلا چ پردو پردو لا ور کے اون بہ ختمی گی نو تو خاندم کو نو اس پرے دما خبر ہے خبر نربانی بدلی خدا بتا چپ شم بتا بادام خرم بتاؤ خبر
1: ہے یا کمرے کی ویدانی میزان میں کمبر راج جو دڑے ہوا دا یو یو مدام مرد خوری
0: ہائے ہائے
1: ہاں ٹائم کلی رمضان ہائے او دا ہڑے خبر
0: ہے وہ بیگا پکور کے ٹول را ٹولو تپ گنو ما دیو کڑ لرمانو نا
1: چپ تے گیو
0: واسہ ڈبا دا کنا من دا بکلے کی گنو پتہ نہیں جکلے بکی گمو بکلے کورا ٹولی گو ہزا بار حال چتا مڑے چتا بکلا کر را ٹول شو ملگری بمی او یاران دوستاں بو بس ٹول را ٹولیو پروگرام کئی بولے تو کور کی ادئی یا بل پروگرام کئی بولے تو کور کی ادئی ٹول نہ راٹولی گو سارا کارو رکھے نہیں تب کٹ ختلے وے سیدا او تا با یو کارم نکوله مو ادیب اویل دانی ازبینه دا خود شک نی ازبینه نی بسار ما خام پی کارونه کئی و زالا دی دا دبل دا کور که بزیله با تخلاص شده کارونه
1: نام بای ابو رو دمیز سوچ کهو چرت تلیو مکنه چرا لمن دیخوا
0: دو اولو نیگلی اوتر که روتای پخ کریو ماشالله دو بڑا ایڈوانس ہوئی کلیو والا موتل که روتای پخی خان
1: اصلا دیا سی رسی خبگان نیو مکور سی خبام شو ما
0: ایڈوانس ماشاء اللہ پتنگ خاندہ خدا ٹھیک ہے بس منگا منگتا تھا گلی میں نمک بس ویل تا ویل مکہ وادار پروگرام نہ بس نور خبر ہی نہ بھائی بس اللہ جی خوشحال کا کال کو لڑے رہا مانا نہ نہ بس بنور خبر مت ہوا
1: گورے گلا خر آگا چاہتا کہ تی سوپ چاہتا گرانی سوپ چاہتا نیسی چاہ بچاتا رہا کی گلی آگا خلق
0: دا دې مورته کې لیک کوځر وند راوند دی وای چې زولې زخه بو نه مرا وړي تاسو ما باندې کارونه کوي خو زه خیر دې مړې خدمت باندې الله ملایوي ان شاء الله الله برته ملایويږي
1: اور انا مې بس ټول ته نن نه بعد برته کې تاسو کې دي نو کوم چې کوم مې کړو با وې تاسو دا بشیر نو خیر دارم
0: نه نه نه خبر کی خو نه خبر کی ولې خوشاله کبه ډیره مننه نه خبر ډیره دي خیال میسج بریڈ کم پسیپر 342 311 22 بہن میں شاخ نمبر 6 گلاباد روڈ بانڈے جنید پار میں سے سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدا دسرا دا عشما ہر یو پروڈکٹ ملائی ہوئی جنید پار میں سر گلاباد کے شاخ نمبر 6 روڈ وانی حمید دکھ رکھنا ہوا اسلام علیکم سر جی سنگ گئی حمید خان سر تمام پروڈکٹ ملائی شاولی ڈرم ہاؤس دے دا شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آبیز مین شگئی روڈ کے دا ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی کلون سے ضلع ختم اس میں میسج ریڈ کو سلامونه سویډ بچانه څنګه یې پروګرام ډېر زیات نایس دی موسم په شان دی آواز دی اوکے سیدرا نیمرا فروم پونه ډېر زیات مننه خوشاله اوسې هان توحید کی امی وای چې انعام بچانا په جهانگیری کې اشما ټول پروډکټ مدینہ مارکیټ کې سورہاب کاسمیٹک سٹور سره ملاوی یہاں علاوہ سجاد کاسمیٹک سٹور سره ملاوی اور ٹور سره ملاوی

سمی کاسمیٹک سینٹر با جوڑ خار بازار کی دکان ہے, تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ڈاکٹر علی خان دے ایڈمور پمپ کی دکان دے اور دویم دکان پڑا خانہ گسے کے دے دا عشما ہر یو پروڈکٹ سر ملائی ہوئی. ہاں جواد کاسمیٹک سٹور, اکبر حسین مارکیٹ, نیز مسجد اکبر پورا, شگئی کے تمام پروڈکٹ ملائی.

0: نما ماجی بالکل چکیم دیگه نتو ده پر اسپیشل وان اور ډیر ژته به هدان اوس خو خوشحال شوی کنه کچری خوشحال وی خپل ځن سره یواره کې خو دیواره کې مسکاو کنه چې مصطفی تا ولیکنا چې ماجی مو خوشحال شو نذیر نو سټایس 292 292 کل کال راوندی ازیر نه دوا و دوا نه یو دوا نه دوا باندې کال وایسی ګوري پروگرام شن نیکس کلر سلام علیکم هلو السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سلام څه خبر کده کیم سینا اچھا سلوا باجی سٹڈی میں سے سلوا باجی وہ کہنا سرنگ چلے وقت ری زندگی تو شدہ بالکل باجی مزید خبر تھا کہ سلوا باجی گانا تے خوشش وہ کہنا تیرا چما ما جو دل ونے دے
1: ولی من دا خوشاری دی دی من لگا
0: ولے دا اچھا لگا ولے دا ہاں بالکل اور آواز صفا کلیئر درتی اچھا روڈیو تو بلا پتہ لکھلا اچھا دانی پیسے ترتنگ لگاوی کنا او دا سونه دا کنا زنا کوم اوردون کی دی وای کنا چر ماول واسه

0: نو اوور تھنک بالکل ځان چې تاسو کې کنه چې دا د غزیرا سا ختم شلا ور سره ور سره څومره هر سالنت والنت لیسنر دي ټول یو جهان مننه کې بهدا مننه کې او ګوري نیکسټ کلر سو ګرسیو کې نه السلام علیکم السلام علیکم خوره کې مسو خبر کې کوم زینا فاطمه دې کرګنا فاطمه کې اهم نه دې کرګنا اچھا فاطمہ دے کرکنا موب خیال چکم نکنا فاطمہ ان مول ور سرا ور سرا چکم نکنا ابلا کی مے ور سرا دل ربا انی زا او او سو سمے پڑن لو سو گلے نے کی کنا چے چے بھائی مو پڑن دی نو نا مو چ دا سن چے چے بھائی مو چکم نکنا می روز پڑن دی نو سو سا وی رکلی اچھا پہچان دی فاطمہ وہ ماشاء اللہ ریگولر تھا خبر ہے کڑائی سے نور روزو چکیم نہیں کہنا تو پر چکیم نہیں کہنا دل ربا اور سران مول وی چی تو خبر ہے نہ شکڑائی
1: خبر ہے کہ ایسے ہو ہاں
0: اچھا کلا موبائل نہیں کلا پیکج نہیں اس کے موبائل میں دیکھو تو چھ اس کھال کا اسے مکھا دو اچھا اس دا سو کہ یو فرمیش ہو کا چھ سنے میری دل ربا ان مولا نی ز ٹول وچ او دا اس دیوال فرمیش پیرا شو میش گون نم پیرا کی دی پہلا پہلا سلمینا پاس کا پہلا فرمیش ہو کا چھ مرتا پتا لگی مرتا کا ملاو شو درتو چھ دا ملاو شو چھ لے دا دے مائی کا بلا دو دا نو بیور سے سلمینا کا فرن گل مزدور جانا والا فرن گل والا بیگام مشین سے فرن گول لو درتا ولا کی فرن گول گنے فرمیش کیم لیکن فائی کے گنات فاطمہ دلندی والے ہاں کڑا دے او تو سے تا دا ہا یو دینے لوا نور سمر ہا ورتنگ دل سن دی فرن گول گنے فرمیش کی ٹول پنوں دی
1: دل دو باہ تا سن مول تا راضی تا نا دی سن سی ول تا نا دی تا آلیا رگئی تا انیز تا
0: سایدو ډیر جو تمنه د کال کول یو جهان منا د چکم دې د غانا چکم دې سره ورو سایدو سایدو ډیر جو تمنه نه د کال کول او هو هو او هو هو جنا نه بګه

ورتين جدا لسه من السماعين دي اخي صار بالكل ده خبر الشركه كي شيء كده شيء كده شيء كده شيء سمر هذه مش برنامجنا دي ده 5 نا 6 بجي برنامج انترتينمنت كي ما شو دي 5 نا 6 بجي بريو دي 4 بجي چکمبل پروگرام شروع درمی او چکل ها امیر اناؤنسمنٹ درتا کہ نو بالکل ٹول چکم نی کنا اگے شڈل مطابق پروگرام نا اور وے اور سرا ور سرا اگلی سن دا سمیں چیک سر میں نا چکم نی کنا دی اردو سونگ یعنی او سٹی پرمیش کی نو اگے ٹول لسنر تے وچار تو سے پپان جاس تری اسی منے ایہ نی لدن لا پٹ فلم بنا کھال کے لکہ چہ سر دی نا ماروی نو کی ما او سٹی وڑی بالکل او انشاء اللہ چکم نی کنا 2 بجے نام 73 بجے پر درتا اپلی کوی نو ور دین کے لسنر دا سکیم پروگرام کیم دی اردو پروگرام نا پردو پروگرام چلے کے طریق بھئی اردو پروگرام در تکی اردو پروگرام شے اردو گانے فرمیش کے اور پشتو پروگرام ہی نہ دے پشتو گانے فرمیش کے سائدو

وہ نخری نہ بالکل نو مخری اور تو سکم نے کہ نہ دو گونے کی او چے ویلکم ٹو دا شو گریٹ ار جے میتی بھائی اسپیشل سلام فالکن بہت نور یو دینار تو رسانا پروگرام دے ڈر نائس ہے او اسپیشل سلام صبیر وزیر ار کے وزیر بستان خلیجی خیل او چنن خو مو فرمیش پیرا کا شین دی گل دے بیا دے ما قابل ار رفتار سره نه کوي نو ان شاء الله بالکل درته پلیو کی او چې کوم داس الفاظ یې ته مشکې بیا چې کوم اواز نه مس کوي سلام ویلکم ټو دا شو او چې مې دې سرنګ شې لکا او بربار یې مسکان هډک مسکان هډک ډېر چې من به هیڅ کوم نه کنه پروګرام شم مې سره کې هو ریګولر پروګرام ور مو خیال کوي ترتنګ نه ستدي او چې کوم نه کنه خانجی موکسل کئی خرچہ نظر بنے کی کہنا چہرا پیسے چکم نے کہنا مالا کیا پکیلی بنے کہنا چکھلا اور تو بس بیا خرچہ کی وہ سکم نے کہنا خرچے ماں کے ڈیر خیر پروگرام خاموشی سر اور بیا پیسے لگی ترتنگ لگی جی ہاں

ڈر نو بالکل خٹکی ہوئے ارشاد خبر ارشاد کا سے گپ تھا کنا او چے رفات خٹکی ہوئے مسعود اللہ برون شید دے او ڈیر مزدار خوش گوار موسم دا ڈیر جو تمنا بہدا بہدا نو او سایر پٹ سایر پٹھان سلوینر لڈی وی سر وفات لاڈ لی زمتا گولشن ٹیلر تا روشی خان تا امرتا ارمتا مسکان خٹکتا او روچ خٹکتا خانی ٹیلر تا اجالا مروت مناہل سمیا سمہا انزالنا چھوٹے میویشا چھوٹے اکسا چھوٹے سنہری نادیا ربی اینڈ بم بم زلال تم سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا یعنی سائرہ پٹھان پروگرام کے میسج کو ریگولر اس ماشاءاللہ مشتا میسج کی سائرہ پٹھان تو تھا پروگرام کی ہر کلائی ویلکم سٹڈی ماشی وی

نہ سمے تے دنیا ور سر نہ اور بول دے مین پتہ سے محرم سمبل وزیر سنے بھائی نن خودے ارا سنور چھپے پلے کے کنا ماڑا بالکل در سپلے اوشی سمبل وزیر سنے بیگم.

0: انا اجيب لك الاورجين برنامج كالورون سيبنا روندي زردور كالورون تلش كشان ده مكابر كي. السلام عليكم.
1: الو
0: السلام عليكم.
1: واي ما جيت انا جالي
0: خير ده شيء تبيتينا وتري زين كده
1: شيء
0: شو خبرك اي
1: سلطان جان
0: شيء وتري زين كده شادو
1: شمال دوري جيت مش شيء
0: ام بارين دي كالا كده لاي ونند كالا ولا كده خوش قسمت اي
1: شكرا
0: لك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
1: يا رب
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا لش که شاند درد که توله وردن که در طرف خواهشول شی زگ کنن چه مشورون خاندوری بیا تول خواهشولی چه ماشلا مشورون خواهشول دی نمیدو خواهشولی آ؟
1: دیگه من در
0: خوانده و کدوم برنامه دا؟ نه. اوش فیام از دوریه را. خدا از او که کنن شکی او یادی که او خونده چه پاتا
1: ولگی
0: کنن؟ شاید اوش ایوان خاندو کنه خبر؟ آه ایوان خاندو کنه خبر در تاکو؟ آه او خدا؟ ماشلا خوانی که اوچی تیری دی سلامی دی از اوچی باڑی کل شو در شرلی وی لیو در پستر نیو در شرلی نو چی رڑل در سرنگی در شرل
1: شرل مزا چی سپوچ دیو تیلی بجرل کلی
0: آچی سرگی ها
1: نا کلمه چی خوب مزاگی جی مش بو خود آغم بنا
0: کوا آچا ویچی زرمو چی کم نجرل و نور پخولی مصویلائی نشلا آئی های
2: ناموس و دار وفاد اگه و داری چنین آوری دل کو مکان را که مینا دیر زیاده.
0: آسیا مینا دیر زیاد سومره مینا داره تاو خوش آوکانه چی مرتا پتاو لگی چی دی گلاین گل سومره مینا دا ماسرا.
2: یارا ما خوب دیره خو لکانورا آوری دل کو از کا دیر ازه چه آقا دا مکان را که.
0: آه ریگولر پروگرام آوری که نه ریگولر چی کم نی مرتا پارتیسپیت که ترتانگی لگی پایشی لگی. دا خبر و
2: نه
0: کمپرس کرایا ماڑا گلن گلن مرتا چه کم دیکن پتھونا ما کوا کنا
2: نه
0: سچ رایا آچه پتا ہو لگی دل کنا تو با دیر ہوئی کنا ہو مرتا پتا ہو لگی کنا آچه نو بلکل ماشل کنفرس چه ہو لگی چه سبیل ہو دل لگا ہو لگی کنا سبیر ہو دل لگا ہو لگی کنا آچه نفید گل دا
2: آو کنا
0: بے وفا نفید گل بے وفا
2: بس
0: غریب دا هیڅ لاینه دا تین پترا بي سره اچھا پترا بي تمام خپل کچ ورته ویل چې نه فت ګلا زو پروگرام چې کوم دي کنه اور پروگرام مې خپل کې دې شي لګولې او تا کله اوردل نو ټاره کې چې کوم دي کنه نو چې زب ته تکالو کو لیا با زخ په نام ریاض کو نا
2: تیر نه ما په کړه ما ته چې زب اور زخ ته بیا غاړي
0: کټ کېل اچھا ته چې کوم دي کنه تر نه فت ګل ته ور کې کنه چې هغه سره څه خبرو کو اچھا لائن نفت گولا کالو کا اور تھا خیر دے مجھ بھائی دو منٹ ٹائم ورک کا نا خیر اس خبر تھا دوبارہ کالو کا
2: بس
0: اور تھا بھائی
2: نہ
0: فرمائش اس کا نا
2: فرمائش
0: ہاں
2: اچھا
0: پزڑ بانے نہ تار ست دم گرا نہ رہے ہاں
2: آز ملکا سچے سبر سرا گرزے اکلی وحلا دا سما کھوا گرمے
0: پزربانے نہ ترسا تا دا غار تاو شوا
2: سرانگا
0: دا گھن ارتاو شوا پزربانے نہ ترسا
2: پزربانے نہ ترسا ستم گرا نہ
0: آچھا ستم گرا نہ را گورے
2: بالکل
0: بس گروپ سابیر وزیر اسپیشل کنا بس ان شاء اللہ اس بچ کم نے ٹول بنوائی او پسڑا پر ہر چکم نے کہنا دا گانے دے شفیع اللہ خٹک تا پسند نو دای و گانا چکم نے ارتھ ملا اس لا پسڑا پر ہر
2: پسڑا بانے نا
0: سر بس دا پتہ نہ تھا چے یار دا کی مدو
2: دا
0: بس دان ورته ملاو چې کیمه ملاو شه پابنه چې کیمه کنه شکریا وا ده کوي کنه
2: از گزارا به بوګو
0: سره ډیر ژته منه کال کول یو جهان مننه وعلیکم السلام ڈیر چتمانا یو جہان مند کال کال یو جہان مند بےحد بےحد منہ بالکل روح مشتا چکن بھی کہنا گلان گل کال کو ڈیر چوتا بےحد منہ ورسرا ورسرا آتے ہر سبھا بدیا دے گم ہر بیکام بدیا دے گم نتا چکن بھی کہنا ستارہ یونو سو فرق زیب آوز دائی دول خواندینا و ماسی زنو خلے اور سره ورته چې کینګنا ایو بلا سونګ حضر بنورو چې دلیل یې رانه اوته وو دا ټول لیسنر اور دغه په نومونه هدا هوی.

واہ زبردست یو جہان ون شکریہ بالکل دامر سچ کیم نکنا روح لا یعنی پتہ ون لگے رچ کیم ایوا روح لا پروگرام شے ٹاپر تھر شادی کلے ہو بس رودین کیم سے فیڈ بیک کرو کہ چرتا سو کر غلی واو کیم جنا چ کیم نمرتا کال کرا ہوم اف ہیل پولیس واو چ کیم نکنا زورا ورفل اگا دے واج چ کیم پروگرام شے کال ڈراپ کو اوور سر شے ویلکم ایم ڈی بھائی شو از ویری نائس او بالکل بتن رٹول تے سلمینا کڑی اگا نا دے چ کیم نکنا بالکل پلیش اوور سر چ کیم نکنا ار سے بابا دے یادی سر سر

نو چې بالکل اور ثینګ پروگرام سم میسج دا روان دي ټول میسجونه او شامل شي یو نه پټ کیږي 0922 باندې کال اوغلی اور سره میسج هه ټول شامل دي افغان نه دی بچار سایدو ټول انفارمیشن ټول هر څو پیرا کیږي ور سره ګلن ګلو کیم فرمیش ته او بالکل پیرا کی کنه ګلن ګلو کیلاو کی کنه چې مو چې کنه فرمیش درنو کو پیرا دنه کو نو ګلن ګلو دغه ټول فرمیش ته خو د شه مفکل کچا او زنشتا بل پروگرام سے بے درتا چیک ہو پروگرام کے نور ہم اس سے رول ٹول درتا ملا ہوں ہو سائر پٹھان بالکل فرمیش کرا ہوں خود مر رہتا ہو جانا دس ٹائم ندر سروور دینا ماسی جنوکھلے یو ور سره چکم دګنا یو نه خانان شخان ول فرمیش پد دای او یو ور سره چکم دګنا ا دې ا دې کما دې بل چاول دادا فرمیش ته چاول و تا فرمیش چکړه دای چکړه دای سایره پټان ډیر جو تمنا ور وخوندینه

بالکل مو خیال کچې نور زدا ولا خدا نه دو مو نور زدا او کده خدا چې کوم کنه اوس بدل ولا کده نور زدا ولا کنه کچې رته ملاوشله نو بالکل ضروري درته لګي او خپګان نه ده بسیار مو خیال یمن خان فرمیش کړه نو نور زدا وزیر چې مو غنو لسکي بولې چې تاسو مستر لږه نو بیا ډېر ساو کوي عمر د پرواستون تی ور سره افردین کلسنر او ها خو دې نه زنه خو لسیره د سرنګ غنه دو اچھا دا نہ کری جی بیٹھی تو والا گھیرا تو ہو سکیم نہیں کہنا اچھا کہنا اخبل اخبل کی کہنا

0: شوفوا كل هذا البرنامج شكلارون سيبون يلاس كلو خلي دينا بالدارك بيجي جزات وخلي زيرنا استايد وسكن عند سبيان. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سو خبر كده كيم زينا؟ اچھا دا دا اور فینا چھ کیم دی کنا میو مول شنا لگے کنا تو مو ہو در تا وی بھی مخش ہا چھ چھ دی میو ورس چھ کیم دی کنا دا اور فینا نہ لگے کنا فیمل پورا ماڑا ہے
1: مول
0: ہٹی اچھا تو ول دا دا بنا چھ کیم دی ڈیر جوتا کیم تو دے دے کیم خاص کر دے ڈومیل گروپ چھ کیم او کنا اپ دا بنا خپاوی ور سر کیم خانی گروپل پتہ من خپاوی چھ کم اس کم میشت دا گروپ پر پھڑ دے نو مور تے چھ دا مول شنا چلی نہ سن مل اکا لسنر یو چھ رامو تے دا گروپ پر پھڑ دا لیا مو تے دا سے نومینار پھڑ دا کنا اپ دے خپل سی صدا نو مخلا خپل نو چھ جیا نور وزیر دا دے تو چھ کیم نہ کنا یو پہچان دا خدا نور نومینا چھ ور ترخل دا خوان نکی کنا گروپ ہونا دیکھو نم عرف تو ہو سکے کنا او دی عرف مطلب صلا رہا سی مثال لو اے دا دا سے کی کی مے وات سر میری تیرا دکڑے جتا دا دا عرف تائی دا میں بھائی
1: دا تیرا کڑی دو کنا ہاں ان لائن لپ دس ہر وکی تو میٹک خبر
0: کڑی کنا اچھا خدا بالکل کھلی خبر دکڑی میر دا سن نے یہ چار تو کھلی خبر کسی نے کھلی ہو سو ہے کنا تی میٹ اپ کی مر ریو من کیم کر کر ریو کیم نے کنا پدیش چ تخ پل نو مغلے چرا سن می جی ادا پز چ کیم نے کنا کھلی گنے نو کھلی گنے یو پہچان جی نور د دانم سمر کھلی دے بدے پز نور اور فینا اوغلی بیا اخوان نکی کنا جیانور وزیرہ سمرا خوان کی چیز جیانور وزیرہ دوڑو ملنا لیا دے منگل ملنا لیا دینے لیا چکم نکنا یو زینا بل زینا سمرا خوان کی چی وہ مانت لے نور چکم لے دیر ویردشی بیر دیر جو تو خوان نکو کنا بائی
1: خوئی تو نم ہا صرف خالی اتائی مزدیو خالی تو خو بل نم
0: نا مخو مو بل نم دے دا سمیتا کی وہ دا سمیتا ذاتی تو بل نم یا خفل کنا
1: جی بل
0: تو ذاتی بل نم یا دانم شو خالی کنا
1: خبر
0: سر ڈیر جو تمہیں خیال کے بولے یہ جہاں وائی بھائی کا فارمیش میں پیرا نہ کر دیا موبائل اڈو کو اندر تھا بولا ڈیر جو تمہیں ہمارا گیلے ماں کا سائڈ ہو سمبل وزیر سنے تو کیم فارمیش دے پوتے شو ارے فات کھڑک ویچے محسوس اللہ ایو کاس ویلچے مو سال گزا ٹو پالا بلوڑتا ویچے دا کاسو دا مہدن چے فاتا بلگی ڈیر جو تمہیں یومن خان وزیر فرام رزمک بھائی سمایا سمہان شہان انایا خان فاطمہ وزیر سنے سمبل وزیر سنے پاگول چھوٹا مروا چھوٹا گلالے و ناندی بہر نایاب جنی کھیلا الہام وزیرہ مسکان خڑک حفظہ خڑک انیل اورک سے آلیا اورک سے اور شیخان تسپیٹل سلامین وعلیکم السلام ڈیر جو تمن اور تنگ پروگرام سے ٹائم رسر ختم شو اچھا کال چا میسج نہ شو شامل نہ گٹل نہ گوڑی بخشنا زکہ میسج نہ ہم ٹول شامل کل اوکے بیا چا کوشش کڑے میسج کڑے او شامل نہ شو ایڈوانس بخشنا نہ گوڑی نو اور تنگ لسنر سمین اچھا مچرتا چرتا پروگرام رٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی ہمیشہ ہم کوشش دا کڑے چار تو سے سمر ہا فرمیشن وی ار سر تے پیرا کو ہو جی چا ال پتہ کی نو بیا پغی من چکم دی کنا خفگان نہ بچار نو انشاء اللہ کا خیر و وفا جنو فاکل دے سلام پر انشاء اللہ بار بجے پروگرام کی بیاضری ری او کسر تک مانس کی اشما پروگرام رو روئے نو اشما پروگرام کے ادا سے سنمیٹ پارٹیسپیٹ رو سراو کے گنا چ جواب پتہ لگی دے سمرا زکہ دے اشما پروگرام ش مستر دیر جوتے ریڈیو وی خودی کرک ریڈیو چکل لسنر کھل پک شو کے گنا موز را چکم نے گنا اگے سرا باغ باشی نو بالکل ضرور چکم نے اگے پارٹیسپیٹ چکم نے گنا یعنی انویٹیشن ادر کے وی ادر تا ہو یی چاگے ش پارٹیسپیٹ کے ازکہ گنا چاگے دے پورا چکم نے گنا دے ہر ارج خپل لسنر نو چې مو لسنر خپل کال شو کی نو هغه باندې بیا ځل ډېر جوت ورشي نو ور دین انشاء الله بل پروګرام شو بیا درې تر وخت پر میش خپل دوه غنه کې ضروري څه دي چې چار تاسو سه خارو سه واسه سپیشل ټینکس ته خاموش لسنر دلو یلا فمان
2: It's 6 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
3: سے دیکھا نہیں ہے مگر سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجل یو دمخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: وا ایش ما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: You are listening to Radio Amat Network We got more hits for you so stay tuned 88.4 FM

0: جی چې زمنګ سره د کم ریډیو اوریدون کې دی ٹھیک دی چې دا مقابله راخه سلو ریډیو سیشن دی بار بار نمبر ما باز خلکو د بګې نوی یاد سي پر 316 622 22 او 46 یو ځل نمبر بیا آیا تو ساتي سي پر 316 622 22 او 46 السلام علیکم قربان جی سو خبرې کې کم زینا دلبر ریڈیو آواز کو برابر دے رکھے رکھنا کپسلے دے سے خبر ہے اگر ایسے رکھے دے کا صحیح ہے بیا گورو جی کم اوریدن کی کم ریڈیو اوریدن ٹھیک لگے نا
1: باوی پروگرام شروعات کم نمبر شروعات کو تلاوت میں گزے تلاوت ہوگا
0: دس کار بوگو گنا جانا نا زما په دې یو ریډیو باندې اولنې پروګرام دی سبا به انشاءالله تلاوت مقابله کیدو ٹھیک دی چې او تاسو له بګې انعامات درکم خو خالي دا سي صحیح دی الله دې په خوږی من خوشاله کړی رجا ته من زی قدر کوم الله دې ول په جون کې برکت واچي چې زمونږ پروګرام او ریویو هم باندې اعتماد کوي چې زمونږ پروګرام ته راهلي صحیح شولا نو خوشاله اوسې جانا نه کامیاب اوسې هغه به انشاءالله د خیره کوخه دا ټول بکو د خیره دا کوم خبرې چې زلته کوم د خیره نو انشاءالله د خیره هغه خبرې به سر ته رسو خاصه سو مېسج او ټلیفون کال نه بدل کیږي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبرې کې کوم جناب
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ پبینه خبرې کې کوم ریډیو اوري جی خبر ہے صفر 316 622 22 او 46 یو چل نمبر بیا 316 622 22 او 46 امید ریڈیو ما پوکم او پوری زما پروگرام بھی خواہ پوکم او بجو پوری ٹھیک دا پاو وقت مخیو منصور زمان لنک کر کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز کو برابر دے کنا
1: کرک نہ خبر
0: ہے کہو آو کنا نو کرک نہ خبر ہے کہ آواز برابر درزی
1: ہلو
0: خدا پا کرک والا تیار زما دا آواز ولی برابر نه ورځي یار زه خپه شم په دې باندې تاسو چې څوک میسج کوي دا لازمی لیکي جی چې زه دلبر ریډیو 400 امید ریډیو دلبر ریډیو سوابي یا کرک ریډیو ورم دا ورسه لازمی لیکي خاص تاسو دعا سلام راځي که خپل نوم نه لیکي مثلا دا خدا ضروری دی جی چې تاسو دا ولیکي چې زه دا ریډیو ورم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبرې کې کوم زیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوپر گیم اور آواز برابر در روان دے دا خوڑے رہا دا خوشحالی خبر دا پروگرام را سر آور اچھ کم ریڈیو مقابلے گٹی ٹھیک دا خوشحال ہو سیزا خیر دا پاکستانی شد راضی ہو بگیر خیر سیبر 316 622 22 او 46 دا دین نے ریڈیو نے چرتا کال لانے دا ولی یار السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی دا کرک نہ خبر ہے کہاں
0: آو کنا تا وقتی میں کالو کو کنا
1: اما وقتی کالو کو تا آواز ما خیال نہ کرتا
0: آواز برابر رات دو زما مبارک آواز تا نہ درت لو دا سے لگے دلا
1: آپ تا سے لگے دلا او ما وی دے رہا کہ تا طرف سے گلے ما خیال کمزور
0: ہے ہاں بس کلے کرے زمن سے نے سگنل کمزور ہے کلے ساس طرف نہ
1: بالکل بس ما کافی شر ہے سر کرک اور ریوارو تا والا پروگرام پر ولا کے چلو ما دے رنگ کرتا ہوں کو
0: خوشحال ہو جانا نا دیر کامیاب شے دیر مہربانی اس سے پر 316 622 22 او 46 دا نمبر دے پدی نمبر سا سو بلاٹی جو ٹیلی فون کال سے پروگرام دا روان دی او گورو جی چی سوک سوک دا کم جانے دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ صفر 316 مرے کے میگا خبر ہو ادھر دلا 622 22 او 46 خاطر یعنی مودا مختلف قسم ریڈیو نے آواز روانے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خضر جان وعلیکم السلام سرنگ مشرا شیب ربورے
1: الحمدللہ
0: خاصو نظیر نه لګی لګا
1: ما نه نظیر مې بالکل نه خاصو 42 ما په 40 سره زال غوا کار شو کی هو
0: خوشحاله شي خوشحاله شي ډیر کامیاب کم ریډیو اوري راځي
1: اتاوی زار امن دې کار
0: کوي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: لونی څه بتالي چې ما په ځای سره خپل څه څه تاو
0: الله دې کامیاب کا او موږ دې ته خوشاله شو چې زمونږ پروګرام تر علي بریالي اوسې ښه
1: زار امن نه ما
0: کامیاب شي کامیاب شي په یو ریډیو باندې زما آواز چرته کټ شوی دی یار اوس برابر شو اوس تلو ریډیو سټیشن باندې زما آواز بالکل برابر دی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کې کوم ځای نه
2: جی لکه مروت نه دتلو نه رحمان او خبرې کوم
0: رحمان صاحب څنګه تاسو
2: خیر دا ورور سه برابر ٹھیک ٹھاک بیمار شوی ګډه وډه بیمار شوی
0: نه نه نه برابر برابر یما السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. قربان سے برابر خیر خبریں کوئی کم زین خبریں کوئی دو خبر جان سر ہمیشہ خبر خود ریڈیو اور جواب در کو ٹھیک نہ دا اوس دا اوس پکاله ولې شي تاسو اوریدونکو دا خبره ساتي ما نن ضروري غړن چې زه صرف تاسو ټلیفون کال په پروګرام کې والم ټیک دا او تاسو میسج شامل کم دا نو چې زه بګي په پروډکټ باندې خبرې کوم خو بهر کې انسان ضرورت مند دی او دا پښتو کې مطلب دی چې ضرورت مند چې کوم نه په خټه باندې اور بلای کنه د چا ضرورت دی هغه کوشش کوي چې را د خنه خ طبيب لاړ شمه چې څوک ورته دمګره وخی غلم جی څوک ورته ډاکټر وخی غلم لاړ شي څوک ورته کاسمیټیک سات کې غلم لاړ شي دا یو مایوس غوند کې انسانو د چ کال کړو د خبرونو اندازه کوي او هر انسان به خبره باندې پوي دی ټیک دا کله چا په مخ باندې هر څنګه دانی دی هر څنګه دانی ټیک دا زما आवाज ځان سره زه هر څه د خبره کوم چې کله خبره کوم کنه نو زما आवाज ځان سره اندر ریکارډ ساتي چې سوال تاسو دا ونو چیر خاطر بیت درو غول ټیک دا یا تا خبره کړي و مونږ ته یاد نه دو دښ کو دښ ته شي لازمی نه چې زما خبره ځان سره نوٹ کړي زه دا پروګرام سپانسر کړي صفات کاسمیټکس اف پاکستان دی صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروګرام سپانسر کړي دي باقي کی صرف خالص مخلص یو فیس واش دی اغه فیس واش لیمن والا فیس واش دی اغه فیس واش تا وټامین سی فیس واش وی ٹھیک دا دا فیس واش قیمت ته 250 روپے اکثر دکاندارانو 230 یا 225 220 کی ورکی صحیح دی خو خپل ریټیل چې داغه کم دی اغه 250 روپے دی کچا ته د مخ ته دانو هر قسمه مسله دا په مخ معنی دانه انتها ډیر زیات دی ٹھیک دا او زه د سینو وایم چې تا په مخ دانه راخته ته علاج نه کړي خو تا د مختلف قسمه ډاکټرز نه علاج کړي دی مختلف قسمه طبيبانو لته لای مختلف قسمه فیس واش او مختلف قسمه اکنی ٹیوب وغیرہ دا استعمال کړي خدانه دي ختمې شوی نه دي زه په ګارانټي سره دلته خبر کوم ٹھیک دی الحمدلله زه همیشه لپاره خبر کوم چې زه فارمولا باندې مونږ کله هم کمپرومایز نه دی کړي او نه دا داوا کوچرا زمونږ چې کومه فارمولا دا کدی ریزلٹ ډر نکو نخپل پیسې سنبال کو دسی او دسی او دسی او ځان باندې خلاص او زه کلیئر کټ خبر کوم کې ریزلٹ ډر نکو راشه دکاندار نه دی وړه غته واپس کوي خاطر به ویل چیر دا ورته واپس کو پیسې ته واپس والا ٹھیک دا د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د ټولو غټ خصوصیات دا دی چې اک نی ټیوب هم لري کا د دانو کریمان هم لري کا مختلف قسمه ټوپون هم لري کا هر څه لري کا 250 روپے روالا وټامن سی فیس واش د صفات کې وټامن سی فیس واش په 2500 روپے باندې ملاويږي یو هفته لګاتار استعمال کا کسا د مخ نه دانی ختم نشو براه راست په پروګرام کې کالو کا وی خاطر بیتا سوال تا درو غوي جی. السلام علیکم.
3: هلو
0: جی سو خبرې کوي سو خبر کوئی انصار سے سنگے تا سو یار اللہ احسان دے اللہ تعالیٰ کرم نے تس پخل خیسیت مخرے شکر شکر د الله کرم د الله کرم پزله دې سي دي غره ته وای نه خاصه منګا سي اسي پروگرام کو منګا چرا دا وريدون کې سکه چې کم کم ځای کې زمنګ आवाज وريدل شي ټیک دی کنه زه خوشاله شي زړه خوشاله شي مچ پروگرام درالي وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر چاہتا شکریہ آج سے پر تین سولہ 6222 او 42 په دې نمبر باندې خیر سره ټلیفون کال پروگرام ته راځي اغه بزن سره پروگرام کې شریکو حکم کم ځای کې زما आवाज اوري چرته چرته څنګه आवाज اوري تاسو کال نشي کولای لازمی او ضروري خبردار چي د واتس اپ دلاري ادا سی او میسج ضرور کړئ موږ له خپل موجوده کې احساس را کوي چې تاسو زمنګ دلبر ریډیو 400 اوري کې دلبر ریډیو صحابه اوري کې امید ریډیو 400 اوري کې دغه نه علاوه تاسو ایم 88.4 امن ریډیو کرے کوي جی بل اوریدونکو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه دل جی خیر دې
0: الله احسان دې څو خبرې کې کوم ځای نه خبرې کې خیره
3: جی ہدایت اللہ خبر کوم برنگ خان درینا
0: دا کوم ځای سره جی
3: دا جی برنگ دې منځري بابا نه بار دې سین په غاړه باندې را پوری جی کرا
0: جی جی
3: او دې طرف ته وتی چې ته نه راغلې درګې نه را په ضرور چې راغلې دغه ته دا منځري بابا
0: ابل اوسم چې کوم دې درګې ته درغلې ما بیا بټخېلې تلاړو چکر مو والو پوښ
3: جی
0: خا کم ریڈیو اوری
3: لو جی دا خا امید ریڈیو اورم
0: او دی فریکوئنسی سے دا فریکوئنسی سے دا فریکوئنسی
3: تم مقصد
0: لکہ ددی چکم انسی دی لکہ اوس دل بر ریڈیو 493 میں دے کنا لکہ وہ 93 میں پیشن ولے گوا تے ثواب 94 میں دے خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار مان ارشی ویو خا معاف کے گورے دیر کار کرے دے بد قسمتی دا سی کنا دازینی تور انسان کله کله خراب شینو خلالا سنگ اواز خو برابر در روان دی خیره کنه
3: اواز ډیر خپل اواز دی سا خبره را باندې ډیر خپل ولګی دی
0: ډیر خسته خبره
3: خاموشه لسنری مزل کا پروګرام اورم ټول ولګه ټلیفون می دا قطعه نزل شي چې ما تا تک دی بونو
0: دا سکارت سما جانان شوی اوري او روزانه پروګرام کې کینو په دیمه روز منګل د خپل موجوده کې احساس راکو چې خطر جان غوړې ژوندې ما ٹھیک دا
3: جی خوشاله
0: خوشاله خوشاله شي دنیا نشیل کیږي خان دا غوړې ژوند کې ځان سره یاد ساته السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سر ہم خیر دی
0: دلہ احسان دی زمان یاسمین نور دکم جانا خبر گئی خمنگا در گئی نا او کم ریڈیو ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او منگا در گئی خو خستہ سے دے گا نا
4: خبر
0: یار منگ بت چکر دے درزو دے خیر گورا سے نہیں چبیرا نہ پٹ سی چرتا پختانه دی لکه ستوری آسمان شي سنوم دی دی کی اوسه بیماری ده ته جانانا سما مور پلار دوان والدین میزی عمرې لري خیر ان شاء الله ستا نامه میزان سره ولي کله غیته په چټولي کم ځان سره به یو شي او هلته په نبی علیہ السلام باندې ستا سلام مو درو شریف مو یو تار لپاره خصوصي دعا وغواړي ټیک ده کامیاب شي کامیاب شي کامیاب شي زما ټول اوریدونکو ته خواست خپل اوریدونکو هر چاته ګرانې مته انتها ډیر زیات ګران دي کاغه ته یو ورځ اوریدونکو دې کړ دوه ورځې دې ریګولر سمګه پروګرام اوري خو پروګرام اوري دا زمنګ لیسنر دې دا زمنګ اوریدونکو دې دا زمنګ مینوال دې د پاک رب جل جلال نه دواره د الله په بارګاه کې همیشه لپاره دعاګان کوي انسان ته خوده ګناګار دې انسان ګناګار نه دې ټیک دا هیڅ پته نه لګي چې دعا د چا لپاره قبليږي الله پاک دې انسان ته دې روړتا بلکې چې څومره مسلمانان مؤمنان دې په تکلیف کې دې په بيماريانو کې دې الله دې هر یو مؤمن مسلمان ته خپل لاړې دارو کې دا خې بشمانه وجه لاره چې بيماري بیان سبا ډاکټرانو پیسونه بیان سبا اب مرزونه دغه علاجونه ولاد ویانی سړی سړی پیپړی ختمی کېد نه پوښی نو زما ټول ته خواست دي ټول ته خواست دي ما بل جو وظیفه خود لیوا دلبر ریډیو 400 ثوابي کر کو دي خلکو تیار ده امید ریډیو باندې مانو ویلې ان شاء الله سبا کوشش کوم د خیره چې کم سي کم داسې 15 پنګ وظایف چې کم دي اسان اسان وظایف هغه زما ټول ته خواست دي ټول ته خواست دي چې دا وظایف کله مونږ خایو په ریډیو باندې د لاسمی تاسو ځان سره نوٹ کوی دا ریکارډ کوی د ځان سره دا نوٹ کوی د ځان سره بل مسلمان ته د صدقې جاریه په شکل کې بل مسلمان ته وړاندې کوی ان شاء الله د خیره تاسو په الله اجر درکې او زمونږ چې څه نصیب دی غو په مونږ ته ملاوي السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام زمان یزبین محترم خورسو خبرې کې کوم ځای نه
5: خیر بای
0: الله احسان دې ګډې الله کرم دې بچتا سخی تا
5: چې
0: دې زمينه خبرې کوي خاص دې ماشاءالله ثوابي باورې کنه دل دلبر ریډیو ثوابي باورې
5: او جی غزالہ خبر ہے کون جی
0: غزالی سنگھ ہے خیسے دی برابر دی
5: اجما اس پروڈکٹس اوری دی شیمپو میرا اوری تیل میرا اوری دی او کریم میرا اوری دی فیس واش میرا اوری بلیچ میرا اوری ماشاءاللہ دی خپل رزلٹ نہ کرے
0: زما زیو خبر ہے صرف کوم گڈی ز چن دا تحقیق نہ کوم چری شو وایو دا لکه پینځه وخت یو کېږي که نه ته خو زما خور یې که نه لکه دین په دنیا خویند رونه خویند
5: اوس هم اودس کړم اودس کړم الله ته بیا ودرېږم اوس مې لمونځ وکړو د خدای دی یارې مازدیګر او زه خو نه مې ټلیفون کړی کرکټو نه کوم نه مې ضرورت شی دا مې ستاسو خبرې د دې لپاره مې ټلیفون وکړو چې تاسو وایي چې زما ام یو ابو بزي عمرې له ما یې چې مونږ ته همدوا وکړي خصوصي دې لپاره نور سر پر مینه ده کړه هم لا دې خپل رزلټ کړه دې
0: الله دې په خوږه
5: ما ټول اوریدن کو ته دا خاص چې کله ما منه ما دبل چا په خبرو په سیمه دې دې خپل دې او زه الله ګوار چې دې زه دروغ بالکل نه ما زنه نه سره پر دروغ وایم
0: خپل ایمان به خپل مور د پاره نغر کې خاطر جان بګلا سوګ دې ټیک ده ډیره خوشاله چی ته زمان یزبین خوري الله دې جون کې برکت او بچي موږ تم ډیره دعا کوو موږ ته واګان کوم نامه دې ولي کړه بچیا السلام ورحمۃ اللہ ډیر ډیر مننه ډیر ډیر جاته شکریہ سی پر 316-622-22 او 42 پر نمبر باندې خیر ساسو نو ټلیفون کال پروگرام تر باندې چی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
6: ہلو
0: السلام علیکم
6: ہلو
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ زمنگ ڈیر نیازبین گڈ زمنگ پروگرام تر غلیوا او باہر کے بنتی ہے معذرت تے غوڑو آواز شریف مگ تے سامنے رات لو ٹھیک نا 0316-622-22 او 42 پتہ نمبر ودا خیرا ساسو نوٹ ٹیلی فون کال زمنگ پروگرام تر اسی غبزان سر پروگرام کے شریکو دے خیرا چرتا چرتا چسوک ہم زمنگا آواز اوری جی اوکے اوکے اوکے اوکے ڈیر مہربانی السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
0: جی زمان یزبین خور تو کم زین خبر ہے زما بعد اللہ احسان دے کرم دے گڈے تے سنگے خی سے دے برابر دی امید ریڈیو کل تو صفا کر گئی بچیا بس گورا گن لگا تاس کو گٹا کڑے دا کنا ساز دے کفاری اب ریڈیو کار کئی خاصو خبر کے گڈے خوشحال شی خوشحال پ امید ریڈیو میں پاو کم یو گھنٹہ پروگرام دے کنا دشپ گن والے پاو کم وو پوری دے ہاں ہاں بس اور بچیا اور ہاں چے دے ریڈیو میں آواز غیبی کی بیارم سے بل تراوڑے گورے سے چے ترا نو رکھشی خوشحال شی گڈے خوشحال شی گڈے خوشحال شی ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سفا ڈیر مختلف خور زمگ پروگرام تراغلی والا دولے جون کے برکت واچی جی بلے اور جون کی لگے مقاور کو اسی پر 316-622-22 اور 42 السلام علیکم قربان قربان بخیر مشی دالا احسان دے دالا یزبین کرم دیتا سو خبر کوئی جی ہلو ہلو وے پمائے زر مانا احسان دے جانا ٹول کلے بریک دی مالا راضی نا ڈیر خوشحال ہے جی ہر سو کو آواز سپانا رات تو مائی نامہ مانا اوری دلا خو باہر کے بیا ورتا جمع خواست دی سڑی سے پہ جاندہ مزمانو مولا ورتا لوں لازمی نے چماتا بیا کالو کی السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: زمان تک اسی آواز میں خوخی جی سپا آواز رہتا رہا زمان خوری سنگے خی
8: خیر خیریت برابر
0: رانی نور گورا لگا تقیب بشیوی دا چاہتا پوچھنے گا زمان ورے گرے دیرور تا پوچھنے گا معلومات دیو کما
8: جی
0: جی خیر خوشحالی ٹھیک دما بھائی پنجوس تو خلق نمون زان سر لکھ ٹھیک دے کہنا آواز نہیں درجی گڈ وعلیکم السلام و رحمتہ ڈیر من انتہائی مزہ دا یو خبر زین کے زان سر یاد ساتھ دس جمع پکیا سر چی پچاس یا ساٹھ دس نیم زوئی چاغ مالی کے لیے دیکھا نا کتاب والد صاحب لے کو ٹھیک تھا نو بی بی خو سبق نه دی ویلی خو ولی صاحب مې ویلی دی هغه پوهېږي په دې باندې نو ان شاء الله د خیر هغې له ورکوم او دعا به ټولو ته کوي ښه د خیر ان شاء الله زما چې د ریډیو کوم لیسنر دی. السلام علیکم. قربان زما نیازمینه خورې ښه زما خورې چې خور ورور ته دعا ونه کړي ورور خور ته دعا ونه کړي بیا خو دا ونه شوله.
6: جی ماں سے کہتا ہے خاص دے تو پارا تاز تاو کو صحیح دا
0: دیر خوشحال ہے شکر
6: اچھے وظائف کوئی بھی گلم بھیا سبا کہری بیا او خوئی خا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور خا
6: اللہ
0: پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان کور دی ودان ډیر ډیر مننه انتہا ډیر ډیر زیات شکریہ خوشحال اوسې ګډې چې موږ پروگرام ته رالې بهر کې به هیڅ قسمه د ټینشن د ډیپریشن د پریشانۍ هیڅ قسمه خبره نشته ټول موږ رونه خويندې او د یو بچ په کار رانه شو زما په خاصه چې بیا به خوندونه کې. السلام علیکم. جی
7: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کې ګډې.
7: هلو
0: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: څنګه بچیا؟
7: هلو
0: مړه بس صرف الو اوری بل بل یو مسلمانې بل آواز نه اوری خو ځکه خیر هیڅ خبر نه ښه 0316 2622 2242 او 2446. السلام علیکم. السلام علیکم. جی
9: السلام علیکم حاضر جان بھائی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سو خبرې کوي.
9: ہلو
0: السلام علیکم.
9: ہلو
0: یو خدا پاک یو خدا پاک. السلام علیکم جناب. نہ ہو یار ماں سر خود تا آواز برابر دے بالکل برابر آواز رہا. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. معذرت غواړم یار آسان شروع کنه روح الله صاحب سره دا څه کار بو کوجی چې آسان په طرف باندې ولاړ شو او بیا پروگرام بیا کو بیا راځو ښه اذان به وورو بیا به راځو د خیر انشاءالله ٹھیک ده. ټول اردوګو ته مخواسته چې منځونه به وکړو په قلار باندې بیا به راځو د خیر ښه.

0: باجان دې کسری کری باجان دعا کې میا ساتي ضرور زما خور لری خوشاله کا خجی انصار دو پنچپین پرګرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم زیم خاوري احمد علی د مومندنا او سس پرګرام ته په شوق سره ورو ریډیو امید نا او سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت الله ډیر مننه ډیر عزت شکریا سلام سر بخیر ایم رمای صاحب غوان رمای صاحب غوان ډیر عزت مننه ګوډ ډیر ټایم باندې زموږ پرګرام ته مسج کو خوشاله اوسې محمد زموږ پرګرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام رحمت الله برکات سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ډیر ډیر مود آباد راړ زون ان پور اورما اور خاطر بھائی ساسو گلالی د مردان بالکل پی جنم نږدې پی جنم خا ما هم زموږ پروگرام ته چار سدي ناغلی سلام ورکی وعلیکم السلام سلام بھائی ز هي بھائی مند سو وینا دلبر ریډیو چار سدا اور دلبر ریډیو منه سو आवाज کټ خو برابر دي ار جی شان زموږ پروگرام ته ډیر ټایم باز زموږ پروگرام ته راځل نو ناغلی دا ډیر خوشاله شي ګوډي کامیاب وسی سی ایچ ڈی مردان روډ چار سدي مردان روډ سلامونه خنو مونږ دی لیکل بده منه خپکی گو السلام علیکم خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی پروگرام اورما دلبر ریڈیو چار سدا مانی دس اسمی وفا فرام خورو ډیر جت منل ګډي خوشاله اوسې سلام روجان څنګه ز انیسه خبرې کوم د مردان او زما په مخ مانی دانی دما ته سوخایته زما ډیر محترم خورې زمنګ د صفات چکم فیس واش ته وټامین سی فیس واش ته صرف یو هفته استعمال کا دا غی قیمت چکم دی غات 2500 روپے دی ٹھیک دا وٹامن سی فیس واش ته 2500 روپے قیمت دی صفات نو ملي خاصه تا میسج کده لګما تب ځان پاره دارا والی خا سبو کی چکم آ زید بچا خا آلتا آلتا بچے زما کپڑی دی اغی نزان 30 روپے والا خا او سی خزان لرا وڑو خرا ابائی اغا وزی پسنگ را تاسو خولی وا خور چی ویل زما رو لس میاشت بعد کالو کو ما تا با لگ میسج کی طریقو خای کتا سر واٹس اپ د سری بچن باقی مانی میسج کا نو زبد قران چی کما غ حصہ دا کما چ وظائف تی اغا بز تاسو په تصویر په شکل کې درولې گما او بیا ورته وای سو کوم په طریقه کار وری پوی کم پدی کیسه کنه د کچل تر عربی لیکل نشي ٹھیک دی بچا سلام بھائی وعلیکم السلام ما تاسو پروډکټ روډی دی کوپن کوپن کور بچیا کوپن هغه تل نه درکې ته بزان سر خالی لیست ډوبي جمع کړي خیر ان شاء الله زموږ څخه کوم ډرا روان در خیر ان شاء الله بیا بزته سره دکاندار خو هم چې دی دکاندار لا غډبی او خالی لیست ډوبي ولي او شا هغه بچ کم نه تاله سو کی چې خالی لیست ډوبي ولي او شي بچانو هغه بتالا بیا کوپن درکې په کوپن کې بستان هم یاد پلا یاد رور یاد ماما یاد هر شي د خاون او داغه نمبر وپی یو بتاله درکې یو بمون تر شي خپل نه تا ٹھیک دانو ارسو برابر شی بھائی جان سے سو بیا نیم دے پلیز زمانے ملک خا زما غټ ارمان دے عمر کول اللہ دی زمنگ بدی ڈرا کی دو عمر دی او اللہ پاک دی دہا خ چار وخ جی چپ نصیب کی ٹھیک دے زمانے پاک رب دی ستا دعا دے ثواب سے دو عمر والے سره تفصیلی خبر کوم دے خیر کس سو خواہش مند دی ویل کیس پتہ نہیں لگی کنا پر دو دو نیم روپے مانی دا سد عمر پیکج ملاوی گی لازمی دی جی زمنگ پٹرا کی تا زمنگ سره ضرور بر حوالے ٹھیک دے 316 622 بیا 22 اور بیا 44 سمې سجونو ختمو مزه کچې داخلك بیا خبر کی سلام مامو سنگ وعلیکم السلام په خیر راغلی سره مشه مامو زو تاسو د خو غواز ورو ماشاءالله مامو الله پاک دلا ډیر خواز در کړی رشاو ډیر مننه سایما فرام 400 ډیر مننه ګډي خوشاله اوسئ تاسو ما خورځي او په خورځو باندې خپل مامو आवाज واکې چې خلګي خاطر مامو سلامونه وعلیکم السلام زمانے مرتحم ملک کلا جان دو اپی جی کلا ندی جتا منن گڈی ضرور انشاءاللہ خا السلام علیکم بھائی سنگ وعلیکم السلام زخم پروگرام اور بھائی سس خاموش لسن رے مائی سسو امی عمر لذی اردو آئے چما پکی ضرور دعا ہو کی حیا نور یما د دیرنا زما ډیر مختلف میں خور انشاءاللہ ضرور دعا کی دے خیر خا دا ایف ایم 97 دی دی پروگرام کلش کی روکلو خلق خلق چاته وای کنه نن اولنه پروگرام دے کرا ته چی کستا سوزه کی کار کی گنه کی خا نام رات وای چی سوزه کار کی گنه آل یا نور زمگه پروگرام تر کلی سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرامر پروگرام دی جات کولے دے ډیر خشته خبره وکړي بھائی ز بیمار ما ټول مې والته وای چې ماته دعا وکړي زګه ماته دعا ضرورت ته تاسو سلام وعلیکم السلام لوبنا فرام ثوابی زما ډیر محترم خوري خا کس ز بار بار ما چې په دعا باندې چانه سم نزی لازمی او ضروری خبردار جی چې مسلمانانو د مسلمانانو د کامیابی د پاره د غی د روغ صحت د پاره د پاک رب جل جلال په بارګه کې دعا کول زما په خیر سره چې دا هم یو اهم فرضه ده چې موږ د بل مسلمان د پاره دعا وکړو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرور تا بلکری پروگرام پیار کله سلام شي په خیر له ما
0: سرفراز کا کو ګوټه
1: برکت
0: کامیاب خوشحال

0: درکم چې ته یو دوه درې خبرې وکې.
1: بس یی زه به څه ووم، بس خپلو مینهوالو ته ووم چې خپلو کښې یو بل سره مینه محبت ساتئ او د خپل مور او پلار خدمت وکړئ، مشرانو خیال وساتئ. نو ځکه د دې نه څه صحیح پوهېږي نه سړی چې لفتی وي که نه
0: انسانانو چې اللہ ذات چکم دے غیر سرکڑے کامیاب دی خوشحال جونتے رہی
1: بالکل.
0: سرفراز کا گوری لگا تھا انگلش ہم کٹے ڈر جی انٹرویو ان شاء اللہ. سرفراز کا ایڈریس ہوا ہے خیر سمجھا پروڈکٹ ملاوے گی خلق اخلی نالی خوشحال دینے دی خوشحالا
1: الحمدللہ جی خلق راضی او میناوال اڑی اور راضی اور الحمد للہ وہ سب بڑے بکے کیا شکایت نہ رکھا چاہے وہ خوشی نہ رکھ رہے دل دی دل دل دل دی نہ کھا ما
0: بالکل بالکل خبر ہے کمال خبر ہے وہ سکڑا ہاں
1: مجھے بس یہ کہ شکایت رہنے کی دغا رہنے کی نہ بس دل وہ اوپر جو داخل کو رضا دور کی خلق خوش ہے مطمئن آ جائے.
0: عمدہ سے دو عمدہ سے دو عمدہ سے سرپرست کا دیر خوش حال ہے کامیاب ہوسی کامیاب ہوسی دیر جاتا من نے سمجھ پروگرام ترا لی جی اللہ بھگوان کور دیوان دو امید ریڈیو نو زمنگ آواز سلور یا پنج منٹ پس کٹ کی گی دو امید ریڈیو سمرا لے سر دی چرتا چرتا زمنگ آواز اور نتا سو دلبر ریڈیو 402 بجو پر اور دل شی 93 دلبر ریڈیو 92.94 تا سو دل شی ٹھیک دے سکے چتا سو زمنگ آواز نا او سر پنج منٹ پس منصور ہوتا سمے رو مکی. السلام علیکم جناب.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما محترم اخور سو خبر کی
2: جی بھائی وہ لگا نمبر پوچھی لی کا
0: کم نمبر بگیو لی کم بچیا
2: بھائی دمو سے کال دیتا کڑا دا
0: خدا نمبر بگیو لی کما
2: جی بھائی
0: ٹھیک دے گوڑے خا او بلی کو بچی خا ہاں
2: صحیح دا بھائی
0: خوشحال ہے ڈیرا ڈیرا جاتا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ سی پرتین 16 622 22 او 46. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو خبر ہے کئی مقابلہ خود گٹنی بدا خیر ہے بالکل بالکل بالکل نامہ بھی درج کر دکھا بس بیگم ریڈیو کیسا ہوگا میں تو بولے ٹینشن والے نام بچار تم نے خیر ان شاء اللہ خا خوشحال ہے احمد ڈیرا جاتا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ اسی پر 316-622-22-46 پر نمبر سا سو نور میسجز اور نور ٹیلی فون کال ذخیرہ پروگرام تروان دی زوبیحان زوبی ٹیلی بن پروگرام ترا غلی وچ لالا جان. سلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا ہلال احمد د گل گل باجوڑ پین دخیر نے سمگے پروگرام ترا غلی دے او ایرو قسم نے ضرور جانا سا پروگرام پہ انتظار ہے مزما والد سے ہم سس پروگرام اور تاسو د باجوڑ ان سر ڈیر ڈیر سلام باجوڑ زما وطن نے ایرو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. الله احسان دے کرم دے لے کہ اوچھا تواز سر بخبر کئی خور میں دے کم زین خبر کئی
4: انا دی خبر کم دے پبونا
0: دے پبونا کم ریڈیو آوری گوڑے ہیں خانہ ایٹی تری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ایل غڑے نا بیا چلے بل مسلمان دا پارا قبلی گی نہ منگا ٹول مسلمان اللہ پکار دی چیو بل دا سخت دا پارا دا مشکلات دا پارا دا تکلیف دا پارا کڈیر سے نہ شکول یو زل سورہ یاسین وائل پکار دی یا دو رکعت نوافل کول پکار دی باقی معنی دا اللہ پاک نے دعا غختل پکار دی تکڑے سی مسلمانان دی من کڈیر کمزوری ہو چغی اچ تہجد ترا پاسی ٹول بہترین مشکم دا تہجد دی پ نوافل کی کم انسان چرا پاسی سمن گرت خاص تے سار اور تے خصوصی دعا کی ٹھیک دا او تاس تے من دعا کی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ کامیاب سے خیر اللہ مجھے ان کے برکت ہو چاہے خیر دا سمر اور دن کی زمانگا پروگرام اور چاہتا چاہتا زمانگا آواز

0: سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام نایاب یما دو بنیر فلواڑی نا او صوابی ریڈیو دڑیر وخت نا ورو او خبر مخیشت در شاو در شاو امید ریڈیو من زما آواز مکمل کر شو زبس خیر دی خا جو بہان ز خیر دی خبر نہ خا اس خبر نہ خا اگین بھائی وعلیکم السلام زما اسکن مانی ڈی جت ایک نی دی سر سر کما زما فرسٹ ٹائم سے مست زما سسٹر ار ہنور دته هم سلام کوي وعليكم السلام ورحمت الله هي انور ډېر چاته مننه ګړي الله دې حيا هميشه د پاره برقرار وساته زما خوري صرف زمنګ وټامن سي فیس واش راواله خ صرف وټامن سي فیس واش په 2500 روپے دي ک یو هفته کې سامق داسې د موجودو غبین غوندې د دانو نړکی یو هفته کې دنه دنه کور نشو دانې کور نشوې زموارې زمخه الله دې خوشاله ک ګړي چې مونږ دې یاد کړو ډېر خوري رخل علاقه د ګوري ښا السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم
1: سلام جی
0: بربر بربر سو خبر کې کوم ځای دا ہاں ڈیر عمر باد یار تھا نصرت نے زمنگ اور دن کے راغلے سے صورت حال لیتا ہے نصرت کی گرمی اشتہ کے نشتہ دے میرا گرمی ہونے سے موسم کو شکر بار دے مر گیا ماشاء اللہ بس دادا خوشحالی خبر ہے نا چھ موسم برابر اس سے بغیر غوار یار اللہ کرم دلہ احسان دے اللہ کرم دلہ احسان دے ضرور ضرور ضرور کامیاب اسی ٹول تسما صاحب نے سلام اور ڈی رضیات امینا خوشحال اسی رضیات مننا یو میسج راغل اسی پروگرام نیر دے ریکارڈنگ جسما پروگرام نیر دے ریکارڈنگ بالکل نہ دے ریکارڈنگ بتا سب پپل مانے مندازہ لگی خا ساجی جانی مدبا جوڑ پین دخیلو نا ترغاو نجی پروگرام اور ماشاء اللہ خبر دے گلاب پشان خوگی او تاسو ہلال احمد سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ عبد القیم آفردے متنو بازار دکان نمبر 5 زمنگ دے صفا ٹور پروڈکٹ کو سرابلے ولی زمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ابو عبیدان سنگا ابو عبید ویدان کا

0: دعاګانې دعاګانې به کوو د خیره ښه الله هم خوشحاله کړي خیره ډېره مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر ډېر زیاته مننه زما لینک کټ شي او پتنګ سوجې کېدلی شي یار نو اوس به برابر وي د خیره ښه خجی عقیب ډېره مننه ډېر ډېر زیاته شکریا خوشحاله اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر ڈیر مننہ ڈیر زیادہ شکریہ. متنو بازار دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر بالکل نزدی پر نزدی بانی زمنگا امین آفریدی زمنگا پریگا موری داغه ډېر ډېر زیاته مننه کوو ډېر ډېر زیاته شکریا داغه د خیرات چې زموږ پروګرام وري د دغه نه علاوه په شیرپاو کې لک صبر وکړه خیره ښه لک صبر وکړه خیره په شیرپاو کې زموږ پروګرام څوک وري دعا زموږ پروګرام وري کشف زموږ پروګرام وري. سلامونه علی ګری. وعلیکم السلام ورحمت الله. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ته ریډیو بند کبه ما سره خبرې وکړه. مهرباني دا کو چې کوم لیسنر کال کوي کاغه دکاندار دی او کدا چې عام زمګ لیسنر دی پکور کې ناسي پروګرام ته کالو کی ضروري خبردار ته سره ریډیو شړ بنوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دا سي دی یار دا چې تاسو خبرې نه کوي نو زما په خیال څه دی بیا به خبره ده بدرنگ خبر ادا سپیر خبر ادا بیا ٹیلیفون کال بالکل مکوی ٹھیک داغی پچھا من غٹ وجدا را چ بیا منگ بدی مانی بے شور کی گھا اب امین افریدی متنو بازار دکان نمبر 4 اباسین 100 سر بالکل نزدی پنی نزدی مانی خواب خوا مانی زمنگا انشاءاللہ د خیر زمنگا ڈرا کی لگی ورج پاتی د خیر زمنگا چ کما کوپن کاپی دا یا کوپن شیٹ تے یا کوپن باکس تے اغا پ متنو کی صرف امین افریدی سروس کی چ کمپنی کم آرڈر ہوگی چ کمپنی والے وہ چر پلانکے دکاندار دے دل بداخل داخل نو بیر دا سروے جمع کئی نو دا متنو یا دغنی علاوہ دا نزدی نزدی چکمی علاقی دی غزنی خیل ورطا وی کسو ورطا وی دغا دی زنگلے دے نو تاسو متنو بازار کی دکان نمبر 4 اباسین ایک سر سر ویل کو نزدی پا نزدی بانی امین آفریدی سرا اے ٹو زیر زمانگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گیا خیر تاسو لپکار دی چا امین نزمانگا پروڈکٹ موالی پا خریٹ کی بلے درکی بلے خبر دارا چی خالی دو بیزان سر جمع کوئی چی کل ما دا خبر اکلو چی تاسو دی پلانگی دکاندار دا یو سی نو بیا با اولی دیسان نبا چی کم دے بوجی نڈا کوئی دے خالی دبو نو ٹک دے چی چی سبالا بی تاسو بیا خپا نیخا بی سورا نی ٹک دے چی دغنے علاوہ زمانگ سر دیر خلق راجی چی. السلام علیکم قاری صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قاری صاحب تم دل اس نرکار کے کنا ریڈیو نہ بندے اورے
1: بندے جی.
0: قاری صاحب سنگھ ہے صحت مزاج
1: سر بجے بس منگو.

0: نه بل غټه خبره شته نه
1: اوس کیو کاکا جی راغلی دکان ته ما ته چې تکله ټلیفون کې لګبار روزه
0: زه دا خبره کړې غواړم
1: بولی اکثر ستاسو کټ کیږي
0: نہ بس کله کله وګدا راځي دا خبره دې کړې دا نور قریمان سے څه صورت حال دې زمنګ لیسنر سوې دا غلطا او فیڈ بیک څنګه دې زمنګ دا پروډک
1: الحمدللہ جی الحمدللہ دا دې مدرې نورای دې شي صفات را دې ډېر په خسته دا غبن روان دي
0: ها
1: ما پرم کاس کنا بس بار اف سکرین لکه دا وکړو ورکړو
0: او جواب او
1: دا شان الحمدللہ نن سفر دې زه کسان دې وړ ها نو خبر
0: خبر ریڈیو مانے کلیاں خبر ہے
1: جی بالکل
0: ماں کو کلیئر خبر ہے چرو رو وائی نہیں لکھ دار تھا نا ماں جو پیو دعا دروش پو کے ریزلٹ رکھے رو استعمال ہے کا یہ ہفتے نہیں میں استعمال کا کسما پروڈکٹ بیا پنسل دس روز پر خوش رہو سامک خراب شون بیا دس سی مارم خوش کم پروڈکٹ دلس دیر ریزلٹ رکھے پیو رس کے پدو کے بدرے کے دغا تے درے رس پرے دا چے دمخ نہ گل خان کا کپٹے جوڑی گی کنے تے جوڑی گی بیا
1: جی بالکل ازو خور تے دا لکہ خوف بیماری سر دغا تمام کرے
0: دکاندار پی جانا اول تے پروڈکٹ ان شاء اللہ دعا بھرا تھا کوئی دکھے رہا
1: جی بالکل
0: قاری صاحب نور
1: حالات خوشحال الحمدللہ بس وقت دے تیرے کی اللہ اللہ کا شکر دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار چکر اندر جمع کرنا تھا خیر ان شاء اللہ قاری صاحب نے پہلے ریڈیو مانے بابے میں ٹھیک رہے نا آمین آمین صبح میں ڈیرا مانا قاری صاحب ایڈریس ہوا جی
1: زمن جی کندری روڈ شملو کے عمران کاسمیٹک سینٹر پروگرام نمبر دکان دے شرالی مارکیٹ دے
0: جگناتے
1: ماشاءاللہ
0: خوشحال

0: پجون کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی ہوئی.
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے.
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا جی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپنے دے متدید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی. یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑنا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ اغا دیر زیاد درد کوي نو اشما هربل آئی سره مالش کوي او د دې پریشانینا ځان خلاص کوي.
1: او دین لوا زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي.
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: اشما هربل آئل.
2: شوی د دوو تورو نشان والا خوزیفا کمپنی شفا تل چې سړای وختینه گنجای نوی اوس اوس گنجی شوی وی یا د سر وختان غرزیږي نو اغا سړای چې سو ورځې شفا تل په خپل سر باندې مالش کی نو د ده په سر بو دوباره نوی وشتان پیدا شي. شفا تل وشتان غرزول بندوي وختان ګڼ او اوږد کوي د سر خارش خشکی سپینا پخا هم ختم کوي زنانا مردانا دواړو دپاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3336 او بل نمبر دے 0335 352 10. خوش خبری خوش خبری خزیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے.
2: وظیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا خزیفہ کمپنی شفا تل چے سڑائے وختینہ گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یا د سر وختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو ورځې شفا تل پخپل سر باندې مالش کی نو دد په سر بو دوباره نوی وشتان پیدا شي. شفا تل وشتان غرزول بندوی وختان گڑ او اوجد کوي د سر خارش خشکی سپینا پخا هم ختم کوي زنانا مردانا دواړو دپاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3336 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.

او امید لرم چې د ما ورې دین دیګم چې د کوم کلی کوم علاقے دی کدا غر دی کدا سام دی چولو بالکل ٹھیک ٹھاک روز جوړ دی اکی جی خبر اتری کوي ته سي تفاتا دو چې میز د ته سي په خایس خبرې کوي د ته سي په خوشال ولا خبرې کوي د ته سي د دردې ختمولې بندې خبرې کوي زلف لسند ور کا طوفان راولا تجھے پر زلفانو بندے خبر کی آو کنا جی دین علاوا دے تجھے جناب ڈائریک لاس پین جلاس منٹا سے سرمان سپین والے بندے اوکا خبر کی آو جناب کلم بولے تو مجڑا کی جی چار ونزلے تو مجڑا کی جی خوشبو در نتلل غوڑائی کنا دخیت پر ہمیں شیمپور وڑی ہے دیکھ

چیرے دے تو مخ دو نے دو گینا ڈبینا تر سرائی وی گانا دا مخ سپین اول کوڑے مخ تر ولا ختم کول کوڑے پ مخ بند بل بل بل بل بل شلائی رنگ رو استل کوڑے نو استعمال کبے وی گانا شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم مسافر پاکنی چکرا استعمال کے گانا اتنے خالہ کی جے تر سرائی دے مخ نہ لگے گی واچ پہ شاہ ہائی نو ډیر کریمینا پہلا گاولی وی جتی دے کریمینا بس تبا شوی اتے یہ تبا می دو تبا دبا می دو دبا تبا تبا تبا اینو جناب ہوتا تبا مزا ٹیکا وا وہ شادو کہنا طبیعت مزا برابر آوا ایک کہنا چدا سے کریم دیر کا دکھو زفا کمپنی چدا نور کریمینا دے تبا شوی دو چدا دے ٹھیک کو کہنا داو دے تسی دماغ ترسرائی ختم کوی دماغ نہ دونی دوکی نہ ڈبی نہ ترسری دار سو ختم گئی مہو مسبین جڑا مہو موبائل کل دے اورے پشان جڑا وے تا سپین سپین تک سپین سپین وے جڑا وے جانا وا ضرور یوزلی ٹرائی کی ضرور یوزلی استعمال کی ودھ بل رنگ پہ سپین جڑ گئی جام او ورسرا ورسرا یو عادت فیس واش دا خوزفا گم نی ویڈا بن سی فیس واش یا دا ریجے فیس واش دا خوزفا کمپنی ورسرا استعمال کے

اللہ. بالکل جی, تو اسے استعمال کی حذیفہ والا چکیم کریم دی, یعنی کہ بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا ویٹا بنسی فیس واش رائس فیس واش ہو یا اللہ کارک شو خسڑائے ورکی خدا کارک بازور دام رکھے بازور دے دام را دائی وینے دام را کس کے دائی وکارے پشے ڈیری دی کنا دی کرینا شے جی کائی بنا باری لگا ولی حال کے پتن کڑے وچ سک ور سی جائے گنڈا ور سرا ہو وے کنا چرل گڑائی درا ولی چرے جے کی ما دو ہاں رش کے درا ولی چرے موٹر سائیکل درے دلا چرے میزین اوی بالے بالے سخ حال کوئی پشے وچ بیا ز پ بازور شے وا پ کارک بازور شے کنا دا پنجش پیٹ ور گنڈا پھو اولے پئی وشی وے چا ڈیرا رٹا شے وچ کلا خپل جیتا سن رسا ہو کنا گنڈا می داس وی کنا جے زو یے خوا دا یا پا دس کی موتن تلاو دس غازو تا تلاو زو چرے تلاو چرے وا ہا ہا نو بالکل جی دے خپل گنڈے نا زون خلص کولے جی بزرگ دای وڑی کن کے بزرگ دای تانگ خلق دی پش ڈیر او جناب دای وجی شے بل جی شے وکارے لگے دلی دی بیزو خو بیڑاندا ای وکنا او جے بیزو بیڑاندا ای وکنا بے خوچا بک چا بک درے متے ستے درے من بیزون پتا نا تر بڑا استا دا کلا سانگل دے تشی سرا ہوے کلا گنڈا دے تشی سرا ہوے بل بیچ دی کنا دور چگے خلم پسنگ نی ولی وکنا زگا چے زرا خوڑر کنا ہو لکا خوجے رو کنا زگا چے اس خا مخا انسان یا کنا بے دیکھ اندر پوچھے چے تے بیا چے کی مادو ایکسیڈنٹ ار کڑائی دا اے او کچری بے بھائی گریٹ شاپنگ سینٹر طرف تروڑے عمر دین پلازا کا رکھ شبا چھو بچو بچو دار اڈر کریمینا پشے چھی تو یہ جے کپ مفتا شے چاویر کڑی دی ظالما دے خدا پاپا ایسی دی پاپا ایسی اے او دا میں خود صفا وال کمپنی والا چکیم پروڈکٹ یہ غام خبر کڑی دی بالکل پر فرنٹ مارے شے چھی اسے زیڑ زیڑ بالی چھی اے دا سے زیڑ زیڑ بالی جی تجاوات تلر رزینا دی گل تے پا امارات شاپنگ سینٹر سے ایشی دی عمر دین پلازا سے پا دا عمر دین سڑا ای وی پتہ نہ چھے مڑو وی کٹام دا ہاں خو پلازا ای چکی مدو در دل یہ دکان جی ورتا پا کارک بازور سے دکان او گجرے کمرشل مارکیٹ کرک تا ہلو عبد الرحمن ہول سیل ڈیلر دے کنا بل دے کمال گارمنٹ بلے بلے بلے بلے بلے کمال گارمنٹ بالمقابل یو بی ایل بینک کا راک او داؤد گارمنٹ بچیو دا ہا یو بی ایل بینک تا بالکل کارک سے بالمقابل او شہزاد گارمنٹ سے کارک سے جی نورا در تا شاید دا ڈیر پریمون نومینا دی چھ پنو مینا او سر استڑی کی خلش کی صاحب برخوا کہی گانا او زخو یو ردا سے وہ کنا چھ دا تیل سدی دا تیل دا سے غلے دا خو تو پمنا مختا پٹ کڑے مو وچ زویر پس تو پمنا مخش شیشا مختا اول تا ولا گوا گنا بی رست زلا گوا شال اے چھ پات ہے ولا گی جی او اچھا خدا سرمن رٹا سے پو مو پہلا اور لگا ولی وی کنا خو زفا کمپنی والا شفا تے لو سمتا خدا پتہ نہ وگا نا اچھا دی ترخه خدی کنا خو چ کلا میں پتہ سار دیتا او لگا ولا پہ پوی خوش ول چ خوان جے گڑے وای دا ہے او مو وچ وی دا مڑا دا لشکی تپریر دا کنا اس مت خو پتہ نہ وز خو بدا مخ خلا پے زلوس تے رہا شا وس پتا خلا مخلص پے زلوس تے تا تھر گڑل بچ وشا وچ بلوا برکات ہے نا دام را چک چپ ٹپینا مولا سوش مجھے ایس ندی شوی بولو ایک ساڑے بے بلٹیر پر اوے اللہ یر والا کے دنا پدا پر یہ خبر ہے پڑھنا خود دل کو پروگرام دے چ خبر ہے تڑو شب مت خبر ہے پس خبر ہے دی دی دل پروگرام ارنا گاڑ واڑی جی گانا خو چلو دیوا خبر ادرتا کہاں بس سائی دکان دادا سال وشا چ دعا کا سون وی گانا بے داو دا اوروے مروے تا ودا مجلسے مجلسے تا اداس پٹا پون دت لال کنا مشرون خوی خو باس مجلسے او خوان ور کو وکنا چچرو پلا سم کلی کے مجلس تو بیا دے ور راس دالی وی گانا او سو پ دیو ٹیم سے دیو چ کی مدو تا ز سار گنجائی کڑا او بالکل یہ زون نہ شیشا جوڑا کڑے وا ڈبل مشر ہا ور سرا ور تا ویلی چ سے چلوٹ سی پپلو نے جیشے مجلس تا شپ ٹیم دا خوان دو مزا او نہ اوخری نا درتا ویر اغلل و مجلس تا شپ ٹیم یورا خو چا مجلس وی مطلب دا سے شاہ باد وی بے خالق ویر سی بے چائی پیلا ای بد امرا سات ور تا کو گانا او دا دوڑا مشرون دا یو پش گنجائی دے او دا یو پسار زل پشتا خو پنشتا شمیر دی گانا دا در تا ویر اغلل اس پکار تے تخشن سے چائی پیلا ای چ کیما دو پلو سے در تا ویر خو چائی خورا تا گارما وا شاتا او دا کاٹ دیتا بل مشر مل گرائے چی ویلی دا جدا بل مل گرائے میں وہ کاٹ ہوتا نہ ہوتا کا نام سرا دے گنجی کا پاری کا نام
e pus ana srata o da chai pada kapari ver to yakda kana pe verti aigra os dalon de chiki ma dur de tala gya da khpal sar da ganjai pa sapade waita sa ta sa ta sa zon sara ko che dale da zo do da

رسو کے کمچ نے کال کڑا ہے سب وی لو گڑی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو اوز دے موتا نرسی کا دے مو اوز در سی کا نا بلش برتا وخی جو جا نو دے صحیح صحیح ہے کا کنا. ہلو جی کالو دے کٹکا ہوا زکا چھ ٹیم ڈیر نو زکتا ہے ڈیر کام ٹیم وی کنا. عرفانہ دے منگل میں لینا وے خوچ سمرا زر کی روغ لے دام را زر کی لڑے ویلے چھ آوز دے موسرا ہنگ شاو ہے آوز دے موسرا نارت لانو بیا ہاں کنی وے تخت نصرتی ترہ سوا گو رے خبرہ بندے زون پو یوا کنا جا سے ہاں پا تخت نصرتی شے دا ٹیم پو ساغا کم بینگ تا یو ایج بی ایل بینگ تا دا ٹیم خوا تھان نشے دیکھ جی سر ابھی لڑی ہو تو بے دادے بینک کو پو سو دا چاہتا ورخی جاؤں سا. لبیب کاسمیٹکس دائی پا تخت نصرتی شے کا شیف سپر سٹور تخت نصرتی شے دائی فاہیم ہول سیل ڈیلر دا ہم پا تخت نصرتی شے دائی والا تا زود دلے تخت نصرتی شے شو یا عرفان تا ہو رے لاتا مر تا لڑ شا پا لاتا مر شے مامن کاسمیٹک تا ورشا نواب مارکیٹ لاتا مر شے دائی کنا سجاد لاتا مر شے او تارے کاسمیٹکس لاتا مر شے دائی بنی سائی سوئی ہے دس رو خبر ہو کی کنا. اسلام علیکم. ریو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو مخت طویل ہو چکال کوال اس کی زون تھوڑا کوا چکال دے وہ لگے جی لاگی دو داتو سے بنی سولا چاہتا لاگی ہو نو دو داتو سے تو چاہتا ہو شاید چشمے تھا سیکھا وہ تو زر کی سارا سیکھ کر آئے شاباش مجھے دور آواز دیتا لگا ہوں ٹھیک ہے خالی سر یہی کہنا تو میٹھا کھیلے والا میٹا کھیلے والا کا رکھو تو سیتا بھی آیا اور وہی کیا نا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کا خلائی کا نانو دبئی شاپنگ سینٹر میٹا کھیل کا رکھ شروع خستہ شی جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹا کھیل شی و خستہ شی کا نا جی او کلر دے سب یہ. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کم جی نام سپین خبر ہے کہ مخوی تے کا سپین حکیم ہے با کا کھیلے نہ تے کال کڑائی دا اچھا دعا مان سینا شا شا شا سرنگ یہ حکیم گلا شیم الحمد للہ پروگرام خور ور سرا کنا ہاں کیسے یہ خو مانے ور وے نا پروگرام شور مادر سرا جوڑا شور جوٹھی بھی ہمو پہ خبر نہ پیش ہے شاہ دا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ادھر ودلی ہوئی ہاں چار ودلی دیوی سے ارادہ دے نہ دورتا کڑی حاکیما پورا بہترین شاید دل آگا سڑائی چاپ کاٹا گوتا داس دیتا ہو کہ چیلنج کا نا ایزائن پا کارٹا گواتا در تکا خو تیوی دینا گنا چی داو بلکل تو تا دی سار وشتون شے فائدہ در گئی سیدو گنا نورا چاہتا سلام علیکم سو وعلیکم السلام دیرا دیرا مانن آپا منگل ملا شے یا منگل ملا شے کنا منگل ملا تا زسا ہویا ہے کنا ملا دو کنا پا ملا شے خو دیر وکار ہوئی کنا تو چا دا جوڑا چیپ سر روڑی وی چا دا جوڑا پاپڑا روڑی وی چا پکوڑے روڑی وی ہاں او چا چکی مدو واڑ کٹ گوئی آلول کڑی وی ہاں او چا چکی مدو کنا دا وٹا وٹا ساگ لے پی

Oli, ganam. Ada pilau pun ada. Oh, anam maksud kalau ke, maksud platina betawa kos terlihat. Nur dasar, auzar betawa kos terjaga, auzar kipah pilau pun ada. Nampak ini jamina betawa kiri, dah gurur jamina betawa kiri, dasi pah guard kikan apa dah. Allah, plate ke itu. Oh, jenab Mangal melalui Rahmanullah Zakir Jan di ala. جی نو بالکل اللہ رحمان اللہ ذاکر جان پر منگل ملا شی دی ورشے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ خدی ور سرا ایزاد خدمات موہگی کنے وی آغا دے ہوٹل والا چائے خو نہ روح گڑے ونا وی لش کی خرچہ ہو گی کنے او دے ملو صاحب طرف تا ہور لائش سائی مولانا عبد الحلیق منگل ملا شی دے نو دس رہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اوی منگل ملا شی مولانا عبد الحلیق صاحب

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03331212413.

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक जवान रंग अमन।
1: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
2: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ می پہ وجود کے درد نہ دی او می دمی دیر زیاتا سوزی
1: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
2: علاج می دیر کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
1: وجید خان اورورا تولے خپکی گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا د خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دے مختلف بیماریوں علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا ٹوبون بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خراب دو پوزا تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر

0: تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردی کانی دا گردو سوزیدل دا گردو خرابیدل دا خپو تالی سوزیدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلوو چی دل او دا مایده سوزیدل او دا مایده گیس او ورسرا ورسرا یورک اسید او دا بدن دردونو سرا دا جرونو دردونو علاج آسان او میاری قیمت سرا کیجی.
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان هوموپیتک سنتر کی دا دونا دیرو بیمارو علاج کیگی. ما تا هم موبایل نمبر او پتاو خایا چی زا هم ورشم.
0: وجید خان او رو را چی ورزی خدا خبر هم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دی هری میاشت 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری. پتا اوور وا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413.
2: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر.

0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ خوشور دن کو دعوت ریڈیو منٹاسی شادی چار خرخت تو سرور تو ذکر بار راس کے ہمدرد یوں سلی بیاد خپل خوشور دن کو بہزمت کے حاضر شو لو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سر خوشور دن کو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت تو سے پورا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدی روڈ بونی ہیرو جنرل اسٹور اگیتا مہامک درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے چتک کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے محب چینی اور جناب محترم ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صیب ہم جدہ آغا چینی یعنی اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے یونا دوانا بلکہ ماشاء اللہ دریٹ ڈاکٹران آغا تکڑا بالکل دہائی پر پختونخوا میناس ڈاکٹران چی دے آغا چینی جتا استا یو معیاری علاج چی دا آغا درکوی خوشاو ریدون کو سرنگ یہ امید لرہ چھے بالکل برد ٹھیک ٹھاک ہے تو سب رتل دغا دواگانی اللہ پاک مو عزت من لرہ قطر من اللہ پاک مو صحت من لرہ 20/9/2024 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائے ورغلی مجدہ آواز تس دے ہوا بچپو منے بالکل نیخ پنے غچی دا غاتو سے اور ویتو سامات تچی دا غد در رسی ماشاءاللہ موسرا پروگرام کے دعا ڈاکٹر ان سے من موجود دے ساہی لائے سوک سوک ونس اگین جناب بالکل ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب اور اسرا ڈینٹل ڈاکٹر جناب ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چنا موجود ہیں غشن سم سلاوی ڈاکٹر زبیر صاحب نے پشتن قبل سے اغینا علاوہ جی دوست سہم ستنجا مسئلہ بھی ہومیوپیتھک واحد اغیو طریقہ علاج دا پودے کی دے دیپ شو نک نہ ونس ہے کہنا دے سروس طرح سے ماشاء اللہ دے ہر بیمار علاج چدا اغا موجود دا یعنی دا ماشاء اللہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب دا کا ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب دا یہ بودی فیلڈ کے چدا بادی دو ماشاء اللہ وسیع تجربہ چدا اوش والا 28-28-30 سال ہے وکے وشول خپل جمدون نیمه ایسا چې داګنا بالکل دادوې پوری فیل کې چنا هغه ته رہے گا ماشره چې سمره حسینیا ډاکټر وی نو هغه تجربه ډیر ازیوته وی ځکه هغه د مخې چې دا مختلف قسمه بیماریانه مختلف قسمه پیشنٹ چې دی هغه ته شی علاجونه کړی وی نو د دوی تجربه چې دا هغه ډیره انتهایی چې دا هغه وسی وی او دوی په هومیوپیتھک کې ماشالله دوه ډاکټرونه چې دی کا ډاکټر مصطفی کمال صاحب او یا سید ذاکر شاہ بچا صاحب دی ماشالله په هومیوپیتھک کې سپیشلایزیشن کړی دا نو ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب موسر پروگرام کے نن موجود دا نہ تو سے ڈاکٹر صاحب نا جیسا پچھتنے گوائے آغا کبل ہے وہ 0331-12-12-413 مدے ہو جب ڈاکٹر صاحب سر دوبارہ ڈاکٹروں سے بنو سر دعا سلام کواں آگے نہ پاس تو سے کال سلسلہ جاری کواں ډیر وخت نه ته سکاله روان دي او باغې باندې ډیر باښنه او معذرت ام بس لښ کې روته ویټ وکای جاست 1 منټ اور 2 منټ نو ته سکاله سلا چې دا هغه جری کوا ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: ډاکټر صاحب ډیر هر کله دی ته بیا دا برته وی چې نن رسیدا هغه مشله سرنګ کلینیک ته رسلا او د سره ته سي طبيعت او مزه چې دا هغه څنګه دی ماشاءالله
1: بسم الله الرحمن الرحیم راز به نن ورځ ماشاءالله ډیر خطر او ګرمیم کمیږي
0: ماشاءالله
1: او دا پیشنټ دی او بس مونږ لګیا یو بس خلکو خدمت کوي لګیا یو
0: صحیح
1: دا کرک غیرت مند خلق دی پویا خلق دی ہوں پیدک طرف تا ډیر زیات تا غیر او جان دی دغی زغه دی
0: تو
1: بالکل مو پیدک حوالے سر سونه مطلب مریضان مولا مطلب بخ دل ته پشاور ہیلتھ کیئر سنٹر تر اتل وصل تر راځي ډیر مجنن نم پکې تو درې کالو کو سیاره څنګه چل دی ڈاکٹر سے کم دے کی مواد پتا سو درمان ہوں پیتے سینٹر تر آدھے
0: جی جی
1: تبلیغی مرکز سرا خوشحال خان ہٹک نیوسٹے سرا بالکل خواہ تھا
0: جی جی
1: اور میں التنا کلینک در شیش شپ شوئے دلتا نو بالکل جی التنا کم مریضانی زمونگا اخوی تا مونگا ہوئی زمونگا غگوری مینہ والدی زمونگ پیشنٹ ہوگا نا
0: جی
1: اور زمونگ علاج ہو زیر علاج ہو اور دوائیں مختلف شوگر حوالے سرا دونوں یا جوڑوں یا مطلب کڈنی حوالے سرا مونږ د وایې وړې وی او د وایې خدمت شي بالکل هغه بوسو درمان هم په سنټر ته راځي چې کوم چې کوم دی دا
0: بالکل پیشنٹ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب تھا جیل چوکے کورس بیماری میڈیسن پر ذریعے علاج کیجیے اور تستا ڈاکٹروں سے بالکل ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ذاکر شاہ بچا صاحب یا بل ہاں چرتا ہاں دے ہومیوپیتھک ڈاکٹر وی تو اگر بہت استدا یہی چیز دیتا بہت اسے کورس چدا کوئی مختلف قسم بیماریاں دغه مختلف قسم دغه نویت سوا مطابق چدا غی کورسز وی اگر کورس سے تو سیوا کی چونکہ دا پ میڈیسن من علاج وی نو دا بیماری تو سی جڑے ختم شی صحیح دا نو اگا اوریدون کی اگا پیشنٹ چ اگا سید ذاکر شاہ بچا صاحب تدل جیل چوک نا اگو سو کورس چدا اگا سٹارٹ کڑیو کا غادی شوگر دا کا غادی میدے دا کا غادی سہم دا کنا نو ڈاکٹر صاحب چنا اس پ جیل چوک کی نقشینی بلکہ ڈاکٹر صاحب چنا اب درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی جدا آگشینی یعنی سوکا ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب اگر ٹول پیشنٹ چی دی اگر ڈاکٹر صاحب والا التا کے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی جدا آغا رات للی جی ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا زبیر صاحب طرف تب ورسو زبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دارو تو وے جسنگ ماشا نن خوشی گم دے گنا خوشال خوشال لگے زبیر صاحب سنگ سے لکھے پروگرام کے تخر کلے ویو جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد اللہ خیر خیریت دے صحت مخری خیون اللہ احسان دے شکر دے اور روز خکلی تیر شوا چھ سمر مریضان امراغلو دے غیر ٹریٹمنٹ شوی دے
0: جی ماشاءاللہ خکلی
2: بہت طریقے سرا ہو با دین پیشنٹ وی نو وی تم دا وایو دا مخ کنا چھ دستا سو غاہونو بان سمسلے راشی بلیک ڈاٹس پہ راشی یا چنجن والے پہ راشی نو وا ہو سٹارٹ کی درد مرد نہ کئی نہ تکلیف نہ وی پیشنٹ ہوئی چھ یار بس چوڑ بجے وقت بس
0: چلے گی کار چلے گی
2: کار چلے گی کار ٹک دے نمبر غاخ بیا دوم را حد تو دے چھ غاخ بیا چنجن شی بس بیا دے خلے کو بس نہ پوہے کی اور دے خلے بس بیا ہو غاخ سر پڑھ لیے چھ خبر
0: چھ او بس بس بیا ہو لاڑ
2: جی نو اوسم وقتیم پیشنٹ ہو ڈیر راغلو ہو چھ کم پیشنٹ پہ کیو راغی لاسٹ غا ہو ایٹ نمبر سچ چھ مول رغا ہو ویزڈم
0: جی جی
2: نو اغا چنجن شیو او غی وی چې دا دو درې کال مخکې ماته پاتو چې دا چنجه شوی دی
0: اچھا
2: خو تر مرد نه کو نو غا دوم هته رسیدلو چې بس مکمل جس ماتم دی کې هنه ډکو جس شته هنه ډکې په لګولو هغه هنه لګولو
0: جی جی
2: دا بیا او بس نو حد دوم غا دوم هته
0: وګورې شي نو
2: چې بس آی کې بیا سوینا
0: یعنی اگ کمپلیٹ ختم شي
2: بس کمپلیٹ به ختم شي وی
0: استاس دا وینا مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې اغا اغا اوریدون کې چې ما شادې ته خبره اوري کتا سو غاس چې دا تاسو ته پته ولګې دا چې کې سم مسله راغله یا تورواله راغله یا چنجن شو کنه فرست ټایم تاسو دا غی علاج کوي
2: او جی
0: اغا غاس مې وبچ کې سی بیا
2: او جی او دې خلک د دې د یری نه راځي چې دماغ خدل کی نو کو د سکیننګ وی دغه هونو د صفای وی کی در مرد نشتا کو پلینګ کول وی کی نشتا او غا خو استرو کی یا اسټو کول کنه د پارم انستیزیا لګو غي د پارغه کی بیا
1: لوکل
2: د تکلیف
0: آرام ولا کم انجکشن یغه لګي صرف او صرف غاش ولا زی کی لګي اغه زی چې کم دی اغه آرام کی سی پیشنټ تکلیف نه کی زین نورا بالکل ٹھیک ٹھاک هی اغه پوی کی
2: چې خلک د یری دا وجه نه را زندې کی
0: نه دی کی دا یری سن نشته دا او بیا چې انسان باندې یو تکلیف راشي خامہ خبر دا غي علاج چې دا کوي کني اسی خو بیا سړی چې دغه ډیر تکلیف کوي
2: او پیشنټ بیا رو رو رو بس نه را دی یری دا وجه نو غو نه دوم حته ورس چې بس بیا رو سو خپل ځانم خپل یو غاهونم ها پي خو مونږ ورته و چې خپل ځانونو د خپل غاهونو ډیر خیال ساتي دا صحت یو برخه
0: خو
2: بس خلکو ورته
0: زه هم ساده خبره کوم چې د څه مسله هغه خلک پوي چې هغه ته اویرنس نه وي د دې خبره پته نه وي کنه او دا ډیره خبره ریډیو د لارې چې هغه ته پته ولګي وسو چې څنګه تاسو خبره وکړه ماشا دا هغه ډیره د کار خیر خبره ده چې تاسو غاش باندې کله هغه دغه سه مسله پیښ شي نو هغه په ټایم باندې علاج کوي غم کوي بیا تاسو دای چې غاش مو بچ شي کني بیا دغه چې تاسو خبرو کې یو پیشنٹ راغله وو تین سال هغه خبره کوله چې ماته مخ کې پاتاو چې زما غاښ چې کم دی هغه چنجن دی خو ما هیڅ غم نه کوله او نن چې تاسو چې هغه ته چې کپو کړو تاسو ورته وایي چې دی کې اوس سه هیڅ گنجائش نه دی پاتې نه بل غاښ لګي او نه چې کم دی دا فیلنګ کې چې نو دا به وباسه بلې حل نشتا
2: او ډېر خلک دم پر ذهن کې راولي چې یاره په دوی سر په کلینیک کې دی کم کم کار کوي موږ الحمدلله هغه خونه چې سمرم کار دي سمرم مسلې وي هغه الحمدلله موږ کوو کو هغه خونه ډکول وی لګول وی پلین کول وی ار سټی کول وی ټوټ ټیسټ
0: او جدید جدید علاج دغه شونه او بهترین مشينري سره چې
2: او جی الحمدلله موږ کوو هغه لګو نو غا په سټنډرډ لیبارٹری باندې جوړو کو تاسو چرته زموږ کلینیک تراشي تاسو خپل وګورئ زموږ یو سیز الحمدلله هر یو سیز برابر کړی دی هني یو سټپ نو الحمدلله مریضانو ته به ریلیف وی هڅو کوي لاټ به خو خپل مطمئن
0: بری صحیح یو جهان منه اجازه زبیر صاحب دې ځکه زه یو خبره وکم کنه د غوښونو چې کوم علاج دی یا چې مطلب کم کس غوښونه لګوي نو هغه ته به د بل زینا په دې ځای کې فرق وی کنه وای
2: او جی بالکل فرق بوی د پیسو فرق بهم وی د پیسو نه الاو د کار فرق بوی
0: اچھا دا وز درته وایم
2: او جی
0: صحیح ده ز درته وایم چې مطلب هغه معیاري کار به هغه سه معیاري وی
2: او جی بالکل
0: خو د پیسو به فرق وی
2: د پیسو به فرق
0: دا ز درته وایم
2: او جی بالکل
0: مونږ ډاکټر صاحب دا یو خاص کو
2: او جی
0: مونږ مصطفی کمال صاحب ته خاص کړو ٹھیک شوی کنه نو مونږ ټول ته دا خاص کو چې د ریډیو د لارې چونګې دا ریډون کې دی پروګرام او ریکنه زمونږ د فیملی یو حصہ دا یو فیملی دا چې دا درمان هم پېټک سنټر د کله هراشي د دوبه مطلب بل ځای نه کاغذ چرته تاسو کو کې زدت دا ورته دا وایم ان مای کو ته دا وایم تاسو تاسو کولای شئ بیا صحیح دا شی علاج دلته نه وکي ڈاکٹر سے بالکل ڈاکٹران سے بن زمانہ خامخ نصیب تاسو علاج وکي بالکل زده غشونو درته وایم چې تاسو تاسو وکي ٹھیک شنه چی فرق نہیں پکے بیا ما تا دل دکیا نا مائک ہو ہے ٹھیک تا ہے کہنا چی بل زی کہ اگا غاشونا خدا بدلتا ہوا ہے کہنا چی غاشونا مختلف مختلف قسم دی خواہ آو چی بچر دا سی نو ہے کہنا چی دا خو مطلب لیکن مختلف ریش تھی مختلف دے کے غاشونا اگا کوالٹی بھی کوالٹی بھی کہنا تاستو میاری چی دا اگا کار کیس چی او اگا کار با دا بل زینا دل دکی تاستا ریلیپ میں لاوی چی
2: کوالٹی بم خوی
1: ہے
0: بلکل درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر دا ہاترا ریڈیو من کرک بالکل دغه فیملی دا خاطرا چې دغه ریلی پتا ستا ملاوی جی دازا ان شاء الله ان مایک خبره کوم صحیح ده زوبر سے تاسو یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ سو خوشو ورې دونکو تاسو کار سے سلاش دو هغه جری کو په 0331 12 12 413 باندې دی دوران کې چې سومره حق کال روغل کنا اغه نه مزرت خوایا او تاسو اوس رته کال کول شي ځکه چې خبره ترې شي دی هغه روانه وي دعا سلام چې اگې پیټی سیل باندې رته کال ما کوي ګوره تاسو پیټی سیل باندې حق کال کوي پیټی سیل باندې ځنه شمل ولای کنا لکه یو کس یما نو دوا کلونه نه شمل ولای ٹھیک نا تاسو ورته دا 0331 12 12 413 باندې رنگ وکړي ٹھیک شو ګورو فاست کلر چې مشترا کال لارې سوکتا او سبو شاملوي 0331 12 12 413 فاست لکی کالر اف دا شو چې مشترا کال لارې سوکتا او سبو شاملوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کرم دا شګړې دی ورجانه تا شایې قربان سو کر سا خبرې کوي اسلم خان بھائی تا پروگرام کے ہر گلے بانڈا داؤد شان جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارے ڈاکٹروں سے بونر سے موجود دی
3: ڈاکٹر صاحب ناراض بھائی مزدورہ مقابلہ کرنا
0: ہاں
3: بدن ادن خلق کو یہ دی دی میں ملے کہ سٹاک لگا دے جی پیسے شال کا تو تے
0: جی جی
3: اس کا برش دیر جو ملے نہ ہو ذرا پیسہ لگا
0: اچھا
3: دی مان یہ تقریبا 20 25 سن پر کی جی ہاں نہوت پچن دا او گنے ہن دے کہ لوکا زہ پریش کی چی کر دا
0: اچھا
3: کہ پروت تو صحیح ہوں
0: اچھا صحیح دا
3: نو علاج مدم علاج وکڑ کے بن 15 20 دے علاج کولے نو کرے جو ماڑ رو نہ ڈکلی ترتا اے تے گون نظر ترنے ہو تو پارٹنر نہ نو
0: ٹینشن ماو خلا ڈاکٹر صاحب سر ماشاءاللہ موجود دا او دنا پشتنے کوشا درکار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی سو کس طرح
3: بنو نما
0: اچھا دل عباس خان خوش مشرت پروگرام کے ہر کلے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لارے
3: جی مول کا وشینا چاولی کی ٹیسٹی کا لانا سو پکڑ لا
0: اچھا
3: بس ڈبل ڈاکٹر صاحب مسترات لو
0: چی تے اچھا ولی دی بانو کے
3: بان کھانا کتی ہے مطلب
0: کا کی کی چاوی سورٹ ایموشن زبیر صاحب نے پوچھتے ڈاکٹر سے غشونے والے موجود وجہ ویلے کیجیے اور دے حل سدا ہے صحیح دا پیسے لگولی دی تکلیف حق کڑے دا خو اغه چار وے ٹھیک طریقے سره نه دشوی نو اوس چکیم دا غوشنو
1: دا تکلیف
0: ته مسلا وتا اوس تا دا مش دا ویو چې همیشه تو سه اغه زایتا سه چې اغه بهترین ډاکټر وی بهترین میډیسن وی او بهترین اچار د کی چې ځکه چې تو هر چا پیسې چې دی کنه اغه قیمتي دی اغه ویلیو لري او پیسې په سوکان شي ګټل ډاکټر صاحب کنه نو دی وجه اغه تو سه معیاري زوی چې اغه درمه ګورو نس کړه چې مسه کال لري سوکته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ چل دا ڈاکٹر صاحب
0: جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب دی اوز ور وی سوبر سر دا
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: یار عمر صدیق خبر کوم دے دبل لوا کرنا
0: جی عمر صدیق بھائی دبل لوا کرنا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سب پوچھنا اللہ رے قربان
4: او یار میدان ډیره خراب ده سره دا جبن د تک سینه سره وشته دا پوسو
0: اچھا او مایدی دسته مسله سدا درد کوي تیزابیت کوي سم مسله
4: یار څه څه زمينه پوهیږي د ګرولي باندې سي ته چې کپو خله مې وړي
0: اچھا بوج وی
5: جزاک اللہ لکو باکه خل نوی کمنا ډاکټر خبره کا دا کیسه نه دا ډاکټر نه دا پتر تکړی وای چې دا غوښینه چې نوی لګی مکمل خپل یا علاج نه دا پکړای خراب شوی دی څو پیسې ور نو وخدي دې زه صحیح ته پتا سره ورکو
0: اچھا مکمل خپل
5: مکمل خپل زوی چې زنانا دې دا خپل مکمل خراب شوی دی غوښینه ورسته دی چې څنګه شوی دی دا کیمه پروګرام دې دا خبره وکړه ها
0: ها
5: مکمل

0: الله وبركاته.
1: الله
0: پاک شګړې دې کرم یې دته شایې
1: مرواره ټیک ټاک
0: زبردست. څوک سره خبرې کوي؟ کیم زینا
1: ڈاکٹر
0: سے نا بچتنا کوئی پروگرام اور سرور وشا
1: میرا دام.
0: اچھا میرا دام صحیح یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی. نیکسٹ کلر تھا اوکے جی دوگان ارتقا واہ یو جہان مننا نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جی
0: نمار تو وشے کینڈی چی بے عزت تو سنو ماں اوخلا جی بتس تخبل جو پتا لگی نمار تو وشے کینڈی
2: ارمان گل شکر
0: درینا. ہاں ارمان گل شکر درینا ماشاءاللہ شکر درے کی آواز ہو رہی شکردری کی کم زنا خبر گئے
2: دے گور گورے نا.
0: اچھا گور گورے نا
2: او
0: ٹھیک ہے جی پرسن ہے.
2: دیکھ سے میں پرسن کا والا چے دے مزدیگار نہ موچ سی لکم رتا
0: مزدیگار سا
2: دے نور رو رتا دے دے مزدیگار نہ بجو نے بوج دے سی نہ پنا رن خوشی
0: سا. اچھا مزدیگار نہ دے سڑے من دے بوج دا اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی سورے جوش میں اچھا اچھا اچھا سی صحیح شو ڈاکٹر سے پشتنے کوشا یو جہان مننا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. یو بل کلر ہاں گورو 0331 12 12 413 منے بیک ٹو بیک تے کال سے سلا چلو آغاز جاری دو تو سے ڈاکٹر سے پچھتنے کہ بولے مسرا پروگرام کے موجود جناب ہوں ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بجا صاحب ہوں ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بجا صاحب ٹھوڑا وریدون کی ماشاء اللہ آغا پی جنی چمک کے وہ جیل چوک پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے شین استان او سو آغا کلینک چلا التے ٹرانسفر شو ماشاء درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تھا نو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب چدا آغا کشینی نو تو سے آدھا کہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تھا تلے شے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دے خوشحال خان خاٹک یونیورسٹی سرا خو پخو موجود دا یعنی کرک چکیم تبلیغی مرکز دا آگے سرا ٹھیک شلا نیز دے اور روڈ بنی ہیرو جنسٹو داغی تھا محمد درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دا چرتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی او سال تک ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے محب چینی داغ کلینک ہاں ال تک درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دا ویسرا جناب دے خوشن ڈاکٹر ڈینٹر ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چینی نے اس کرتے مقابر کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی چوکر سر خبر کی قربان دی کم زوینا مزاملہ چرنگ یہ ورک شاپ ہے بے حصہ ہوئے گا نا
3: بس خیر فریاد تھا با میں پر غل لگا والا ریڈو بس تر یو دیش ہوئی مجھے سا کال اس رو کا
0: قربان قربان بس چھ شوی دا کی سا کوا ڈیرے دے وش لے نا ورک شاپ ہے کنا خبر دے نوی شوی او مو یا ہو مو چھ سڑائے بیمار شو دا یا ہو مو چھ چیتا مصروف شو دا یا ہو مو کنا چھ چیتا شیڑے بٹیرو مندے وشتے بٹیری نسی شان ممپلی چی دی کنا آغا نخروشا اللہ دے جمدائی لرا اسے مزاق میں اکرال ممپلی خر دیر دی ہر شاید دیر دی بات چیتو سے تروغ ویشا مینا دا کنا مزملا صحیح صحیح یو جہان منا خوشولا رتا اسے مزملہ ایسا حضمات کو اڈر کوا قربان شاہ قربان بعد سے ٹیم ملاو شی کنا بیا انشاءاللہ ضرور دیتا اطلاع کوا شاہ اوکے جی دیکال کوا یو جہان منا نائے نیکس کرتے مقابر کوا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: نیستر ماشی

0: mașinile se spate la gata ăla ca unde rezistă moșie, ai o cerna vorbă la moșie, pe gaun de tală urmă.
1: بس نیا موت پاتا چھ نیا میں موسرا موجود ہو نیا بھی نہیں کہنا ایر ہو میں نہیں کہ سرنگ سالو مر وچ وال موجود ہو میں نہیں ادا ماشاء اللہ
0: پروگرام دے سال ہو رہا پر ریز ایک مجھے ڈاکٹر سے نو تو کم ٹریفک لگا ہوا گا میں جتو لڑے دل
1: آ دے ورے دل ہے ما ون
0: میں دے
1: دل ہے مر بس زدت ہے کہنا چھ زدا سے نیم نیم گھٹے جا کہنا چھ نیا تم بس پروگرام اور زبس خوش ہے چھ مو میں گرا نیا میں ہم پروگرام اور بھی ماشاء اللہ
0: اس میں مو جاستے مو یارا
1: ریلیف میں لاؤ شی لشکی زڑائی جی داغا تسلی شی کے نا
0: ضرورت مند
1: ہاں دا ضرورت مند پروگرام دا بالکل اللہ دے روغ لرا اللہ دے روغ لا پہلا مدخ دعا گانی چھی اللہ پکتے ٹھول روغ لری او بیا مسلی وی نو بیا روشے جی درمان ہومی پتک سنٹر تا روشے جی دا مسلی مولا پک خلق کی صحیح یو جہان مننا خوشو لرا تو سنیا یو جہان مننا دے کون تھینک یو سو ویری مچ گرو نیس کلر چھی مسے کلر سوک السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی شکر سا خبر کی
2: کیم جی لتمرنا لتمر منڈے نا حافظ حسن مہتاب جی
1: جی حافظ صاحب تا پروگرام کے ہر کلے شدا حافظ صاحب
2: باجی مول جی مول چا زری دے سراو کو تالی
1: او اچھا یو جہان مننے میں کون تھینک یو
2: یو پجی دے ڈاکٹر صاحب نرام غو کو مسراو نا اوخلو
1: اوخلا اوخلا جی
2: جی مودا مائدا گس کئی کلا کلا
1: اچھا گس ٹیک پرابلم
2: اورڈر گیس ہو کی جزرا میں خبر درد دی جائیں کٹے کٹے کی جو گریلی روشی ٹکشی
1: صحیح صحیح دا ڈیر خطرناک شاید اچھا
2: بالکل
1: دا معمولی سا نه دا انتهایی چې دا خطرناک ته کیم چې گیسټک دغه پرابلم دی کنه دا پوس حساب ته خیزی اغه نه علاوه زړه درګونو ته خصي نو دا ډیر خطرناک ته اعصابی نظام ګډوډ کوي ډیر خطرناک ته
2: بالکل
1: صحیح ډاکټر صاحب پښتنه کو صحیح ده حافظ صاحب
2: ریډیو
1: سر اور تھینک یو سو ویری مچ یو ول کلر ها ګور اخیری نه کار ګور جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کا خبر کې کیم زنه
2: ڈاکٹر
1: صاحب نے پشتنے ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھا
2: ہاں جی ہاں
1: نکال کا بولے یو جہان مننا پروگرام سر اور ڈاکٹر صاحب تو جواب دے کے ویشا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سو خوجا اور ان کو مزید کال چھیدی کنا اگا تو سی بیا کٹیم رسر وی بیا اگا کا پروگرام کی شامل ہوں زکا چھ پشتنے ڈیرے جامع شدا سنا چھ بچا پشتنے پوتی شی بیٹی خبر ہے نا ڈاکٹر صاحب بسم اللہ بکو پہلا کام سوری کال کڑے و اسلم اسلم وچ زم مزدورا کما اس میں داسے چال چا بند تو چھنا کال کڑو اس داسے یوا مسئلہ غلی دا چھ مو پ ملیے کی چھ دا کنا اگا درد کھے جی سکونی کی جی ہو چھ کلے پروت و ملاس تو بیا سک نہ کی بیا درد نگی ہو چھ کلا گرزم را گرزم یا کار اخپے تزید دا خبر ہو کلا چھ لاندی جی دا کم چھ مطلب ہیب جائن ران دے یا مطلب گنڈا اشتا دے دے خوت اسی
3: بلکل اسی کم دا دی چی کم دا ملا رگونا دی مطلب دا شرطی کا پین یا دا غی روک بزور اغسطی دی دا زور کار کی یا دا وزن کار کی کنا غی پاوجی کم دا شرطی کا نرد یا غد غد یا غد زور اغد یا غی بکی دا اگر سر مر اغسط پرس کی گی کنا
1: جی
3: اگر دا وجی مطلب دا پین بیا لاندی خپی دا لکت کزی گی لاندی بلکل دا دی خوی لاشتا انشاءاللہ دی دراشی پہتے چکم ٹریٹمنٹ ایکم دوائیں جی انشاءاللہ دی کو پین کلر وغیرہ دی ٹیم سر بخوری گزارے بے کی گی خب بیا چکم دیا کہ مکمل علاج نہیں رہے گا نا مکمل علاج ہم پہتے کشتا الحمدللہ دی درمان ہم پہتے سنٹر در آشی انشاءاللہ دا علاج بہتو کو دی دا ملال مسئلہ دا خپیتے چکم در را دی دا پا ٹیم چی علاجی شنو دا بزرگ کورشی کنا فرض کر دی بھی ٹیم دیر باغستو بیا پا ٹیم دیر دی
1: یقینی چ سمرا مطلب تو بیماری چھ دا زڑا کے نو اخے علاج بہ عمرہ اگد وے
3: ہاں خلق بہ جو پے تس لوگ سلو دے نا پے سلو نے پے خدی دے خلق چ کلے وقت سے سلی دے مسئلہ لا دے ڈائریکٹ ہم پے ترا کے دو میاش دو نی میلا جی شی بس مکمل بٹی
1: صحیح او سیکنڈ مشتا کال کڑے او جی دلا دلا واس خان آئی تھنک بنو نا آئی تھنک دو ویل ازوبر صاحب تو نے پشتنے دا چے مو غشنے چ دی اغا لگولی و ٹھیکلا اوس میں غشونه چې دا اگر روټه یا سپه خرمه نو غا درد کوي چې تاسو ټوله خبره واخ اوریدا چې کم ځای نه می لګولی وو نو اوس ما وته خو چې غزه ته بیا لاړ وي چې کمکړه خو غوي چې داسې ټریننګ غونډه و بس بل ډاکټر ته بیا او خیل نو غوي چې کار صحیح نه ده شوی دی وجه دا مسله دا اوس تاسو نه تاسو کړی دي سورته دې دې ست خل دی
4: او جی بالکل دا مسله رضی اکثر ډاکټر د وجه چې کم پیشنټ له کار صحیح نو کې کټینګ چې څنګه وی کنه
1: هاجه
4: کول څنګه کول په کار یو هغه ست
1: پس کار ونی شي
4: اونکلی شي بیا دا مسله راتلی شي
1: بیا دې حل
4: د ډاکټر د وجه دا مسله اتلی شي نو اوس له هغوی داسې غاښونه لګولي دي دا چې اوس موږ چیک اپ وکړو دوی ته کول څه په کار دي هغه څه ورته بیا کوو کو هغه شته غاښونه سمون خوري ای کوله موږ کار وکړو هغه سمون خوري هغه ټیک ټاک نی بیا و دین بیا نور لګی
1: بیا به نور لګی
4: او جی بیا به نور
1: خو چې چیک اپ وشي کچه ته دا پاسه بلوی چې دی کې بیا اچھا غاښونه چې ځل ولګي کنه دا پاخه چې کم ولګي سکرو ولې خبره نه کوم دا تاسو چې کم لګوي دا فکس کوي دا بیا راوزی
4: او جی راوزی چانس
1: شته ماتيږي هونه یا مطلب څه مسله خوني راوزی کنه
4: راوزی جی او جی
1: تاسو سره داسې طریقه کار د دېشته چې دا سیفلی راوزی
4: او جی بالکل راوزی
1: صحیح
4: خو چې غاښونه ته اوس نه داسې لګیدل نه کوم زين بیا هوته واپس هغه لګیدي نشي بیا ته نور بیا جوړو
1: اچھا
4: د دوی پیشنټ چکه مسله ده
1: صحیح کا زدا وایم چې په دې کې څه گنجائش لکه کېدلې شي چې تاسو چیک اپ وکړئ مطلب مې دا دي چې هغه پیسې بچي کنه او چې نور غاښونه لګوي بیا بل مې خبره پیسې لګي دا غریب
4: پیشم چې هغه ته هغه شته غاښونه سمیدي شي هغه ټریټمنټ مو کو پیشنټ ته هغه سمیدي شي هغه ورته لګو چې
1: یقیني زدا ته وایم بالکل د لواز بای خوجا مشرا روشا کراک لره نه ده د درمان هومیوپیټیک میډیکا سنټر پورې روشا دغه زبیر صاحب ته زما مخ یا چې تو ته به دا غوښونه چیک کی کچې ته دغه غوښونه ولا خو زدا وته چې زبیر صاحب کایندلی چې دغه غوښونه سمیدل شي دا وته سم کا چې د پیسې نه ولګي ٹھیک تھا لیکن چنور غشونه چې خامہ خپې سی پی لګي نو ته چیک اپ وکا او چې چیک اپ درته وکې ان شاء الله چې د سمیدلو پر کې 15% ښه چانس سی کنه دای بده کار کوي ٹھیک تھا د زتا اندا مایک خبره کوم د مخوجا مشره روشا چیک اپ وکا او کچې ته پکې گنجائش نوی بیا مجبوری دا بیا بدرته وایي چې دغه دغه مسله ده او بیا ستاسو خپلې مرزي ده ٹھیک تھا یو جهان مل نظر سے تھینک یو سو ویری مچ دینا باد ڈاکٹر صاحب ذکر شاہ بچا سے عمر صدیق بھی کال کڑے ہو کنا وی چھ میدے میں میچ دا اغا ڈیر سیدا بوجوی
3: بوجوی او جی سپن کٹنگ پیرا کرے
1: او شبا میں چھ کم دا غے میں سپن شوی دا
3: بالکل دا چکل دا چھا میدی دا گئی کنا دا میدی ایسیڈٹی تیزابیت یا خوراک اس بھی گڈے بدزمیر راضی اگے دو جی کی کنا میدی مختلف وجوہات کی دیشی مطلب دیتا دی خو خبر واضح نہ شو دی لگا بوجی لگا کنا مختلف میدی کم دی کمزوری یا او مطلب باس کسان خوراک در خپل دغه زیات کی کنا ہر ٹائم خوراک کی مطلب سموسو پی کوڑے دسی کنا دا مرغ شیزن ڈی خو یا دسی پیپسی وغیرہ چاول وغیرہ زیاد بریانی دسی مسالے دار شنو خو میدی باندې بوجی باس تم جلن او درد می باس تم دی چاغا غزبی گنا او میدی باندې بوجو چ گی سر تو خجی بیا مطلب غسم ورزی په دماغ هم بوجي او انزایټي باس ټیم چې کله پیلوري پکې راشي دا مسلسل ډېر ټیم نه چلیږي پراپر ټریټمنټ په وخت باندې ونه کی بیا پیلوري وغیرہ عمر اتلی شي هغه بیا یو مطلب دغه بیا علاج هم پیټ کیږي دا خو وړه خبره ده ان شاء الله دا خو چې دی ارلی سټیج دغه ان شاء الله چې راشي میاشتې مدوی خود ان شاء الله دی دا مسله به کوي
1: کور شي یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ دسر زبیر صاحب تاسو ته برته پوسټه دغه چې دغه مشر می کال کړي او چې یو ځان نه دا دغه غوښونه مکمل ختم شي او آی تھینک به کهل نه کال کړي وبنونه مکمل چې دغه غوښونه ختم شي وي علاج پکې څنګه گنجائش ته دغه خپل خبره وکړه نو دی ته مکمل چې دا غوښونه چې وای چې موږ لګو دی باندې بسومره خرچه راځي سمرا مطلب کاسټ پہ راضی او بل د دې ته کم غاښونه لګی چې مو کمپلیټ خوله ورته لګی چې
4: جی دا هو چې مونږ چې کپو کو دوی چې څنګه وي زموږ په خله کې غاښونه نشتا
1: نو چې کوم نشتا دغه
4: نو چې دغه جل دی وی ست چې روټ سړي کې پاګمس کې نو هغه باندې فکس لګی نو فکس پورته لګو کنه په خله کې به غاښونه نه دي ته پر بیا تیار خله راځي چې مونږ ډینچر وایو
1: اچھا
4: جی او ته وی کی بیا پای کې بیا خپل خپل کوالټي دي
1: جی
4: نو دا چې مونږ چیک اپ کو پاسا چی بیا سکول پکارو یا پورته بیا
1: اب اور تو وای چی دے کے مطلب اسے مطلب چی کمپلیٹ اگے پیلر وی کنا یعنی تاسو وای چی روٹس موجود وی نو اگا تا تاسو معیاری غشونه چی کم دی اگا لگوی کنا مطلب دسے اندازن مطلب اگا تاسو خیال شے چی دمر خرچہ پی راضی چی تاسو کم مطلب معیاری غشونه
4: نوغه خوچمون او ګورو کنه
1: ها
4: پاسات باندې بیا کیږي جی
1: صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ خوشاله رته اوس دې سره ډاکټر صاحب ذکر صاحب چا صاحب یو ملګری کال کړو د وی چې پیند میچ دا هغه خوځی شي چې تاسو اورې دل کنه چې یو پند خوځی جی بیا چلک په اوګر زما بیا ٹھیک شي یا کله بلې پند خوځی جی دا سو جو هاتی
3: یو ریکس ډو جی کیږي باس ټایم وټامین ڈی چې کوم دې وټامین بی 12 بیل فل چې ته لیکي هغه په اوجم کیږي کنه نو اوس ته مطلب دې چې دوستو دی وی چې لګور
1: دې میرا دم بای کال کړو میرا دم
3: بالکل هغه نو د دې خو هم په دې مطلب اوس شو کو دا یوریک اسید وځي دای چې هغه دی چاول سوک جاتی خوري او غوړ ډېر زیات استعمال کړي چې نه هغه په ځای تر دا یوریک اسید سوا شي په ځای دا پوندي بیا خوږي نو کله دغه مسلې یو کله مطلب دې چې کمزوري او دا چاول مول ډېر نه خوري نور مطلب ویکنس وغیرہ هغه بي وټامن بي 12 بي 12 چې وته ویل کیږي وټامن ډي کیمرا شي په ځای دا پوندي خوږي دا زیات تر 60 ټیم کې اکثر چي سوگر دی را پاسی کٹ نہ کنا لگ مومنٹ کی بیاچ لگو کر دی بیٹھی کی
1: جی
3: دا سال ٹائم کی دا زیادہ تر مسئلہ یا
1: صحیح صحیح او دے علاج پہ ہم پتہ
3: کی پتہ کی بہترین علاج دا مختلف مطلب بیا میڈیسن دی دا کی سمٹم پتہ ٹول سمٹم وائز پر کر دی تو بل کی داسو بل دی پین کی مطلب 50 پہ ولاڑا 15 غیر پر سمٹم وائز بیا ہم پتہ میڈیسن دی انشاءاللہ ٹھیک دی علاج تا
1: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے سرا ارمان کال کھڑے ہو گئے نا دا گورگورے نا دا وی جی ما زگر میں پتہ زڑ بنے بوج بوج دے دا کلے کله باندې بوج راشي د څه وجه کې درې
3: شي بس دی چې هغه مې دی هغه چې کوم دی ګیس هغه ډېر تاړه میږي
1: اچھا زړه ته لاړ شي
3: هارت بیټ مسره سی واشي ډېر خپه خپه یې بوج غونته کې محسوس شي چروي چره دا مطلب چې هارت مسله دا که څنګه کنه اکثر چې مولې دا پیډیو مریض راغلی زونه پایل به سره یا هغه به ټیسټوم کړي یا مختلف هسپتالونو ته هم تیری
1: ایس جی وغیرہ
3: به کړي هم کړي یا ارسته به سره یو چیر ماتره مسله دا هغه انزایټی ګبره هټه مو ته ډېر زیاتی او چیر شرط لاړ شم بس هغه ټول مې دې مسله هغه تا کنه
1: ڈاکٹر
3: دا خبر نه دا ګرانه
1: صحیح کال ته موجود نه وي نو بالکل درمان
3: هم مېډیکل سنټر ته راځي د علاج بوک ان شاء الله دا چې کوم ګیس جوړي کی یا مطلب دتا هغه لړی تنګي او د څه مسلې ان شاء الله
1: یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ دیسره یو سسٹر کال کړو چې مطلب دغه ایکسیډنٹ کړو نو 10-15 ورځې کیږي نو اوس ټول علاج ملاج ارسته شوی دی مطلب زخونه ارسه کور دی خو چونکه زما په سر درد چکر راځي
3: بالکل ایکسیډنٹ بیا ترجی کی ٹراما شي سر سر کی مطلب سړی لگا چرتا فریز دی موټر سائیکل لا یا کور کی یاد سیزه کی کنه ایکسیډنٹ وی شو کنه هغه د وجه ٹراما وسی شو زیات تر پدې ما بو جاتا غي اکثر د دې رست بیا ډیر مسلې راځي
1: جی
3: لکه تی دی خو لگا پین کلر وغیرہ خو لگا پین او زخم ټیک شو خو دا رست بیا مسلې جوړې نه دی هم په دې طرح ان شاء الله دی مکمل ټریټمنټ شته سمونه بده یو خري مکمل لا درد مړلو دا ارسه دا
1: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ہو دے سرا مہتاب چدا گنا بالکل کال کھڑے ون دا ویل دخ دا مے دے اغا مسئلہ او شچ زما مے دے چے کما دا اٹھک نہ دا مے دے مسئلہ دے چے جی مے دے مے بوج رازی
3: بوج یا نو بس مطلب مے دے کمزوری بات تے سو خوراکو نے ڈیر کی سموسی بھی کوڑی یا دس ٹائپ شون زیاد خوری پی کول ڈرنکس وغیرہ نہ سبا ڈیر زیاد تے اسٹنگ دے پیپسی دو کنا دنیا شین نز دقه خوری
1: یا زنه خلق آرام پسند گرزی را گرزی نہ خوراک خوری مطلب سم لے نہ خلے نقصان کی گن
3: ایکسرسائز دکی
1: ازمانہ کی گن
3: شپی جی بتن جی واسو چو گرد نہ مطلب سم لے روز جی مگر نہ گرزی کنا الٹا سسٹم زم گا چلے
1: گرزی گیسٹک پرابلم
3: گیسٹک پرابلم مجھے بار بار بوج یو غصہ ور دی یو بدسمی راجی خلی تے تروی باس ٹائم میری باند گیس ہوتی تے بیس سی واشی اگے تو جی سر باندھ بوج غصہ ور دی یو لگا میری سسٹم ڈسٹرب شی سر
1: اچھا دا امیدے والے چھ کم گیسٹک پرابلم دی گیس پرابلم دے کنا دا کنسٹیپیشن بنے دے کے دے تعلق سے
3: کنسٹیپیشن سر دماغ من بوج سر بند درد راضی
1: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او دسرا بنو نا بالکل یو کال رغلے ہو کنا وچ پیشنٹ تے اغا پخپو باندے سپو مے دے سپو ما
3: سپو
1: اسپونے دے کس پما ودا منگو دے سپو ما وے سو کو دے سپونے وے جی مرض دا تپا سکن
3: سکن ڈیزیز بالکل راضی ہو پتی بہترین ٹریٹمنٹ دے دا شو گرو سکن ڈیر بیماری جی کرے لگا مطلب عام ہلکو تو سپونے کاری خدا غی د خپل سندم دی دغه دی کنه او چې وګور ان شاء الله دی هغه چې مریض دی هغه زنانه بالکل هغه چرابه وی وګور ان شاء الله ته هم پېته کې زبردست میڈیسن دی مکمل دا سپون ہے یا خارخت یا مطلب ایگزیما دا کنا ڈرائی ایگزیما دا یا ویٹ ایگزیما دا مکمل ٹکی گی انشاءاللہ دی جی راشی وی گرو انشاءاللہ ہم پیتے کی بہترین ٹریٹمنٹ شدی
1: یو جہان من نا خوش اور دن کو بالکل تو سے پشتنے جی دی غا سر تو رس دے او مسر ٹائم چ ہندا کنا اغا تقریبا سر تے رسیدون دا یو دل بیا دا ہمرے وک چے بالکل ڈاکٹر سے زاکر شاہ بچا سے چے دے دا او پہلا جیل چوک پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے اغا کشن استلو اوس ڈاکٹر سے چے دا اغا ال تے کنا یعنی دا ڈاکٹر سے ٹرانسفر ہو شو ڈاکٹر سے ٹرانسفر شے دے کنا بالکل پکا رکھے موجود دے ماشاءاللہ پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی جدا اغا موجود دے اور دغه پروگرام سے حد لوینے مت توستے پرا تقریبا 7 سال نہ جدا غادی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دی طرف نائے پیش کی جی ڈاکٹر مصطفی کمال سے پزیر نگرانی کے نو ڈاکٹر مصطفی کمال سے جدا اغا ہن چرتا تلے نہ دشا بالکل اغا چے سمرا کا پیشنٹ اور ادن کی دی ماشاءاللہ داسے ونی گا جی ڈاکٹر صاحب چرتا دے جگہ چنم دوے مارے دیکھیں ڈاکٹر صاحب پروگرام کے نظر غلے ڈاکٹر صاحب موجود دی ملاواز خوری ڈاکٹر صاحب سنگے ماشاءاللہ سلام دتا کو خان ڈاکٹر صاحب آواز ہو رہی خان صحیح اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پدر ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے 9 بجے پورے موجود دی دش پہ گورا زدہ خبر ہے کہ دا اگر نجدے پیشنٹ سے آگو یا مطلب ڈاکٹر سے بتوی دا سیکنڈ ٹائم راشو فیزیوتھراپی تھا یا دن علاوہ گو تو دور سے ٹائم نشی ملا ہوا چی کم دا گو ایکسس پاسان باندھی کیجی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا آگا دا 9 بجے پہ رت للی سی یو ڈاکٹر صاحب چیتا موجود یا ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سے موجود ہے اور یا چی کم دے ذاکر شاہ بچہ صاحب چیتا آگا یو کسپال کلینک کے موجود یو ماسر پروگرام کے چیتا موجود بھی نو ڈاکٹر صاحب چیتے ماشاء اللہ کے دیکھ کلینک موجود دے اور ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب جی دے اغا ماسر پروگرام کے موجود دے نو خوشو اور دن کو بالکل دوارا ڈاکٹر ان چکیم دے یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب دا دوارا اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی داغا موجود بھی اور تیسرا ڈینٹل ڈاکٹر ڈاکٹر زبیر صاحب جدا اغا ماشاء اللہ یعنی پدرمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دننا ڈینٹل کلینک جدا اغا ہم موجود دا چیتو سے دیکھ غشن و معیاری علاج جدا اغا ازلانا قوال شے اور دغا چیز سرنگ غشن جدی اغا مجھے کیئر نہ کو دے کہ اس سے شک نشتہ دا چی مجھے اغا پورے کیئر نہ کو کہ سو پر دغا کے خروب شیوی نہیں یا مسئلہ نہیں بکر غلے
5: درد
1: پہ نہیں راغلے ہو کچی تے مونگے دا مخ کے نہ پر ٹائم مانی دا دی صفائی خیال سا تو یعنی اور خاص کر کے دا مسواک اہتمام کو دا مسواک ہوڑی ری فائدے دے گا ڈاکٹر سے
3: برش کی مطلب کرنے کم دے الگ کے دل پکار دی چکا نا برشو کی سڑے مسواکو کی
1: جی
3: اور سارے مطلب نشتی نفس پکارے دوٹے مچ مونگ برش و مسواکو خون بنا خرابی ہو لگوں دغا لا پروی دا مشکل پکا دڑلا چھ مون پتو چھ یارا خاصو نہ کی بچی دی
1: صحیح اچھا ڈاکٹر سے یو بل خبر چونکہ ٹائم رسر کم دا زب دا خبر ہو کہ یو خچ دغا شون سوک صفائی نہ ساتی خیال نہ ساتی غشنو تم مسئلہ دا بل دین علاوہ چکم اغا مزیر بیکٹیریا دی یا جراثیم دی دا بخم دی تے زی کنا دا نقصان دے کنا
3: بالکل دا نقصان دے کنا
1: نو مطلب دو فائدے دی جتا سو خپل غشنو جدا اغا مطلب صفائی کوے نو اغا بستاسو غوشونه چی دی اغا هم بچوی مایده بچی دی اغا هم غوشونه با مخواست صفایی یعنی غوشونه دکتر سی زن سیزونه دا سی دیگه نه کزه از خبره وکما چی دا انسان چی کمی بیوٹی دا کمی خوصن دا لکه فیس شو بیا په فیس کې خاص کر کې ویشت شول یا دیس رای خاشونه شوالا دا زن سیزونه دا سی دی یا مطلب سترگی شوی کنه دا سی مخامخ چی اغا ستا شخصیت چی دا اغا ڈسپلے کوي کنه نو دا داسې سیزونه دي کنه زویا کنه هر د ټول صحت کیر پکار دی خدا داسې سیزونه دي کنه چې د دوه ډیر زیات کیر پکار دی
3: بالکل دا خو په مخ فرنٹ دی
1: مخ فرنٹ دی کنه نو مطلب دا د سړی په شخصیت باندې ډیر زیات افیکټ کیږي
3: بالکل
1: یو جهان مننه کوم د ټول اوریدونکو چارو سره یو جهان مننه ډک وعلیکم السلام ادور ډاکټرانو صاحبونو ډاکټر سید زاکر شاه بچا سی وسرا جناب زبیر صاحب یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ چې دوی مشتاق قیمتي ټایم روکا او د ټول اوریدونکو هر ډیر ډیر مننه کوم چې دوی مشتاق خپل قیمتي ټایم روکا مشتاق ګنټا پروگرام چې دا اوریدل سو خو جو اوریدونکو ان شاء الله که ژوندۍ او واو کړ سبو ته بیا تاسو سره سیم چې نه سیم پروگرام او سیم ډاکټرانو صاحبونو سره ان شاء الله تاسو ملاقات چې دا هغه کیږي نو هغه نیکسٹ پروگرام کے وطن غوڑا اجازت چرتے ہوئے خوشحال اوسے عبادہ اوسے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کی موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو خو کرک تبلیغی مرکز سرا نیزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگے تے مخامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے چرتے کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور سرا جناب ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بجا صاحب چدا اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی چینی اور سرا جناب ڈینٹل ڈاکٹر ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چدا اغا ہم پو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے داغا کلینک چدا اغا موجود دا خوشحال او صاحب ادا او صاحب رخل مشیرونو کشیرونو مشمول خاص کر کے پاس حال بڑے خیال سے اوپر کے مشتا اجازت دے لو الا فمان
6: 8:09 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan
5: رنگ امن.
6: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
7: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس پا اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
7: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسورہ سے ہم نے
8: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر سکیب چیر دا گرزی را گرزی
9: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
8: وا سکیب سدا سڑیا وروسا شاپنگ سینٹر چیر دا گرزی را گرزی
9: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
8: وا سکیب سدا سڑیا وروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت شتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاء اللہ
9: وا اسما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
10: اوخ کو تشبلم کی خول المرا گلال وشندا وشندا
11: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مالا چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی د ارمانونو د خنداشی سڑے پڈے رو خلکو کی تنہاشی سڑے د ارمانونو د خنداشی سڑے پڈے رو خلکو کی تنہاشی سڑے او د ہر سڑی ور باندی مین راشی د تور خاورو چ فناشی سڑے. وی د ہر سڑی ور باندی مین راشی د تور خاورو چ فناشی سڑے. او ت چاته موایا چ گرانی راتا تو چاته موایا چ گرانی راتا بیا د سڑی نہ په هواشی سڑے او د ارمانونو د خنداشی سڑے پر ډیر خلکو کې تنهاشی سڑے. اگرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. اگرانو مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست قربان زما تاسو سره هر ماسختن ملګرتیا کیږي د نه بجو نه والا تر لسو بجو پورې او د مازیګر به مې هم در سره ملګرتیا کړې وا. ماشاءالله نن سحر هم در سره زما ملګرتیا شوې وا. خود مازیګر زکه غیر حاضر ما چې جانگیر بھائی داود بھائی زما ډیر زیات خواږه ملګری دي زما خواله راغلو ستاسو د لکی د نورنګ علاقې نه مداغي د وجه د غوی په مهمان نوازی کې چې کم دې مصروف او نزدک بس د مازیګر غیر حاضر گینینن ما در سره د مازیګر هم ملګرتیا کې د زکه چړو دا فیس نه چرتم نو متله خډر خوب مې ورته وکړو کله کله خوب هم خوشي زیګنا او چکل د مون سٹیمی گنا او د مون ستنیز دین از دی شیطان در باندې بیا ډیر غالب شي او بیا چکل د مون در نه قزا شي نو بیا په دې خوب کې چکم دی دا شیطان دومره مزه ور واچي گنا چې بل شانته دا خوب خوک کی گنا توای چې بس یره ده نو چې بس همدک خوب دی په دې دنیا کې بل هیڅ هم نشته. بهرحال قربان سوال مې روړې دی او ډیر زیات خسته سوال مې روړې دی او ډیر زیات آسان سوال مې درته روړې دی او ځکه چې ما وی سبا د پیر ورځ د زما چټی دا نو چلو ماوی چې کمرو نه خویندې زما آواز اوري چې لګ غونته څه زمونږ نه چې کم دی نو هغه وګټي کنه یعنی څه سوال جواب راکی او څه پروډکټ رانه وګټي. سوال په جواب کې چې کم دی نو هغه همیشه مونږ خپل شما کاسمیټکس پروډکټ ورکو ځکه چې دا پروډکټ نه ګران ماته سي نشتا که تاسو نن ما پیژنې او زه نن تاسو پیژنم نو د دې ترمنځ اشما دی که چېرته اشما منځ ته نه ورغلی زه به کلم ریډیو ته نه وم راغلی. د اشما د پارا زریډیو ترالم چې بای زه د اشما د پارا سه اډورټایزمنت کوم په خپل باندې اشما ریپرزینټ کما او تاسو وړاندې راوړم او تاسو اشما چې کم دی نو هغه او پیجن یو اشما استعمال کوي. اشما د وجه تاسو ما سره چې کم دی هغه مینه پیدا شي او پروډکټ سره مینه پیدا شي. نو د اشما د وجه چې کم دی تاسو ما پیجنې زه تاسو پیجنم او دا مینه چې کم دی دا اشما کاسمیټکس دا جانگیر بابا خبره وای چې زه چرته زم که ډاکټر لزم که بینک تزم که چرته اسکول تزم که دکاندار تزم نو ماته ټول اشما اشما وای وہی دا اشما دا وجہ زخل کو اوپے جاندم. نو یہ تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف میری ٹیم میرے شاپ کیپر میرے آر جیز اور اشما کو ریپرزینٹ کرنے والے نہیں بلکہ ہم سب کو لوگ اشما ہی کی وجہ سے جانتے پہچانتے اور یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ رب العزت چکم دے سن اس ذریعہ انسان دا پارا جوڑے ہی کہنا صحیح دے چال اس ذریعہ جوڑے کی چال اس ذریعہ جوڑے کی بس بہر حالت دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دیں اور جون دے زندگی دا داسی پمنڈ منڈ باندھے روان دا. نو اشما پروڈکٹ بتاسو تو گفٹ کے ملاوی گی اور اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دینو او مغز تاسو لپا گفٹ کے در کہو ما سیدہ چکل سوکوی نر راشی خان. سوال بم در توی ما خورازی اول لگ شکریہ دا کوم دا دغرون خوین دو چیز سنگا آنی ارشا مودی ما تا میسی جو کی او ما خبر کی زما دا آواز حوالے سرا زبیدہ نور زما دیر خوک خور دا زبیدہ نور استا والد سے بچوڑیا واحد دکاندار لطلیو او واحد دکاندار میسیج ما لیٹو کتو بیا ما تو ریپلائی ورکڑا ما تیل چی بالکل دا زمنگ طرف نہ وینر راغلی دی او دوی بستا خواله درزی او مې قربان دوی لچ کم دینو پروډکټ ورکا صحیح ده. نو هغه وی چې خجی ټیک ده نو امید ده چې ان شاء الله پروډکټ به ملاو شي وی کني ملاو شي نو خیر ده. خپل والد سیب دوباره ور لګلې شيخه اصل کې ما سره چې کم دی ردی دکاندارانو نمبر یې وینه ځکه چې دکانداران وزټ کول دا د انعام او د شیراز او زمونږ دغه خواګه خواګه ډیسټریبیوټران چې په هر علاقه کې دوی کار دی کنه. نو دی بیا چې کم دی دکانداران پیجنې مونږ دکانداران پیجنو نو نادرا گل وای چې ویلکم ویلکم نادرا دین علاوه حامد د کرکنا زما ډیر زیات خو غرور دی شاګی کې د دکان هم دی شاګی روډ باندې بالمقابل وابډا افیس مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا اور خیبر پلازا منگل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق دکان دی. نادر سموسو والا پکا بچ غوری والے کی دکان دی. اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي نازمینا د شاخ نمبر 6 نا اشما سٹار د غزنی خیل کریم خان مارکیټ کی دکان دی. اور السلام علیکم اکرام بھائی محمد جنید یما خوشحال بابا مزار شنواری کورونا ما سر اشما ټول پروډکټ ملاوی کی مننه اشما نور د بابو زین اعظم ډیر خوګه خور دا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه سوال ډیر آسان دی سوال می دا کړی دی چې د الله رب العزت نامه مبارکه او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم نامه مبارکه په قران مجید کې سو واره راغلی دی یعنی الله رب العزت قران کې خپل نیم هم یاد کړی دی او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم نیم هم یاد کړی دی کنه نو چې سو سو پیره یاد کړی دی دا زما پروگرام سوال دی ټیک شو اور چې سو کوم جواب را کوي په میسج کې مرا کولې شي اخیری 20 منټ بس خامخا میسجز لور کوما صحیح ده اوس لس منټه د پاسه نه بجی دی نو دا دیش منټه چې کوم دی دا بس کالرانو لور کما او شل منټه کم لس بجی بس میسجز شاملوم خامخا به شاملوم دی چا کال بم نو چتو ما خپلې ک پر دی ک دکاندار رومی کراته نیز دی او کرانه لري بس شل منټه به اخیری ز خامخا میسجز لور کوم صحیح شو نو میسج هم کولی شي په کم نمبر به میسج کوي په کم نمبر به کال کوي اغه نمبر د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا 0315 94 72 302 باندې تاسو میسج هم کولی شئ کالم کولی شئ صحیح ده نادر سموسو والا پکا بچ غوري والے نا رفیع الله زما ډیر زیات خو غرور دي رفیع الله سره پکا کی زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صادق مارکیټ ککی اډا دکان نمبر اوم اتم پہلانی گلی دا ککی اڑا صادق مارکیٹ کے پہلانی گلی دا گلی نمبر 1 دکان نمبر 7-8 صابرا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام صابرا ڈیر زیادہ مننا علیش با دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام علیش با تینک یو اور دین علاوہ چکم دینو جعفر شاہ ماما خبری زماد آواز حوالے سرا جعفر شاہ ماما سلام ڈیر زیادہ مننا اور خوشحال ہو سی اینڈ گڑندے ہو سی جوندے ہو سی صحیح تھا پکا بچے گوری والے کے دینا در روڈ سارا اشما پروڈکٹ تمام ملاوی کی سوک پکا بچے گوری والے تارا جی نادر سموسو والا نظما اشما ہریو پروڈکٹ تارا سے کولی شرا جی گرو فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی اور دکم زین کہ چالے سوال جواب نہ مرزی خبر نہیں تکالو کہ مال جواب نہ راضی سنگا تازو پرون وی چہرہ ز چکم دینا آغا ما کے سب بد عدت نشتا ز پدے بانے نہ پوئے گم بس خبر ختم ٹھیک شو نو 0315 94 72 302 باندې بس زستا سو کالونه شاملو ما پدې ما میسیجز هم شاملو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه یې خوري طبیعت دې خدای برابرې مبارک شه شپې په پروګرام کې درا تکالو کړو نن خو بختور موسم خو سرو رو خیستہ کی گی شکر دے کنا ڈیر خکل موسم شو ڈیر خیستہ گزارا کی گی پکیتا
1: بالکل واحد بھائی کا غی نہ سر پر اگستیو
0: ہاں جی صحیح ده ماشاءالله
1: ما ان ما تر خاندان ما واحد بھائی نن نشته سوی کې نا غانن پچتای دی
0: ہاں
1: ضرور ضرور دکان کې
0: صحیح
1: ما زه ما پیان چې ته دا هو کار چې هغه ته مسج دی چې او ګوري چې ای کارا چې دا ور سامان یې
0: اچھا بس ما ته کوئی میسج نه دی را لګلې او نه را ته سویلی دی حالانکه غی سر زما واتس اپ نمبر شتا او بس عائشہ زما خوږی خورې سنگ تاسو ته پته دا چیرې دا صرف هم د انسان ضرورت دی کنه او دا د اشما ټول پروډکټ د انسان ضرورت دی ماشاءالله صرف او شیمپو دا کومه ډیر استعمالوم
1: دا صحیح
0: صحیح ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا ما یو سوال روڑے دے چھ ددی جواب در لدرزی گنا صحیح ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا سب پیغام اور کے اور دھن کو تھا
1: پیغام دے حکمت والا سلام و خلا باقی سلام
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې عائشہ زما ډیره خوږه خورما سره ملګری وا اور تاسو هم کال کولې شي 03159302302 زما د فون لیکه ده
2: صحیح ده می چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے
0: رازی ګور بل سره د فون بلی کا سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: گلشن افغان د خوبره پاسې دلی کنه ویخه آواز تیز راځي نو کزبل کالر سره خبرې کوم بیا ستا خبرې اغسلو کیږي نه آڈیو کال کے داوی چھ موبائل پر آواز پر سپیکر کی گی او یا پر سپیکر کی گی نہ نو کزبل چا سے خبر کوم نو ستا آواز نہ رازی مطلب خاموشی بھی کل زتا آواز در کم نو بیا موبائل پر سپیکر کم نو کلم جو پروگرام کی کال کوی گن آڈیو کال وانے کال کو زمانم تاسو افغانستان کی افغانستان خلقم پر واٹس ایپ وانے ما تا کال کی دار رعایتم ول زور کوم چھ پر واٹس ایپ کال یس کوم خو آڈیو کال کا وخا او دا کاو برا باندس کی دا بابا تا چھ دکڑے دا دارا تو آیا گا نا چرا ترور لور میں چھے پرون خبری کولی نو دا تاورتا شاتا نا دا خبری ولی خود لی
3: وی کرام بای اغا چرتی دا سپا خبر پویگی ما
0: تو رویتی ولی اغا سا دا
3: سپا خبر برسر پویگی
0: ولی اغا سا یورپ نر آغلی دا که یورپ که پاتی شوی دا دا شیدون در غلی دا و زمونگا پختان خور دا و افغانستان و پاکستان و یو شانتی خبری دی پختو دا نو خبر ہے مشروٹی مشروٹی کولا
3: قسم دی هغه خبر نه پویدل مست خو مینا به تکال کړی نه نام به ورته به کوم ځای نه خبرې کوي بس دا شی شو نه ورته چې افغانستان نه خبرې کوي
0: سید نو بیا تعالی نه دی په کار چې ته داسې کالر لکال ورکی چا په خبره نه پوئیږي اوم ته خبرې کوا او ماشاء الله تا ټول خلک پیژني خلک در باندې سلامونه مرا لیږي او کچرته کې الیکشن رالو زمونږ د خويندو د بیسټ کالر کې دې شي تا په دغه مقابله کې شامل کی ډیر به پکې وای چې زمونږ د ګلشن خبرې خوخي دي نو بس اوم ته خبرې کوا ها تر لور سره دې ته خبرې کوا مونږ سره هم ته خبرې کوا هغه په خپل ویلو
3: الیکشن
0: سب پتہ لگی دا خوچے کلا وہ خراشی بیا با پتہ لگی اور ایک خوری
3: دی کدو آن کن ما تو خوابا باتی ما سر ملگی نبود کچیر دم وینر خیر رادم را دا خود مرا غٹا خبر دی وینر چرت رادم خو کار راغ لما سی مثال خبر کم بیا با دی ما پو جائی کزبر تکم خور خیم آگیتا با بیا یا پروڈکٹ چی بول کئی یعنی کلا کسوال ٹی
0: بلکل بلکل بلکل بالکل بالکل خوخ حمیدہ بیا وایا دا چکم سوال میں کڑے دی جواب رکا
3: ندا خو سخ سوال دی چکم آسان سوال دی جواب خورت نرازی
0: دا جتا زو پا کم علاقہ کی اسی گئی دے کہ خوڑے را یخنی جمعی کنا بکول ستا تو آئی جدل تڑے را یخنی نو سخو نورم یخنی کی گی بیا وطا سو دے علاقی نزی کنا ام دا غاو جمع دا واوری دا بدل تا تیرا وی
3: نا دمون خواتی طول مری کرم بای دلتا دا آغا با پاکستان سی گرمی نبا تختی دو او دلتا با پجیمی کی چرتا چیر با تختلو
0: اچھا لکا مطلب کا یخنی کی گی کا گرمی کی گی کا دیر یخنی کی گی کا واوری کی گی استاسو زندگی ام دلتا دا
3: وہ بس ام دلتا دا
0: وہ خاصا ہی دا دارا تو ایسا پیغام اور کے اوری دن کو تا
3: ټول ته وکرم بای دا پیغام دی شدیش ما هر پروڈکٹ دی ضرور استعمال کیا وکرم بای دا آغا نوی سی سواش بکل لانش کی گیا دا ما افغانستان ترا لگلی سی تاول بای دیش
0: ما دا مونه در لگلی دا مونه در لگلی ټول پروڈکم در لگلی دا مونه در لگلی دیو 25 تاریخ ما اندی مونگا لانچین کو انشاءاللہ دا مردان پر ڈراکی دا اغینا بعد بدا بیا مونگا ڈسٹریبیوٹرانو تا دکاندارانو تا او تاسو تا در لگو انشاءاللہ خواه نن جانگیر بای دیدار اکڑو او جانگیر بھائی ہم ڈیر زیاد خوخ کڑو چھے ماشاءاللہ ڈیر خکولے ڈیزائن دے مائی چی سنگا دا پاسا ٹیوب او ڈیزائن مزیدار دے دا سی بپا کے دن مواد مزیداری انشاءاللہ نو دالا نے درگلے درزی بخوری خان
3: او زه هغه پک مخ ډیر زیات خایسته او ما ته ولې ډیر زیات خایسته او جدار خو به دین زیات خایسته خو ته اوس مونږ ته بیا ملاوسته
0: ان شاء الله ملو بشي درته تاسو ته بده اشمه هر پروډکټ ملاویږي نمبر می در لګلې ده د افغانستان د ډیستریبیوټر قسمت هغه ته په واتس اپ میسج کوي اومدا سي ورته کال میسج کوي ضرور زمونږ د علاقې تک یو دکاندار لې راولېګا ان شاء الله در لګي به ملاویږي بدرته هر څه بدرته د اشمه ملاویږي ها گلشن افغان خورما سر ملگری وا د افغانستان رضی گور بلا سر د فون بلی کا وانی سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: قربان سوک خبری کوي د کم زینا طبیعت دے برابر جی جی
4: پاپا دا خوشا ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ صحیح
4: او جی او بل دا خبر چې دا سعودي عرب ته ځان سره وړې شي ما بند خپل دی پاره
0: نه نه نه نه هر چرته ځان سره وړې شي ز چې کله حج لتلم غنا نو ما ځان سره د اشما هربلایل د اشما کریک کریم د اشما هربل سپری نه یو غټ بیگ ډکړې او بیگ نو ما ته هلته په ایرپورټ باندې وی چې دا لا بندا لګي تقسیم کا دی نورو نورو لیم ورکا ما وتی چې نه دا زما پروډکټ دی زه وړم او دا خلک بل ته پخیږي د چا بخپی خوږيږي او د چا بچ کم دی نو مطلب دار چې خپې زخمی کیږي ځکه چې حج کې او سفر ډېر زیاتی نو ایس پابندی نشته ها تاسو یې سعودي عرب ته مړلې شي دوبۍ ته مړلې شي امریکې ته مړلې شي لندن ته مړلې شي اوم دک زمونږه اشما پیک دی او دک ډبی کی اچوي وړي ان شاء الله چې چرته وړي وړلې شي ځان سره بالکل اڑلے شی او ہس پابندی پی نشتا دے پا سعودی عرب کے زما خپلا ماما گان دی دا ماما بچی می دی ترور بچی می دی دا تروریانو خاوندونا یعنی مطلب سمرا زمونگا رشتے داران دی ٹول سعودی عرب کی دی گنا نو اغی ما تا اکثر خبر کئی چیر مونگا کل کفیل لاڑ شو کفیل تا نو چې کفیل ته وګورو په ټیبل سایش ما تیل پراتی نو زه ورته وایم چې دا ته پیژنې وای چې او دار پلانکی پاکستانی راوړی وزو تم چې دا زما د خوري کپنی دا و چې ډیره د کمالاتو نډک تیل دی مې د ایرا لټکړې دا باوسیری را لټکړې دی کبا زیرا لټکړې دی نو الحمدلله زما د اشما هر پروډکټ د فائدې نډک دی او خوګ اورورا هر پروډکټ ځان سره وړلم شي او ځان پسې را غوښتم شي خجی پهل ځل دې را تکالو کړو پروګرام کې صحیح یو سوال میں پروگرام ترا وڑے دے چیرا پا قرآن کے دا اللہ رب العزت او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم مبارک سو وار راغلے دے خوشحال اوسی اگر ازا ہمیشہ خبر کو مکنا چی سنگا دا خبر اوکڑا چھے ماشوم پلاسٹک بانے خپکے خدا پلاسٹک ہی نہیں دی تاکسر دا ماشومان اور بلکی او زمان اسم پدے گتا باندے پدے لاز باندے پدے خی لاز باندے معمولی معمولی یو نشان خکاری دا نشانم دا پلاسٹک دے پلاسٹک چکل گرم چی کنا او پا کم زی باندے اغر زی گی دا چمڑے یا دا جسم دا آغزی نا دا سے پوٹکے واوڑی آغزے سوزی دینا علاوہ اوب دی اوبو سر لاس لگی دے شی گرم آئل کوکنگ سره لگی دیشی برتن سره لگی دیشی یعنی ستا بدن چکم دے کنا نو اغس سره هم اللہ دینی کی سوزی دیشی اللہ دینی کی اس وزی دیشی انسان دے کم خلق دا گاڑو مستریان دی دا اغوی انجن سره یا نور دا سی سره سوزی دیشی لگی دیشی او دینا علاوہ چکم دے کنا نو زمونگا بدن پخی دیم شی خارخ ہم را باندی رات لیشی گرم دانیم رات لیشی دا اشما هربل سپری سر اٹی کی گی زمونگا اشما هربل سپری یوازی دا گرمکو دا پارا ندا دا ریشز دا پارا ندا بلکہ گرمکی او ریشز خوبا یو پیرا سر اٹی کشی بیا در باندی زخم رالو سپونے رالو خارخ رالو دا سی حدیث رالا مخ دی سوزی سترگی پٹی کا پٹول مخیو لگوا غاخ دی درد کئی نو پا غاخی کولے شی غوگ دی درد کئی غوگ کی کولے شی کمزی باندی دی ماشی اخری خارش کئی اغه باندې شما هربل سپری کولې شه 250 روپے قیمت ده دین علاوه کمرو نخوې نه زما आवाज اوري معده دي خراب ده اشما هربلایل اوس کا باوسیر دي اشما هربلایل اوس کا خلیله دي ترخی تر بي وبرا زي د زړه بيماري او ریکسټ کولېسترول مسله ده درته یا کمی خوين دي دا غوي اولاد نه کیږي اوس بتا سوله کی وای چر ده اولاد اشما هربلایل سره څه تعلق ده یو خو د زنانا چې کم اولاد دی کنه، ګور الله رب العزت چې څنګه سړی پیدا کړی دی، د دې زړه پیدا کړی، د دې ګرده پیدا کړی، د دې کلمی پیدا کړی، د په زنانا کې پیدا کړی دی. خو زنانا کې دننه چې کم سیستم الله پیدا کړی دی هغه د سړی نه لږ جدا دی. نو ځکه زنانا چې کم ادا نو هغه ماشومانم مطلب دا دی چې الله ورکی اولادم الله زنانا لا ورکی، او بیا د دې اولاد لپاره دوا درې سلور پنځه کاله دا زنانا چې کم ده نو دا پیم ورکی د زنانا، او سیستم لگ جدا دی. نو د څه د وجه چې اولاد کیږي په هغه کې ډېرې خبرې راځي. یو خبره پکې د زنانو په خېټه کې دننه سر ټیوب وي، ټیوبونه وي، ټیوب. الله دې نه کیدا چې دا چا اولاد نه غیلا جونه کړی، ډاکټرانو لتلې غیلا ټیسټونه کړی، دغه ټیوب کې چې کله سمسله راشي کنه نو بیا د زنانا اولاد نه کیږي. نو دغه اشما هربلایل دغه ټیوب کې چې سمسله وي نو دا ټیک کوي، څنګه چې مې د ټیک کوي باوسیر ټیک کوي دغه ټیک کوي. نو د دې د وجه بیا الله رب العزت زنانا له اولاد ورکي. دین علاوه د زړه بیماری لپاره اشما هربلایل ټیک دی. او غټه خبره ده په دې کې کلونجی دا

نور هم را سره ملګری دا ماشاءالله دا ټیم هم ستاسو په علاقه کې زلمی ریډیو کار کوي مهنون دا بیا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ټیم ستاسو په علاقه کې ماشاءالله زمونږ محمد علم بھائی دا کالونو سلسلہ ختم شولا تان ہزار او قربان شم میسج وکا خان جس خبر دی پزڑ کی وی او س سوال کوي نو جواب را کوي میسج وکا ایمن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ٹانگ کے سوکم زما آواز اوری کنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے او ضربت خان جی سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ضربت خان جی نتا سو زما دا اشما پروڈکٹ چکم دے آغا ترلاسا کولے شئی اسمت اللہ دلکی مروت لنڈیوا نا وی چستا دا سوال جواب چکم دے نو اغدی را لگلے دے ڈیرا مننا خوشحال اوسے اکرام بھائی ویلکم پخیر رالے ستڑی مشی در توی ما زما جد ما ڈیرا زیادہ مننا ماجد خوشحال اوسے سبا سحر یعنی سبا دا پیر رز دا او دا منڈے پورز بانے زغیر حاضری ما او دمنډې پورز باندې چکم دے اغه زما چھٹی وی نو دمنډې پورز باندې دستا سو په خدمت کې با اجاز اور انعام با ان شاء الله حاضر وی صبح عصر اور رات کو مصطفی دعا سلام علی گی د گمبیلینا ډیر زیات مننه مصطفی خوشاله اوسه ازما بخیال بانی زبیدہ نور سلیمان نور دا میسج را لګلې دی چې سی ای او سیب دعا سلام ګور سمر خوین دیرونم زما پروگرام کې میسجز کوي غنا تاسو یو مهربانی کوي چې خپل نیم مبارک لازمن لیکي بعضی خلک چې کم دی نو اغا مطمئن وی ډیر اغا وای چې بزمونګه نمبر خو سیف دی او اغا صرف میسج کوي خپل نام نه لیکي او تاسو په الله باور کوي کوم سره نمبر سیف وی سر ټایم کې وو لکه زیات تر بخل کو چکم ډیر تر میسجز براتل نو نمبر به سیف وو اوس نه دی ځکه چې موبایلونه بدلیږي را بدلیږي یو موبایل بدل شي بل موبایل بدل شي او بل د وخت هم کمی وي د ټایم هم کمی وي د کمی د وجه چې کم دی کنه نو بیا مطلب اوس دغه ذمہواری سر ته نشي رسیدې چې د چا نمبر ځان سره سیف کو ہاں چرته سو پرسنل نمبر باندې رابطه وکي یا خامخا سو کوی چې زما دا نمبر ځان سره سیف کړي ماته یا میسج وکړي یا سو وینر راشي بیا سیف کو ته میسج وکړه بیا خبر ده نو میسج چې کلم کوي تاسو ته زما دا درخواست دی چې نیم مبارک لازمن لیکي کله کله خلک ګیله کوي کنه بھائی زما میسج نه شاملېږي تا ته به څنګه پته لګي چې ستا میسج شامل شو چې تا خپل نامه نه دی لیکلې او هیڅ خبره نشته سو کوم چې کم دی نو هغه مطلب دومره سفاری غنه دي چې بس ریډیو پسې به غوږ ګرځي چله پلانکی میسج وکړو تا بس به کور ته درشي یو ہاں تا ولی ریډیو ته میسج کړه دا زمونږ خپل یو وهم دی دنیا چرته ورسېدا کم زه ته چې کم دی نو خلک لاړل کنه نو هیڅ خبره نشته سو کوم میسج کوي که خور دی کروڑ دی که کشر دی که مشر دی خړ ډاډا خپل نامه یا میسج مکوي بس خاموشی سره پروگرام او رہی چکل خاموشی سره نہ ہو رہی میسج کوي نو بیا نامہ مبارک لازم لکھے اس دا یاری خبر نشتا عمر آباد دنو مولیانو کلینا خیر محمد صاحب دعا سلام رلی گی خیر محمد صاحب سره هم زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی عائشہ احساس اینڈ لائبا احساس د سرکئی نا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام اور دین علاوہ دی دا سوال جواب ہم رلی گلے دے سلام علیکم اکرام بھائی ز سبایا ما دا سوات نا پروگرام اور ما مونگا دا اشما ہربل آئل ڈبی دا چا سرا ور جمو کو قربان 0342311292 دا انعام نمبر دے پدی نمبر باندے کالو کئی پدی نمبر باندے میسیجو کئی پا سوات کے پا بری کوٹ کے پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جنرل سٹور دے اغسر جمع کولے شئی پا مینگور کے ہمایون جنرل سٹور دے دا اغسر جمع کولے شئی او دا دا بری کوٹ نا برا مینگورا اور دا خوازہ خیلا مٹا کبل دا ٹول علاقے سوات سر رازی کنا دا غدے دا پا شانگلے کے نئیم میڈیکل سٹور دے اغسر دا شانگلے خلق جمع کولے شئی بیا لاندے چھ کما بٹخیلا دا نو تانا دا یا چک در دا یا تالاش دا بیا دیر کے رازی با جوڑ شو مومند ایجنسی شو دا بیا دیر سر رازی زمون چھ کم دیر والا ڈسٹریبیوٹر دے ہاں نو بہرحال دکانداران خڈیر دی چھ تاسو جمع کوئے عبداللہ ام دا مستری بانڈی نا او دا سوال جواب دے مرا لے گلے دے دیر زیادہ تمرنا مستری بانڈا محلہ حسن خیل سمیر بھائی سرا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آپ کے در
راحت خان دعا سلام رالی گی اور دا دینا الاور دیر ڈیٹیل سر دی دا سوال جواب ہم رالی گلے دے وی چی کرام بھائی پا نورنگ کی اشما صرف دا چا سر ملاوی گی ستازو پروڈکٹ پا نورنگ کی دا چا سر ملاوی گی اشما حربلائل ڈبی پا نورنگ کی دا چا سر جمع کو وا دا لا بلا چی پا نورنگ کی جنگیر خان نا پی جنی وی کنا وی چی چالا اور نے کتلین والا پیدا شوی ہم ندی آگا پنجابیان وی کنا نو پنجابی کې وای موږ له پنجابی راځي نه یو خور بکال کولو د دې نورنګ نه ماشاءالله ډیره تکړه واغې په پنجاب کې وخت تیر کړو غل پنجابی میرا ورتل باز خويندې کنه نغه ډیره تکړه نغه وکلا کله پنجابی کې فرمانه اوس نیم هیر شو بهر هل ډیره زړه خبره د سلور پنځه کالو زړه خبره د دریو سلورو کالو سلور کالو خو کیږي نو کم خويندرونه زمونږ आवाज اوري نو اوس موږ ته خو چې کم نه نو دا پته نشته دی چې یاره دا څه خبره مې کوله چې جہانگیر بھائی خبر میں کولا صرف نورنگ کی جہانگیر بھائی سر ملاوی گی نورنگ منیاری بازار کی دکان ہے اور چا سے ملاوی گی ماشاء اللہ او دی سر اشما حربلائل ڈبیم جمع کولے شی جہانگیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے نورنگ کے منیاری بازار کی دکان دے باقی غون منیاری بازار او دا بار چکم فریش ویئر ڈیرا مشہور بیکری دا اعظم مارٹ والا ڈیر مشہور دی زما دا غرونا سنم بانی خود دکان زما خیال اعظم مارٹ دے ٹولو سارا ملاوی گی خال الحمد للہ اشما پروڈکٹ پن اورنگ کے خجی وہی جہانگیر بابا پروگرام نہ کبھی اکرام بھائی اشما سن بلاک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد گلشن مہنور تم سلام فائی کفا دے مکانہ دلنا جہانگیر بھائی درغلی دی جہانگیر بھائی او داؤد بھائی چکم دے مازیگر دل تنوتی دی ماشاء اللہ تب اجے دین اور رسیدلی دی ماتے ہوئے چ روڈم ڈیر خستہ جوڑ شوے دے او درې گھنٹے اس درینی میں گھنٹے سفر دے مائی سے شکر دے کمونگا کل ڈی خان ڈرا لزو او یا چکم دے نو اغد سور تھا وائی اچھا ورتا وائی چھتا دا غڈ رال درزو دا بنو ڈرالا مائی خدا چھتا روڈ جوڑ شوے دے مومنا دل کی مروت نہ دعا سلام رہے گی وعلیکم سلام زرگرانو بازار کے شریف کاسمیٹک سٹور سارا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خام خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ما دا تپوس کولو چھ اشما اکنی طرف نہ چی کم کریم دی نو آغا کم یو دی او سنگا استعمالی گی زمونگا دا اکنی دا پار چی کم کریم دی آغا پا ٹیوب کی رازی 250 روپے قیمت دے اشما انٹی اکنی ٹیوب نو مخ باندی لگولے شی دا شپی لگولے شی دا ورزی لگولے شی خو اکثر خلق دا شپی لگئی زکا جی دا ورزی مخ باندی خکاری اشما انٹی اکنی ٹیوب دے گا نا او آغا دا سی قسم دانو دا پار دے چی تا پتہ نہیں لگی چی پا دی مخ میں دا دانی دا سدا وجی راغلی ما تا پتہ لگی گا نا چلکا مرچکی میں ڈیر کڑا یار الگ گرم خوراک میں ڈیر کو یار الگ زما ما غوڑ دے پما اسم دانی رازی ما تا پتہ لگی دا سے بازی دانی چ انسان تا پتہ نہ لگی چ زما ٹینس دے ٹینشن دے سر ریزن دے چ داغی دا وجه زما پ مخ باندې دانی نمودار دی نو داغی دا پارا زما چ کم اشما انٹی اکنی ٹیوب دے اگ استعمال ہوئی باقی چ تا پتہ لگی چ زما ما غوڑ دے اویلی دے چکنا ہٹ دے داغی دا پارا تا سو اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی ز خپل دا دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال ہو ما اور ایک نی ڈراپ دستر کو ساز کی عمر ایک نی ڈراپ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے او چ زما پ بدن کے پ کم زی باندے دانے بھی زپے دا لگو ما الحمد للہ دانا ٹکی گی غوک کے دے دانا دا پوزا کے دے دانا دا ستر کے خوا کے خلے کے دنا دم کا دانے لگو لے دا ہر بل پروڈکٹ دے ما شمان ولم لگو لے شی نیم اسد اشما ایک نی ڈراپ بیا دا دانو والا بدن خلق وین زم کنا اشما اکنی صابون سری بین صحیح بل خبر دی اکثر خلق د خارش دلاسا د خارخ دلاسا ډیر پریشان ای بدن گرئی اپ گمن زبان دے کنگی باندے فوٹونو باندے بالپینونو باندے چس ملاوی کی بدن پسے بدن زان زخمی کی گور د خارخ ډیر آسان علاج دے یو خدا چ کم بندہ باندے خارخ دے کنا نو اغا گور شرمے گئی ما او خفکی گئی اما تاسو چ کم تولیا استعمال وئی کنا کم تولیا تولیا نہیں نو اغا تاسو نور تک دی چې پس تاسو بدن اوچوي سحر را پاسی دی پاغه دی بدن اوچ کړو ماسختن دی اوچ کړو سحر بیا نور تکی دا کپڑے چې کم دی اغا ته اوباسا هر ورځ او نور ته اچوا ستا کم بستر دا اغم سورج تلېګ دا نور ته اګدا او هر سحر خپل بدن اشما اکنی صابون سره وینزا بیا اشما هربل سپری پی کوا او هر ماسختن د ورځ اشما هربل سپری کوا رات کو سونے سے پہلے اشما کریک کریم یا اشما ہربلائل پدغ خارغ زی باندے لگوا سہر بیا وینزا بیا اشما ہربل سپرے درے ورزو کی دنن دنن بستا خارغ ٹکی گی نو الحمدللہ زمونگا دا پروڈک دا دانو دا پار خارغ دا پار اشما اکنی سابون زبردست کار کئی بازی خلکو مخ بانے ڈیر غوڑ والے بھی اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی 350 روپے کی ملاوی گی میخونم ختمی دانیم ختمی غوڑ والیم ختمی اور رائس فیس واش دومر خکلے ریزلٹ دے دونوں خستہ فیس واش دے چ الحمدللہ مونگے مارکیٹ تے پورا کولے نشو
بیا چا سکن سپور دے اکثر خلک داسی کنه چې یو زما مخ سپور دے نو د خوشکۍ د بار تاسو اشما ډیلی فیس واش استعمالوي اور اشما فارمولا فیس واش استعمالوي کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او د ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نہ ڈک فیس واش دے جعفر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام جعفر ډیره زیات مننه خوشاله اوسې د دینه علاوه پلوشه ستاره د بنونو دعا سلام علیکم وعلیکم السلام پلوشه ستاره ډیره زیات مننه سرجی زم منها خټکی ما اور د سوال جواب دی مراله ګل ډیره زیات مننه منها خټک غفار صاحب دعا سلام علیکم وعلیکم السلام دین علاوه چکم دے حامد د کرکنا سوال جواب مراله ګل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام دین علاوه چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئ وعلیکم السلام ډیره زیات مننه الله ای باخانی د کرکنا وی چې د شپې پروگرام کې درته ویلکم په خیراله ستوري مشي ویم ډیره مننه خوشاله اوسې خوره اکثر خلکو ودونه وی او زمونږ بازی خويندې بازی رونه هغه وی چې کپڑے خو بزان له پیسو والما شوز بم ځان له پیسو باندې والما خو یره د مخسر بس کوما او دې لاسونو سره بس کوما د خپو سره بس کوما خفکی گئی به بالکل نه پوندو باندې اشما کری کریم لگوي کله تاسو وادر اور رسیدو خادیر اور رسیدا بیا ځان له مارکیټ نه چکم دینو اشما سکن پالش والی اشما بلیچ والی اشما ارجن فیشل والی مختلف نامو باندې زمونږ سکن پالش ملاویږي خو هر یو درته ملاو شو اشما پنه معنی اشما سکن پالش والی صحیح ده اشما بلیچ اوه قسمه بلیچ دی خو بهر حال چې هر بلیچ درته ملاو شو اشما بلیچ والی اشما ارجن فیشل کی رائس ارجن فیشل امشتا فروٹی ارجن فیشل امشتا بهر حال تاسو یو ارجن فیشل والی اشما رائس ملتانی میٹی ماسک والی اشما زعفرانی ملتانی میٹی والی اول وتا سودا سی چلو کہ اشما ارجن فیشل بہو لگوی اغه سره به مساج وکي داغینه بعد به اشما سکن پالش یا اشما بلیچو لگوی درې ساشه دي درې واړه بخپلو کې مکس کوي سکن کال پالش کې درې بوتلې دي هغه بیا یو چمچ تیرا والی کریمونه دو چمچ سیرمونه دو چمچ سیرم بعد کې ملګولې شي پودر نه یو چمچ خپلو کې مکس کا یو 10-15 منټ به په مخو لگے بیا داغینه بعد به اشما رائس ملتانی میٹی ماسک کو لگے اشما زعفرانی ملتانی میٹی بو لگے اشما بلیک ماسک بو لگے او که الله ته منظور و ان شاء الله 10-15 منټ کې بستا د مخ رنگ بدل شي خسته بشي او درې سلور پنځه ورځې خادی ته پاتې دي واده ته پاتې دي اشما فارمولا کریم ځان له مارکیټ نه والا اشما بیوٹی کریم والا کاغذ ډبې شین دی پلاسٹک ډبې شین دی مخ باندې لیپ کوا مساج مکوا مخ نه بدل دانی داغونه تیرسری سره ګلاندې هلکی مکمل ختمی کی او بیا چې پیدا اشما ارجن فیشل یا اشما بلیچ یا اشما سکن پالش ولګي نو خلک بوای چې په 100,000 روپۍ دي ځان پالر کې تیار کړی دی او ته بوای چې په 100,000 روپۍ مې دا پروډکټ ځان لاغستی دی دا خويندې په لاسونو چې بلیچ ولګي بلیچ نه بعد مهندی ولګي پخپو بلیچ ولګي یغې نه بعد مهندی ولګي بیا ډېر زیات خېستا مهندی ور سره مزم کوي او په لاسونو هم تک سپین شي ادغه شانتی کزما یو خور دا دغی عمر کم دے او یامی یو رور دے دغی عمر کم دے اسو کو یرز کریم بلیچ سکن پالش اسم نه استعمالو مې استعمالوا زان لا اشما وټامین سی سیرم واخلا اور هر ټایم سار غرما ماسختن د شپې مخ باندې لگاوا پلاسونوم لگولې شي نو ان شاء الله 4-5-6 دن کے اندر اندر بتا دمر خسته کی لاسونه خپې مخ بدر لدوم رخکولې کی چې خلک بتانه پښتنه کوي او هیڅ سایډ افیکټ نشته هیڅ نقصان نشته ریل کې وټامین سی دی ورکی اور داسی انګریډینټ دی ورکی چې هغه تاسو په مخ کې جذب کیږي او تاسو له فائدہ درکوي او هیڅ نقصان نشته پرې دی پرې دا استعمال استعمال وای سارا د میټا خیلو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سارا ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ادین علاوه چکم دے نو و اکرام بھائی خوشی خان خٹک ما ویلکم خوشی خان خٹک گل فراز خان سبزی منڈی نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام گل فراز خان وجیہ د رستم نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام رستم کاٹلنگ لون خوڑ ہتیان شیر گڑ بنیر خاکوٹ رشکئی مین مردان سیٹی بدی کے الحمد للہ زما دیشما پروڈکٹ ہر کاسمیٹک اسٹور سے ملاوی عائشہ د کوٹ کشمیر گلی نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام وکاس کاسمیٹک اسٹور پندو زمزم مارکیٹ والا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام فہد وزیر دعا سلام علی گی وعلیکم السلام سمیع اللہ اوائی چی اکرام بھائی زما مخ باندی میخون دی دا پارا سی استعمال کم گورا دا میخون چی کم دی دا دا غڑوالی دا وجہ رازی چکلا اویل پا سکن باندے سیواشی او پا مخ کے مسامونو تا ورن نوزی او دا کم دوڑی دی دا خاوری دی دا بیاور سر ملگیری شی نو آغا پا مخ کے دا بلیک ہیڈز پا شکل کے چکم دے نو کنورٹ شی
نو دیتا پارا اشما ڈیلی فیس واش ہم خکار کئی اشما رائس فیس واش ہم خکار کئی فارمولا فیس واش ہم خکار کئی اور اشما وٹامن سی سیرم ہم زبردست کار کئی صرف دام چی لگو لے شی خواری کولے شی ان شاء اللہ مخ بدی ورسرا تور می خون بختم شی حیات خان وزیر دعا سلام را لگی ولیکم سلام ډیر زیات مننه حیات خان وزیر سفیان د شیدو نه ما یادې د سوال جواب مرا لګلې ده سدرا د نورنګ نه دعا سلام را لگی ولیکم سلام سدرا لو یا خزشی عزیز یم د ڈی آئی خان نہ ڈی آئی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں ہر چھوٹے بڑے شاپ پشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی باکری بازار جمعہ شاگلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی اور ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ پہاڑ پور میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ کی سوکم زمونگ آواز ہو رہی کیسر موبائل زون سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی کور کے مور سر ملاوے گی صحیح نا ابو زر دا شنکر نا دعا سلام را لگی وعلیکم سلام ابو زر لوئی سڑے شی دوست محمد شمشی خیل نا وہ چکرام بھائی 88.0 باندھے دے آواز اور ما سفیان دا کلوٹ نا دعا سلام را لگی وعلیکم سلام سفیان دینا علاوہ آلیہ دا بنو نمایا دے دیر زیادہ مننا آلیہ خوشالہ اسے رفی جانی دا ککی نا وہ جما سر اشما تمام پروڈکٹ میں لاوی گی بالکل صحیح دا سلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم رامین دا کرکنا دعا سلامی قبول کی وعلیکم سلام رامین گلولی دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا گلولی بابا آئی ایم ہنسا ہنیا سوہا اینڈ زوہا فروم دا فضل آباد نا وہ جی بھائی پروڈکٹ دینائز دیتا تو ٹول اردو کو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا خجی سوکم زما آواز اوری گنا او چرتا چرتم زما آواز وو رے دلو کا تاسو زما آواز پا ہر علاقہ کی وو رے دلو گورا پا دگا ٹولو علاقو کی زما دا اشما پروڈکٹ چکم دینو آغا ملاوی کی خوا کمی خوائن دے زما آواز اوری گنا دا کپڑو دا پارا تاسو دا اشما صرفو انتخابو کئی انشاءاللہ پا لگ صرفو کی پا لگو پیسو کی او دیر زرب استاسو کپڑی چکم دے آغا صفا کی گی بل خبر میں دا کولا چے کچر تکی داسی زمونگا رونا خوائن دے زمونگا آواز اوری چے اغویتا زمونگا دا پروڈکٹ حوالے سارا سم مشکلات ہم دی نہ ملاوی گی یا سنگا دا دا کوپنو خبر دا یا دا ڈبو خبر دا نگور زمونگا دا 0315 چکم نمبر دے دا اشما ہر پروڈکٹ دا پاسا موجود دے پا دی نمبر باندے واٹس ایپ دے پا ہر کور کے واٹس ایپ موجود دی دویم دریم کس سرے گاونڈی سرے دا واٹس ایپ زب پخپل باندے استعمالو ما ماتا تاسو میسج کولے شئی 0342311292 میں یو پروڈکٹ دا پاسا نمبر لکھلے زمونگا اشما ہر پروڈکٹ دا پاسا دا نمبر لکھلے دے 0342311292 میں پر دے نمبر باندې تاسو رابطہ کولی شئ دا نمبر انعام سروي کا انعام ریپلائی نه درکې په 0315 واتس ایپ کوي دا ز پخپل ګورما ان شاء الله تاسو له ریپلائی در کومه بل خبره مې دا کوله چې دا وختو د لپاره اشما شیمپو انتخاب وکي د چا وختو کې خشکی دا اشما انټي ډینډرپ شیمپو باقی د چا وخت کمزوري دي اشما پیاز والا اشما آملا اشما ملکی پروټین استعمال کوي سوال مې سره اوړیو بیا درته وایم سوال مې دا راوړیو چې یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں یعنی پا قرآن کی سمر نمونہ دویل ورکڑی دی نو اللہ رب العزت خپل زان تا 99 نامے اور خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا 102 نیم مبارک ورکڑی دی زمان صحیح جواب داو مالا چام صحیح جواب را نکڑو سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

اوریدون کو گپ شپ بلگی زبے ما تاسو بے ماحول بئی محفل بھی بنڈار بھائی راجوڑ بھائی سنگ جتا ستپتر ایف ایم 88.4 ریڈیو امن نیٹورک نیوز نیٹورک دا فیملی چینل دے ہوم چینل دے ہوم چینل آگا جدا تا سو کور کے اوری دیشے کورون کے اوری دیشی ہلو گولے دیر زیادہ مینہ ورکی دیر زیادہ سپورٹ ورکی زمون چھ کم زمون سر کم آر جیز دی کم سٹاف دے دیر زیادہ ٹیلنٹڈ ڈیر زیاد کوپریٹو ڈیر زیاد ایجوکیٹڈ ڈیر زیاد میچیور ڈیر زیاد پو مونږ سره چې کوم زمونږ کوم سٹاف دی زمونږ کوم ټیم دی زمونږ کوم کولیګز دی زمونږ کوم ملګری دی نو ان شاء الله د بټګرام او د ټانک ورسره ورسره د کرک سوسایټي د کرک ضلعو ته بتی د دې د لفظونو نه د دې د سوچ نه د دې د الفاظو نه ډیره زیاته فائده به وته ملاوي.

عجبك هو ريزن كو غاب شاب مو ديرو لگا خبري مي سم ديري وکلي او تقريبا 40 منټ ان زما د پروگرام پورا کي دوه لي وخت شو ديو زبردست شان ټریک ما انتخاب تاسو ته پته راکنه ما د انتخاب د سونګ د کلکشن زما د سونګ د انتخاب زي کوم سندره پلی کوم د انتخاب تاسو ته پته را باسین یوسف زې سب شو شیر دی که زما د شخصیت هدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی زما د شخصیت هدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی نو اردو ټریک تر سره لومبه اکثر زدا چې کوم چې کم مطلب زمو کم لیسنر دی زیات تر چون کې دا پښتون سوسایټی دی زیات تر پکې پښتانه آباد دی په پښتو ژبه باندې پوهیږي هډیر خلک پکې په ټانک کې مونږ سره داسېشته سرای کې سپیکر دی یا زمونږ د هزارې بیلټ نه یا د پنجاب نه چې کوم خلک راغلي هغه په ریډیو ویټوین کړي یا په موټروې باندې یا په شهرای ریشم باندې ڈرائیونگ کی دی وقت کی یا پڑی آئی خان کی موٹروے باندھی ڈرائیونگ کی یا چکم دے اور تھر کرک چکم ہائی وے دا باقی باندھ روان دی مسافر دی ریڈیو ویٹنگ کڑے دے اردو جب باندھے پوئے گی زماں خبر ہم نہ پوئے گی داغی ٹول چونکہ داغی تعداد زمونگ نہ کم دے پدی صبح کے نو پدی وہ جڑوں بے پرایارٹیز اگی لوار کو ما صحیح دا ملما حق سیوائی کیا نا ملما حق سیوائی دی مثال بزی تاسو لدا سیدر کم اکثر چی داسو خیال کری کیا نا اگا ملمانی چکل تاسو کر را چی دا کور قربانی چی کمی دی روٹے نخوری دی دا طول آخرہ کی خوری ملمانو باندې مخ کی روٹے خوری چی سپاتی شی بیا دی خوری دا ریسپیکٹ دے دا پختانو دا دیر و کم و کامونو کی دے چی دومر ریسپیکٹ پختانو پس یاد دی پا مہمان نوازے باندے یاد دی بلا شی صفتونو باندې په جنگ جګړه هم کوي ټیک ده دا یو بل لخپې مو یو بل راغورځول کوشش هم کوي کنه هغه خیال لیکلي لږ ډېر هغه رسمونه رواجونه پکې داسې دي چې هغه مطلب دا صحیح نه دي ښکاره خبرې به کوه صحیح نه دي لکه کلاشنکوف کلچر دی خیال لیکلي میراوس یو لطیفه کوله ویره وی مونږ پښتانه چې کله ماشوم پیدا شي نو ډزې پکې نو بیا چې کله سنتی بیا پہ ڈزی کی نو بیا چکل اپا سکول کی داخل کی یا پاس شی نو پاگے باندے بیا ڈزی کی جی سال گرے ہی نو بیا ڈزی کی نو بیا والا کوئی دنو کی نو آگے کم ڈزی کی نو وادک وچے والاو کی پاگے کم بیا ڈزی کی نو آخر اکے مڑوں پڑا زبان دی شی

ٹریک تیرا سرا ډیر زبردست ٹریک دی، آواز دے د راحت فتح علی خان، او ٹریک دی ایسی ہے تنہائی، ایسی ہے تنہائی، ډیر زبردست ٹریک دی، ډیر خوندور ٹریک دی، ډیر زبردست شاعری ده، ډیر خوندونه مزه به ته واخلی. کم خلک چې دوه میوزیک سره مینه ساتي، لکشن د ریډیو آواز تیز کې دی ٹریک تا سو متوجی شي، تاسو له ډیر زیاته مزه درک، ډیر خوند به ته واخلی. آواز بلکشان د موبایل فون سیوا کې یا کو ریډیو سیټ باندې اور ریډیو آواز به سیوا کې سترګې به پټی کې خیالونو سوچونو کې بلاړ شي، او د الفاظو ټکو ته به سوچ کوي، او د ٹریک انجای کې خوندونه ته واخلی، لفظونو په ذریعہ باندې به تاسو له ډیر وګت چکر درکی، او کې دی چې چاته په کیاغه وختونه رعایت شي، کوم وختونه چې په غی باندې تیر شي، یاغه وختونه کوم وختونه کې به مونږ انتظار کوو، یو بل انتظار بم کو. خیال مکڑی مخ کی 33 11 10 موبائل وی دا لائٹ ب پکی دا بلک پشان لائٹ ب پکی لگی دلی ساده ونتے سونی ریکسن موبائل وی 6676 10 دا پخانے ماڈل وی چ موبائل ب ٹوک نمون ب انتظار کو زر بم موبائل جیب نرا وقت چیل میسج راغ چ چا پتہ مو چا تم انتظار کو دا غی میسج راغ چ او بم کتاب زونگ والو کپنے والے با میسج را لکھلو. نو دا آغا خلکو دا پارے چا بچی مطلب کی دیشی چا تا پا کیا آغا وقت رایا چی چی شل کال روستو لار چی، لس کال روستو لار چی، پینزل لس کال روستو لار چی، زوانے وقتو نو تو دریگی، او چا دا پارا مطلب داری چی کرنٹ سیچویشنی، او غیبت آغا شان خوند و مزو آخلی. نو دیر زبردست ٹریک دیر خوندور ٹریک دیر چرته بزینا تاسو بچا سره اوسه نذیر احمد خادم سره اوسه انجا کې زبردست شان ٹریک، خوندور شان ٹریک، مزیدار شان ٹریک.

اور اے بی بولی کے الیکشن سپیس پور کے دمو بور کے خپل کلام پیغام بولی کے مات بسن کے 85-83 باندھے 85-83 باندھے ستسو کلام پیغام ستسو میسج بننے اپنی غما ترارسی دا پروگرام برخ بے جوڑوم دا پروگرام حصہ بے جوڑوم دا پروگرام خائص بے جوڑوم اور دا پروگرام کلا بے جوڑوم خدا میسج خود بس دا میسجوں نے بولے بندی یار دا خو سے چل دے دکھ جے دمر میسجوں نے جی دمر میں یا ستسو مینہ کا مشوی دا یا چکم دینو تاسو دی زمونگ دی لنک پر رکھتے ہر سواجہ چی دا سواجہ کی دی شی ہا دا ہر سا ارے خبر سنا سواجہ ہی سنا سواجہ دی میسیجی نوم دکنی ما تو دور میسیجی نرازی چی دی اکثر سال سارا لبد بد کی چی دا اوریدن کو یو بیگراؤنڈ کی یو غزل دا تلگو ما دا آغا غزل سندر دا د کمی په وجه چې د پښتو سندرغاله ګلپانه د دینه بعد مشهور شوی و او ډیره زیات چې کم دینو لګنه ډیره مشهور شوی و ښه د دغه لومبه غزل د دې انټری نه بعد د دې غزل نه بعد هغه ډیره زیات مشهور شوی دا غزل خلکو ډیر زیات خوښ کړ او ډیر زبردست غزل له خولې خسته غزل له بیک گراوند کې به تاسو دا اورئ کالز به پکېلو میسیجونه به پکېلو شاملو او نن به داسې کوم چې تاسو سره باړي کې مضبوطو ما موبائل فون بانے بتا سو کال کرے موبائل فون نمبر دے 0309 نور خورال نہ راضی ٹیلی فون نمبر دتم میں مد موبائل نمبر دتم میں میسج لکھا میں تم خولا میسیجز بم ساسو شامل ہوں نواب زیادہ دیرا شما دے دا نمبر لکھی او چے دے ٹریک نہ بعد گلپانا مشہور شیو واخا

0: سر نواز ہوں. اصل کی مستری ہوں, دا چارجر جوڑا ہوں, انویٹر جوڑا ہوں,
1: خطب کې خپل مشو
0: دا بیٹری میټری دا
1: نو ستوله ټیک دی. دې خمونګه پیسې لوکنه چې دا اشتهار پکې تا ټولو چلو, بس خپل پتا ایڈریس پکې مو یا خلک بتاله درځي به پیسو.
0: نه نه دا خو واته دا دنه پلا دا مصطفی کمال وو.
1: ها
0: جی سر, چې تا کاغذ جګدال
1: ها
0: بیا دا وایته سي سټیشن ورته وي چې چې تا غانا ورځ.
1: ہائے ہائے کال لکٹ شیخ پلا روڑا زبد سکلم خو گیا رو کال لکٹ شیخا 0309-711-8899 نمبر بانے پہ کال کوے پروگرام تبر آتک کوے پروگرام تبر آزے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی جناب سوک او دکم زینا
2: خالد خبر کوم صاحب خان نبی تا سنگ ہے
1: خیر دی کم زینا
2: صاحب خان نہ بٹاگرام صاحب خان
1: خاص سنگ طبیعت سنگ دی جون دے خروان دے خیرا
2: خیر خیر تے نند پروگرام سے بدل بدل لی
1: سنگ لکا تا تپ کس دا سی نوی خکاری
2: ما ویاځو پوره شروع کړی دی ریډیو اورما
1: ها
2: دا تاسو پروگرام خکږي
1: خلک پروگرام
2: سره تاسو په بیا لري
1: زما بیا لري نو بس ما مثال د مسکال لګوره ک پار طرف رالم بل د مور زوی م زما مور کیم دا کار دی چې ملمانه رشي رشاري چا خبره وته کی او ما کیم دا کار دی زما ډیر خلک پدی خپو وی تری شا ډیر وې نو بس تا په ما کې عادت د نو سو کم یا خدي یا بد دی تر ته وای خو کوم ک بد کوم کلی تا کم یو یاد
2: کو
1: شاہد خان تا پروگرام تا سر اوڑی تا سوی چی دا کالو کم ندا سی سب نظر بای تو ہوئے مچی گرم گرمی تپ تی خیجی
2: جی
1: لگا خبر خبر بار کی حیرانتیا خبر یا معلوماتی خبر یا داسی خبر چی نوی خبر یا داسی خبر چی مطلب ما چرتا نہیں اور داسی سراتا ہوا آیا غزل دار سپاتے وردہ پہ بوٹان وے چپڑے وے تو بس ہے بوٹان ٹیٹ کا
2: بوٹان
1: ہا وردہ پہ
2: غزل دی اس بوٹان جی چپڑی دی
1: غزل رہتا ہوا ہے غزل وے
2: جی
1: دا موبائل کر دے
2: چار
1: ہاں تو ہوئے دا موبائل نہ کرے کا پہ نا السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی جناب سو کو دکم زینا ہلو ظالمان دا سے خبر ہی گور چکلا ریڈیو نے دی ریڈیو کله چې تاسو یو داسې پلیټ فارم ته کالو کې چې هغه کې مطلب تاسو आवाज غږ بلا خلک اوري دا تاسو ته مکمل او شي چې مکمل او شي بیا داسې څه خبرې کوي چې معاشري ته یا څه فائدې یا زموږ معاشره ډیر زیاته ټینس ته پټنشن کې دا چې سمې او خاندوي یا څه داسې خبرې چې معیاري کنه چې څنګه څه فائدې خو ته خلکو ته ولاړېږي کنه نو داسې کال کوي داسې م کوي چې سرنی ماوي چې اثر راشم اسی مرزه بلګورجی پلان سوق دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: بخیر سوک او دکم زینا
3: سرنګ نذیر احمد شیخ خادمه
1: خیر دی بالکل نذیر احمد خدی خادمم خدی ته څنګه طبیعت ته خدی جون خروان دی
3: شکر الحمدلله شکو یتا
1: خیر دی سوک خبرې کوي دکم زینا
3: لکی مروات لجی ایوب خان خبرې کوم
1: ایوب خان ته په پروگرام کې سلوټ کو مرور څنګه طبیعت ته خدی
3: ډیر مننه یار ترنګ ټیم د صدا پروګرامونه کله کیا کله نه کیا ډیر پریشان مو کې ګړدې هفته انتظار ته تکو
1: وی په تصور کې مې نګارا کله ویو کله نوی مسافر په دغه لارا کله ویو کله نوی
3: دا فرضی اخبلا وای کی تاویل ماویل ناسا جایا و شایبل شایدا با مدرن لرسی مولای اتوار تا خوشیزی که لگ بجری دول جو تا پروگرام نی
1: انشاءاللہ بیا برازم اخا بیا با چوٹی نکو ما
3: او سا خپاسو بیا خپاسو مولاو یارا دا ملگرام و چیر دا بیمار دا چیر سید طریقه والی مستگا
1: انشاءاللہ رازم با او ان شاء الله چې داسې څه بیماری نه یا ډیر ضروری کار نه نو بیا به خامخا راځم خو کوشش وکوم خو
3: او کنه چې خامخا راځم خو دا یو ارمان چې د خپل چې یو پروګرام تاول مخوشي یا ډیر مخوشي
1: څه دې پکې ډیر خوخي
3: یار هر چې مو پکې خوشي وستا چې کومه خبر کړي یار و مخوشي چې و مو دا څه نه چې موږ په نه خوشي
1: صحیح دې زه به کوشش کوم بیا به راځم خو نہ چرا نشم بیا جرمانے جمع کوم کنه خا
3: او جی را جرم خا مخا راجا دک چ مولا جرم سره وی ار سی ا تاب مو سره وی ار سی جورا خو چت نز دا کولا چت نوارو
1: صحیح صحیح دار تو اس کا روزگار کے خپل رورا
3: یار جی چ کا روزگار نہ کو چا گا اوس شمالی وزیرستان نہ ملگری خبر تو تو کھل کہ یار مختی دا چ ما مختی ذمہ دار کولا خو اگ دو گنے او تولا لز بدی گن دے دا
1: بس پختنو بندے بلے اللہ رحمو کی یار ولار دے دا چل لے او پختنو بندے دے خدا پاک رحمو کی دعا خو بہ تا کو کنا
3: بالکل اس نے کور نہ نسو اتلا جے کا چو زندگی دی رکی ماتی دا اللہ دے ٹول مسلمان والے جوڑے کے اللہ دے خیر پچھے جوڑ کی ٹول تا
1: ٹول تے اللہ خیر رپی کو دمنگا وی خلق خپل فاصله وخی لگی دی پختانه یو بل خپل وخی لگی دی او خدای خپل بارانو کے موسم یخ کی پیغ لزان تلوپٹی وخی لگی دی
3: بالکل جی دا شیر خدا کا مخت پروگرام او چے لا او زے دیر پزڑ کوں دا پشت نو وال تو دا وہ سی اللہ
1: صحیح صحیح بس مل دی کی چ بس یو کار پک پیدا شی کنا کم رسمونه روایت نہیں خود ساختہ روایت کم چ پختنو دے زان نہ جوړ کلی دی لگا ٹوپک سر امین شوا یو بل سر جنگ جگڑی دا شجونی چی دین و تی دی پخپلو که دا پنجابیانو پشان اتفاق را گن دا کام بیوشی او چی کل کام یوشی دا دی وسائل بخپلشی بیا
3: بالکل جی اوس اگا میرویس والا خبر کی اوکلا کن ما دا سی سوچ پکاو ما غیل سایی خبر دے خادیم اوکلا چی میرویس وای چی دا سی کئی چی دا زینا کئی جا دا سی بیا دا سی اخیر تا مر
1: بلها زندگی تباکڑی بلها زندگی مونگا دورا اپا جنگونو کنی مونگا سورا چی یو بل مونگو اجلے دے کنا
3: بلکو جی باس اللہ دے پتولو مسلمانو پتولو پشتانو بانی رخمو کی اللہ دے پتولو دا مسئلہ ہے کی اللہ دے پتولو تا اتای او پروگرام چی ویلا چی دا کوو چی وا بلتا لار ور کوو چا تا میخ پلار چی مدرے رو
1: بالکل دا خلق گور دی ڈیرانو گٹی رور بیلی بل ہزم کی خو پا پنز مرلی باندے دی دشمنی شروع کی نو دی دو درے نسلونو پا کدی دی ختم شی اخیر کیا گا پنز مرلی زمک پا زی باندے پرتی او دی یو یو قبر تزی نو پا انا باندے زمونگ پا زل سوابے کی پا ونو باندے جنگ شیو سالور کسانی وشتیو پا ونے کٹکولو باندے نو دا د سیدی جدید انا چې کله راټینګ کینو بیا پکې ارسه بیلی دا یو ډیر غلط رسم دی
3: بالکل دی باز دی الله دې په ټول رحم وکړي دا څه خوځي چې څه او تکاو چې خلک په چې وی تاول پروګرام خو ډیر خلک کوي
1: صحیح زه ډیر مننه
3: خلک ډیرونه مطمئن چې دی ډیرونه په چې
1: صحیح ډیر مننه قدرمن شي په الله ګران شي خو پروګرام ته دراته یو نړۍ مننه مہربانی تشکر مہربانی ولہ دا حقیقت دے دا حقیقت دا سے دے چمنگا جمنگ پہ ضلع کی ماں روجہ کے شمارل روجے میاش کے تقریباً 100+ مڑی پکی شیو زمونگا اکثر نسوار استعمالی زمون خلق نه نسوار دماغ خوبیا کار نگی سوک پکی چرس کی سوک سیگریٹس کی کنا زمان خبر صفائی ہو گوری یہ با حقیقت نو آگی کی بیا دی دماغ کار نگی نو چرتا پکاوڑو والے سر جگڑا شوی چرتا پا گاڑی کی پا اڈا کی پا غورا باندے جگڑا شوی چرتا برداشت پا مکمل پا دی کی ختم شی او دا دی ادم برداشت پا وجہ باندے اکثر دا جیل دا پاس چاراتوی یو جملے لکلے وا چی دا یو دو منٹو نرا و دا طول عمر دلا پا خیر آگلی دا یو لی لکلے